Musorgske jeve slike s izložbe orkestraciji Morisa Ravela izvao je Simfonijski orkestar Mađarskog radija pod ravnjem Domon Košaheje. U nastavku ostajemo uz obrađivača, kojega je također netko obradio, i slušamo stavak u formi abanere za oboe i klavir Morisa Ravela. Obrađivač je Fernand Gier.

Nakon Ravelova Cigana, koji su izveli violinistica Vineta Sarejka i pijanist Ventis Zilberc, okrećemo se Ravelovoj klavirskoj glazbi u hrvatskoj izvedbi. Pijanistica Martina Filjak izvodi Zrcala ili Miruar sa stavcima Noćni leptiri, Tužne ptice, Barka na oceanu, Jutarnja podoknica Lakrdijaša i Dolina zvona.

Slušali smo pijanisticu Martinu Filjak i njezinu interpretaciju ciklusa Zrcala Morisa Ravela, čiju glazbu slušamo proteklih 45 minuta. Ravel je ovaj ciklus napisao 1905. godine i svake od stavaka posvetio jednom od članova literarno-umjetničke skupine Les Apaches.

Glazbu iz opere, točnije tragedija u muzik Dardanus Žana Filipa Ramoa izvao je barokni orkestar Tafelmusik pod ravenim Jean Lamon. U nastavku Misa Sankta broj 1 u S duru ili Freischützmesse, koju je Karl Maria von Weber skladao u isto vrijeme kada i operu Freischütz ili Strijelac Vilenjak.

Bariton Gerard Finley i pijanist Stephen Rawls izveli su pjesmu L'invitation, voyage Henri du Parc-a. U godini du Parc-ova rođenja preminuo je Gaetano Donizetti, naš sljedeći autor. Slušamo njegovu sinfoniju za puhačke instrumente u G-molu.

Nakon Donizetijeve simfonije u G-molu, koju je izvela Bratislavska komorna harmonija, poslušati arabesku opus 18 Roberta Schumana. On je na dijelu radio 1939. godine, kada je napustio Leipzig za Beč i tugovao što ne može biti s voljenom Klarom, čiji se otac protivio njihovoj vezi.

Pijanist Erik Lu izvao je arabesku u C-duru Roberta Schumana, a za kraj Euroclassic Noturna poslušajte trio sonatu u D-duru opus 3 broj 2 Arcangela Corellija, jednu od 12 iz tog opusa, za dvije violine i basso continuo, svaka je u 4 stavka, polagani brzi, polagani brzi stavak.

0: Britanski ansambl Augeletti, što znači ptičice, posvećen je baroknoj glazbi, osnovan 2019. godine. Čuli smo njihovu izvedbu triju sonata Arkanđela Corellija u D-duru opus 3 broj 2. Uz njih smo stigli do kraja noćašnjeg programa kroz koji je vodila Dina Puhovski. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: U Svitanju na trećem slušamo skladbe iz opusa samoborskog skladatelja 19. stoljeća Ferde Livadića. Ali na početku omaž, a Ferdo Livadić noturno Miroslava Miletića, klavir svira Lana Bradić uz zagrebačke soliste.

Lana Bradić i zagrebački solisti izveli su omaž a Ferdoli Vadić noturno Miroslava Miletića. A sada popjevke na njemačke stihove Ferde Wiesnera Livadića pjeva Mark Hornbacher uz klavirsku pratnju Ljubomira Gašparovića.

Mirozov za bana Jelačića Ferde Livadića izveo je simfonijski orkestar HRT-a kojim je ravnao Pavle Dešpalj. I na kraju misa u C-duru. Nastupaju Blaženka Milić sopran, Kristina Bek Kukavčić mezzosopran, Želimir Puškarić tenor, Joško Lešaja bas, katedralni mješoviti zbor i društveni orkestar HGZ, ravna Igor Đadrov.

Bila je ovo misa u C-duru Ferde Wiesnera Livadića. Nastupili su Blaženka Milić, sopran, Kristina Bek, Kukavčić, mezzosopran, Želimir Puškarić, tenor, Joško Lešaja, bas, katedralni mješoviti zbor i društveni orkestar HGZ. Ravnao je Igor Đadrov. Poštovani slušatelji, bilo je ovo iz opusa samoborskog skladatelja 19. stoljeća Ferde Livadića u svitanju na trećem koje je za vas uredila Ana Boban.

0: Koncert na prvom. Večeras donosi koncert kojim se maestro Ivan Repušić oprostio od Minhenskog radijskog orkestra. Revija sjajnih glazbenika solista u zanimljivom programskom odabiru. Pjevači Marina Rebeka, Krasimira Stojanova i Charles Castronovo, te puhači Emanuel Pahu, Matijas Höfs i Radovan Vlatković, udaraljkaš Simone Rubino i pijanist Dejan Lazić uz sudjelovanje iz zbora Bavarskog radija. Od Verdija i Puccinija do skladateljica Abe i Chaminade, te Bernsteina, Lazića, Paraća i Gotovca. Minhenski radijski orkestar u gala koncertu oproštaja sa šefom dirigentom Ivanom Repušićem, kojega je vodio 9 godina. Večeras u 20:15. Koncert na prvom.
1: Poslušajte radio roman Double V Igora Štiksa. Prvi dio.
2: Ja sam bio kao vi.
1: Drugi dio.
2: Molim? Da. Baš kao i vi, mladi gospodine.
1: Treći dio.
3: Postoji samo jedan doista ozbiljan filozofski problem.
1: Četvrti dio.
3: Samoubistvo.
1: Peti dio.
4: Voliš se mlatiti s policijom?
5: Na nasilje se ponekad mora odgovoriti.
4: Nasiljem?
1: Šesti dio.
6: Što to radiš?
7: Spašavam nam živote.
1: Sedmi dio.
8: Na dnu ulice nas čeka policija. Prijavio se nas kao pokajnik.
6: Ne, ne, a Serž Ernst?
8: Oni su mrtvi.
1: Od ponedjeljka do petka, od 8:30 na trećemu programu Hrvatskog radija. Osmi dio. Deveti dio. Deseti dio.
9: Samo je borba stvarna.
10: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
11: Poslušajte radio igru.
12: Ovdje je samotno i lijepo.
11: Franz Kafka.
12: Maknuo sam dlanove sušiju. Začuo sam kako u daljini neko tiho jeca.
11: Opis jedne borbe.
12: Neću biti napušteniji od brda. Samo ću to osjećati.
11: U ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
12: Ali mislim da će i to proći.
13: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
11: Do, re, mi.

Čuli smo mađarske plesove opus 6 broj 2 Sergeja Rahmaninova. Svirali su violinist Aleksandar Sitkovecki i pijanistica Olga Sitkovecka. U nastavku slušamo mađarsku rapsodiju opus 68 Davida Popera. Nastupit će Shona Rolston, violončelo i filharmonija iz Kalgarija. Dirigent je Mario Bernardi.

Čuli smo prvu mađarsku rapsodiju za violinu i orkestar Bele Bartoka. Nastupili su Isaac Stern i Njujorška filharmonija. Dirigirao je Leonard Bernstein. Time smo došli do kraja emisije Do Re Mi, danas u mađarskom stilu. Uredila Marija Matijević.

0: Mikrokosmi.
1: Dorta Jagić. Priča o dva sela. Podjeles. Brat me gleda svojim očima čokolade od lješnjaka. Pa me zagrli. Od malena je izgledao kao mali princ. A danas izgleda kao mali princ koji je odrastao, odlakavio i napokon se spustio sa svojeg planeta da bi se zaposlio u stabilnoj firmi. Pa se stabilno i oženio. Brat me vozi u daljine, bratac moj, trezvenjak, jer poznaje me i veli, treba ti promjena. Istina, braco, treba mi sve na juriš. Idemo u Podjeles. Snaha Kata gleda u mene. Urotnički osmijeh krivio je lice u poziv, pa kimne savršenom porculanskom glavom, glavicom na kojoj se ističu prirodno rumene jagodice. Pa, dragi moji braco i seka, pa to je ekscelentno. S njima mi je uvijek sjajno. Možda i zato što se zbilja vole. I ta je ljubav zarazna. Kata izgleda kao ona djevojka s lutnjom Vjekoslava Karasa. Svježa ljepota. I unatoč tomu što su jeftine reprodukcije te djevojke u razdiljak te ljubim visjele po kućama i gradskim stanovima. Na slici je mlada žena u lijevom poluprofilu, duge crne kose i tamnih očiju. Sjedi u crnoj stolici okrenuta prema gledaocu,

u krilu joj lutnja, odjevena u građansku nošnju rimske kampanje. U životu Kata je mlada žena Anfas, crne kose i tamnih očiju. Sjedi u crnoj stolici, okrenuta prema gledaocu, u krilu joj mačka, odjevena u građansku nošnju zagrebačke špice. Ili možda i ovako, Kata izgleda kao staromodna, glasna i vesela plemkinja, Zigismundova kći, ispod čijih baršunastih papučica zašušti lišće na zvuk renesansne frule. Idućeg jutra slijedila sam te krepke, rumene jagodice kamo god me odvedu. A mislila sam u sebi, čovječe, kad mi u noći dogori do noktiju i ovaj život i razočaranja, šapnuću svoje snahi Kati, dok svi spiju, bježmo od kuće i udrimo pješke cestom Rovišće, Sveti Ivan Žabno, Cugovec, Gradec, Vrbovec, Bombaj. Ne znam, možemo se uostalom i zaposliti kao dvije brdske u gotičkoj crkvi Svete Brdske, svetištu blizu starog grada Kalnika. Pazit ćemo da Šenoa u svojoj radnoj izbici ne pretjera sa svojom obsesijom kugom, kalničkim šljivama i tatarima. S kasnogotičkih freski ljuštit ćemo svetogrdne prikaze donatora koji su opaljivali selfije uz Sveto Trojstvo i plašiti anžuvince kad dođu. Ne zanima me više civilizacija, pogotovo ne Hrvatska. Ništa od toga. Brat bi me ubio. Buraz je ranim jutrom u svoju polovnu Škodu utrpao svoju ženu Katu s njezinim jagodicama naprijed do sebe, a mene solidno uvalio iza i okreće ključ. Vozi nas na sunčani, dugi vikend u selo svoje Punice. Selo kojeg donedavno nije bilo ni na lokalnoj karti. Naša Punica Boba je izgledala prvo za povijest ovih kraljeva uvjerljivo najviše kao zbijeni, spretni, uvijek budni te u crnim tajicama i na lice začešljani, iako pomalo prosjedi, kraljevski tamničar s bakljom u gradini velikoga Kalnika, uzvišeno zadužen za neometano robijanje bugarskoga kralja Strahimira. Ali kako je naša Boba dobre duše, Strahimir je već nakon 4 godine izašao i zapjevao bez straha odu slobodi. Drugo, kao spokojna, krepka žena Matije Gupca, koja je usred bune ostala doma, jer tko će hraniti revolucionare? Gladim dlanom Bracekovu kovrčovu kosu i pjevam. Mladi junak pojas pripasuje i Punici vozi i putuje. Buraz brže pali radio. Kata nam glasno čita vijesti s portala i baca glupe, ali sjajne fore. Vjerujte mi, viknuh napokon, urbani krajolik gutaju rizomi, divlji i sedativni fraktali klorofila. Stil vožnje moga brata od početka je umirujući i siguran, kao i njegovo dobročudno i široko lice, čvrst posao i brak. Pa zašto mi onda već nakon 3 kilometra nedostaju zaručnikove lude vožnje? Kako bi me recimo T vozio u tajanstveno selo kod Križevaca? Do Dugog Sela zvali bismo pomoć na cesti. Sjećam se čudnog užitka u njegovu blesavo trkaćem stilu vožnje, tog crnog majmunčića u crvenom i opasno razvaljenom autiću s lijevom rukom na volanu dok gleda i cestu i suvozača, drvi nešto o Hegelu i desnom mota cigaretu. Jedna je svibanjske noći dogario pod moj prozor, spektakularno kočeći, zapravo potpisujući se po asfaltu, ko Ayrton Senna za prometno naivne. A onda je trubio i trubio, nalakćen na prozoru kao James Dean za naivne i siromašne. I valjao pljugu u kutu usana za zaista siromašne, naivne i čedne. Ushićena kao klinka, sjurila sam se niz stepenice do suvozačevih vrata. A onda val razočaranja. Opazila sam da na vozilu nešto važno nedostaje. Čovječe, di ti je retrovizor? Dok se gegao oko auta, padale su mu hlače. Hvatao je hlače i psovao retrovizor,
psovao hlače i hvatao mene. Oprosti, Ljubavi, oprosti, tu, negdje, zakačio negdje. A ja sam se smijala i tražila po cesti retrovizor. Uzalud, rekle su hlače. Nakon doručka zaputila sam se uzbrdo na brežuljak među cvijeće i korov i sve te voćnjake, jabuke džulabije, baščovanke, među šljivike i višnjike. Prošuljala sam se i pokraj nepreglednog imanja veleposjednika i uzgajivača divljega jelena, gazde zvanog Knez. Nema ga vani. Možda je u kući i sa ženom sprema ručak za goste. Što Kneza čeka za ručak? Možda lagana veprovina na kremi od koprive ili medviđa šapa u umaku? Prepelice s grožđem? Možda srneće pečenje na pireu od lješnjaka i kunična divlje s prženim pistacijama? Jeleni odresci napijeni od krušaka? Dobro, dosta je. Boba peče domaće pile i krumpire u rolu. Uglavnom, sva ta jedra stabla puna su krošnjate utjehe. Samo je tu i tamo suosjećam, pokoj je kržljavo, suho. A dolje, u kotlini, nježnost. Brezik. Ni shvatljivi, ni dohvatljivi, tanki nizovi bijelih kralježnica, breza. Uz put, u nekim vrtovima čame nježne sjenice za susrete. Samotne su te uredne, oličene sjenice. Čuje se kako kostoboljni kostur jednog takvog stvora s uzalutnom funkcijom krcka. Počinje razgovarati sam sa sobom, luduje bez posjetitelja. Još ukočenije drže se prema prolazniku prazne ljuske vikendica. Sve to njihovo carstvo stvari je uredno, ali poludjelo je, samo sivo i tupo. Skleroza usamljenika. Nema ni planinara, ni izletnika, ni biciklista. Možda nema ni mene. A oko kuća, oko kleti, nad sjenicama, ispod ljuljački, svih onih arhitektonskih ljuski bez ljudi, ljudi koji su bića polisa, društvenog ugovora, nešto ruju, čupaju, vade, nešto seru i svašta jedu, veprovi, kosovi i vrane, ždralovi, jeleni, košute, medvjedi. Ptice napadaju krhko grožđe. I drveni klopotec škripi. Živi žandar vrti se. Dokazuje smisao svojeg vertiga nadirućim ždrijelima ptica. Zadihana, sjela bih svako malo na kakvu klupu ispred neke omamljene i osamljene kleti. Ispod mene diše na tisuće trsova. Sve je katatonično, ludo od one trijezne i mrke samoće nakon slavlja. Katatonija bačve, grabljica, lončića, talog ovog i onog. Prah je rizling, prah je žuti muškat, bijeli pino, kraljevina. Hoj! Zatočena u kutovima kleti, u beskonačno se ponavlja popevka. S vinom na stol, nije sme valjda babe. Tuj nam potoči, željni sme, kaj grabe. Pjevaju sad samo stvari. Virim kroz prozorčić i kao da kroz paučinu i prašinu nazirem gospu vječnu žeđ, kako se oblizuje za stolom i nad kupicom pjeva Gaginu. Ježuš, dečki, kak me hiće, spili smo već 10 potni. Vele mi, još jedno gutni, na nogaj već nemrem stati, dečki, tak bi išel spati. Dečki, tko zna koliko je mladih puca i baba prije spavanja suzama točilo, suzama močilo, ustima ljubilo sličice presvetog srca probodenog strelicama. I šaputalo vapijuća zaklinjanja majci Božjoj zbog muža, brata, oca onesvištenog vinom u kleti. Jadne sve te babe. Babe kak klopotec prema nebu klopoću. I kao da ih vidim, svi ti veseli čupavi dečki, ti ženska čuj, kao da mi mašu iz traktora. Zašto nikoga nema?
pa koliko ih se samo u okomici prebacilo na drugu stranu? Ili točnije, objesilo o gredu zbog vina i kapljice. Peneza i Međe, prokletog brata, kvarnoga oca, prevrtljive ženske, dugova. Sve te hrabre kukavice i njihovi izgovori, izgovori, ali kakvi, sa stilom. Ni pred rogatim govedom smrti, o ne, naši dečki nisu cmizdravci i babe, lepi, mrtvi zagorci i prigorci. Samo minutu prije izvade tvrdu košticu želje za još jednim danom. I onda idu. Kamo? Tamo, dalje, daleko. Iza daleko ima još. Zagledaju se u golu žarulju. Svjetlo vječno im svjetlilo. I odu. Ne režu žile. Ne piju šake tableta. Vješaju se. Veli, nema kod nas sjedanja, leženja. Objese se ravno kao uskličnik. Skoro kao kućna dragocjenost. Kao Rabuzinova slika. Kao najbolja šunka. Smrt. Zadnja kravata sa stopa.

0: Sjedim pred nečijom kleti i gledam u travu. Ne bu me nitko poteral. U travi ispod stola opazim stare škare za lozu. Rezale su rezale i onda bačene. Ali svrha je još tu, nerastočiva slinom zemlje i crvima. Škare leže raširenih udova, nešto mi pjevaju. Tiho, bolno, slatko. Nešto kao od smrti uvijek slađi je život. Cak. Škare režu omču. Cak. Recimo, slatki mali život u ovakoj jednoj kleti. Ili drvenoj kolibi. Šumskoj. Kućica za nepotrebne lutke. Za jednu neprotumačivu ženu. Cak. Vuče me za kosu. Daj se sjedni. Ostani, pobegni. Po drugu je i krulji, dugi, topli niz kleti, malih utočišta nad vinogradima. Da se zavrtimo oko osi ja i drvene kamene kućice s kockastim crveno-bijelim zavjesama na prozorčićima. Smeđe, tople kućice vrte se, sitne izbe po mjeri, s cinkušima po duši tužnoga, a druželjubiva čovjeka. U kleti bi se dalo živjeti od uspomena. Kristovih monologa, pečene kuruze i rujnoga vina. Jedeš kruh vani za stolom, a u daljini mamena put neka mutno-modra brda. Nemoj nam prilaziti, da ne umreš. I u daljini zovu planine. Nemoj se na nas penjati, da ne umreš. Samo tako sjedi i gledaj. Gledaj i živi. Vratih se kod Bobe ravno u metež. Svi u kuhinji nešto režu, sijeku, kuhaju. Ja sam samo višak. Ispade da u kući nema dosta kruha. Sjajno. A selo je toliko neodoljivo nevažno da među plotove putujući dućan zađe samo jednom tjedno nahraniti živalj. Kako smo, braćo, zaboravili u Zagrebu kupiti kruh? Nema veze. Kruh je dobar povod za pješačenje do Gradeca i natrag. Napunit ću čutoricu vodom i hopla na žegu. Uostalom, možda zateknem biskupa Maksimilijana Vrhovca pred njegovim ladanskim zdanjem kako siječe nokte na nogama u hladovini kakve topole. Od majušnog carstva neznatne carice, od holističkog i antologijski bujnog podjelskog vrta, od mreže uzanih puteljaka u rahloj zemlji, utabanih između otočića salate, kelja, kupusa, raštike, luka i cvjetnih lijeha, ružmarina i metvice, ljubičastih purica i ljubica naše punice Bobe, pa do čudesnoga Gradeca. Put je bio ravna cesta, obasjana krupnim, zrelim suncem. Prošla sam raskršće s malom kapelicom i srebrno obojenim raspelom i umjetnim cvijećem i zakoračila na glavnu cestu. Nigdje nikoga. U daljini, samo za mene, drhtio je i lebdio Gradec u kontrasvjetlu. Modra silueta sa zvonicima, kao začarano i uzvišeno priviđenje, kao poklon gostu pješaku, kao svečan stolnjak prostretoga puta. Ta je zazlačena pista, cesta, sjekla pejzaž, pravedno, na dva jednaka dijela. Narodne vinograde, livade, šume i polja što su padala u doline, a doline su posustajale pred bržuljcima i modro-sivim planinama. A što ću? Dođe mi da kličem, zaletim se niz obronak u divovske kukuruze i ostanem, zasviram neki staromodni instrument, lutnju. Vjerujte mi, najdelikatnija pejzažna lirika krije se po nepismenim zabitima. Gradec. Kupit ću gradečkog kruha i kave. Usput ću posjetiti i onaj Maksimilijanov velebni biskupski dvor, što je nakon njegove smrti postao napokon koristan. Škola za siromašne djevojčice. Zamislite kako se po škropljenim mramornim podovima kližu i ponekoć preuzvišeno ekscelentnim hodnicima s kojih su skinuta ulja preuzvišenog i grimiznog klera, gaze blatonoge i bosonoge kolone lijepih, siromašnih djevojčica. I još poderu koljena i smije se stubištima podu ta siromašna krv. Bio bi to moj prigorski minijaturni Camino de Santiago, da na pol puta nije bilo upada ilegalnog vonja s farme pajceka Belje. Podsjećaj da nismo u vilinskom regoču, nego na planetu industrijskog otpada. Dajemo ovdje mjesta i primjedbi da je u toj distopijskoj svinjari, iz koje se ne širi prirodni smrad gica, nego črnih voda otrovnih, naša punica Boba ostavila svoju dušu, znoj i dane do prijevremene penzije. I to sama, bez muža, bez ljubavnog druga. I uopće, trebam li naglašavati da je svako biće uposleno dulje od 3 dana u svinjcu iz čijih cijevi na tlo teče gnojevica s amonijakom iz bioplinskih postrojenja i pale se svakojake truleži i crkotine, zrelo za a. pravovremeno divljenje, b. prijevremenu mirovinu i vječno liječenje unutarnjeg djeteta na Karibima. A svinje, kolike tek svinje trebaju odštetu i terapiju? Nego, vratimo se liječenju mog neudanog unutarnjeg djeteta putem prigorske seoske idile. Nigdje nikoga na cesti. Koračam kao nikad viđena živa stvar među kućoredom seoskih gazdinstava. U svojim sudbonosnim svađama i srećama, meni tajanstvene i zaključane, uz asfalt su se nanizale te dobro utvrđene promatračnice i kule stražare, višekatne obiteljske kuće s ukrašenim željeznim ogradama i oči stoke i ljudi. Razmiču krajeve zavjesa i naviruju se iz polumraka, naborana lica i krezuba usta. Kad zamaknem niz cestu, izlaze u dvorište do plota da me motre s leđa. Najčešće čvornati djedovi i starice, praznovjerne i znatiželjne. Ipak, za mene je to dug i majčinski topli niz kuća dvokatnica s cvijećem na prozorima i psom u dvorištu, u kojima bi se, unatoč slomljenom srcu i udarcima sudbine, dalo živjeti od jaja, kruha i vina. I u daljini brda. I u daljini planine. Planine. Dovoljno daleko na obzoru da se mogu raskriliti u krajoliku pružale su se grbe plavetnog kalnika i tamna humka papuka. Dovoljno pristojne da se nacrtaju uz rub vidnoga polja pa da raširim ruke do beskraja i naberem se vočki horizonta. Nakon 7 kilometara hoda, evo me u Lelujevom gradecu. Kupujem kruh na trgu. Trg je posve žut od sunca i pust. Tu i tamo mačka. Čvornat pocrnio starac. Sjedam, vadim mobitel i fotkam. Na stolu do moga kutija cigareta i prazne boce piva. Oko njih 3 muškarca prekrivena cementnom prašinom zure u mene. Čovječe, prah si i prahom ćeš graditi. Gledaju i zidaju me, možda mi raste kasno barokno pročelje. Gledam u crkvu ranjenoga Isusa, pijem espresso i trusim 2 čaše ledene vode. Kao i ja, crkva je jednostavna, jednobrodna građevina prilično velikih dimenzija. Zidari komentiraju sinoćnu utakmicu i nabacaju kao žbuku poglede u mene. I dalje gledam u crkvu ranjenoga Isusa. Stabla. Najviše u zvonik, u njegovu odlučnost i slobodu od pravokutne zdepastosti zdanja. Unatoč sraslosti na os glavnog pročelja, gledam u tanki križ na zvoniku. Sklapam oči i slutim metafizičke sjene neboslikara i ličioca žutih i pustih trgova, pjesnika linija, osi, dekirika. Osovite svoju središnju os, bio bi naslov dobre psihošund knjige. Plaćam račun mladoj konobarici blajhom izgorene kose u repu, ustajem i više ne gledam u crkvu ranjenoga Isusa. Sunce mi je nad glavom. Kako znam i umijem, usput i ovlaš liječim rane, pržim ih vodikom i helijem i sunca, žarkom kemijom prirode, sama na ovom muškom svetu, kak Isusek. Na Karosovoj slici, nešto krupnija, zrelija dama obojene kose sama sjedi u profilu u plavoj lanenoj haljini. Na stolu pred njom mobitel, espresso i dvije čaše vode. Sjedi za iskrzanim plastičnim stolićem u jedinoj birtiji kod jedinog dućana na predivnom, zemljom ustalasanom kraju svijeta. Pa desi ti bila? Pogledaj kolika je vuri, kaj si se zgubila u gradecu? Špota me s vrata naša punica Boba. S kilom kruha pod rukom zagrlila sam sitnu našu punicu Bobu, izvadila prvog Minhausena iz rukava i navalila brvljat. Je, pa kud bi prije, Bobić? Posle gradeca spela sam se ko koza goreć na vrh kalnika. Onda me putem pobralo paraglajder i ostavilo me s orlima kod puste Barbare. Rekao, kak bom s ovog vrha doleć? A i gladna sam, pem ja natrag s kruhom prek strašne staze sedam zuba. Prešišala sam i najbolše pendravce. Parala sam nosom oblake i sebi bilo lepo da me na zadnjem vrhu sedmoga zuba nije prehitila ona coprnica celjska. I ja sam ti se otkotrljala skroz tu do Repinca. Pa udri prek staroga Gloga, pa Buzdanoveca i navirila ti se ja u selo Fuka, gdje sam dala od tebe pozdraviti svih 100 živih duša. Pozdravljaju Fuke i tebe. A sad mi daj da neć pojedem. Na večer smo se na verandi okupili oko svijeća i čaša punih vina. Topili se pod svjetlom prigorskih zvijezda. Ljubav moga brata i njegove žene ponekad i na neki način bude i moja. Nisam baš posve sama. Uz našu ogradu trči u krug gologuz dječačić. Pače malo. Smije se, guče nam musavo pače, trči za njim starija sestra. Dođi, Kristijan, krešte ljudi. Dođi, motre životinje. Iz mraka bljesne osmijeh lisice što pretrčava cestu. Pa muk. To samo znači da pretrčavaju i šute nevidljivi duhovi. Nabadamo nareske, uz pitke i tople litanije tračeva o susjedima. Jadni ti je to dečkić, baka mu je ubila djeda, svog muža, baba je već dugo u zatvoru. Siroti su, sestra je odlikašica, majka je brižna. Onda dobro. Čuje se čuk, sova. Netko nakon serije smišlja laž, netko ruši brak. I tko zna što se sve glasa, ali se ne čuje. Niti ga drugi žele čuti. E, to je sreća. Čuvanje ušiju. Netko se upravo odlučuje za sreću. I evo sreća. Ustajem. A kam ćeš ti pak? Imaš črva u guzici. Ne se srditi, Bobić. Idem časkom na WC, moram nekog nazvati. Halo? Kaj je ovaj lepi nemir sreća? Jest. Izvolite, samo se što prije naviknite i uživajte, veli mi tajnica tajanstvenog ministarstva intuicije i poklopi slušalicu. I nije to samo od igre s cuckima po tustoj travi, vonja štale i sjena, domaćeg pečenja i seoskog zraka. Ili od mirisne vrtoglavice ruža, kadifa, begonija, pelargonija, od likovno veličanstvene palete govana peradi, od šarene i zaprašene bjeline bobinih kokica i raca. Recite mi vi. Nisam si jasna. Zašto sam toliko gladna svega i prav za prav sretna? Trebala bi po svim psihološkim, kulturološkim i medicinskim običajima raskida biti akutno disforična, abulična, disocijativna i suicidalna. Niz toplih noći bez Tea do mene u krevetu provela sam blago fokusirana, budna, rasterećena, čak nadahnuta. Zatvorila bih oči i razvaljeno ležala u, zar opet, golemom kontinentu kreveta. Nakon vikenda na selu spopala me čudna želja za, ne, nemojte niti pomišljati, nikako za pranjem i peglanjem, nego za filmovima. Prvi je bio Tarkovski, kao neki vitamini koji mi nedostaju. Poslije sam sišla niže po noviji fast food, po niz pijanih i pametnih žena. Žena na prozoru, žena u vlaku, nestala žena. Koliko patnje zbog ljubavi. Uvrijeđene i otuđene protagonistice za milijunske honorare vrište po Netflixu. A ja se svemu tome smijem. I nakon lošeg filma opet bih osjetila sreću krajnje samotne slobode, slobodetine, slobodštine, što bučno i jasno odjekuje o gole zidove monumentalno pustih, velikih dvorana. U današnjoj emisiji iz ciklusa Mikrokozmi slušali ste priču Podjales, Dorte Jagić. Dortinu priču o Tinjanu poslušajte u sljedećoj emisiji. Spikerica Ana Marija Štorda, snimio Lučano Straga, priredila Gordana Crnković.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
0: Na početku emisije Glazbeni kolaž slušamo prvi koncert za klavir u G-molu Felixa Mendelsona Bartholdija. Klavir svira Lang Lang, uz Čikaški simfonijski orkestar dirigira Daniel Barenboim.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: In situ, u svijetu baštine.
2: Poštovani slušatelji trećeg programa, dobro vam jutro i dobar dan. Ja sam Vesna Jurić-Rukavina, a za ovu nedjeljnu epizodu emisije In situ u svijetu baštine dolazim u Remete, u svetište Majke Božje Remetske. Priča pripada sakralnoj baštini, prostoru crkve, samostana i hodočasničkog mjesta koji oblikuje našu povijest i identitet. To su mjesta koja stvaraju krajolik, čuvaju sjećanje i još uvijek nude prostor tišine, umjetnosti i zajedništva. Nedavno sam pročitala podatak kako su od 511 grada obuhvaćenih poslije potresnom obnovom putem Ministarstva kulture i medija 273 sakralna objekta, a 44 se nalazi u Zagrebu. Jedan od njih je upravo ovdje, na obroncima Medvednice, u zelenilu, iznad grada, smješteno je svetište Majke Božje Remetske, čupna i samostanska crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije. Riječ je o jednom od najstarijih marijanskih svetišta u Hrvatskoj, ali svakako najstarijem u Zagrebu, s pisanim tragom 1288. godine. Povijest ovog mjesta proteže se kroz više od 7 stoljeća. Svetište je poznato i kao zagovornica Hrvatske. S ovom pričom oselit ćemo najprije u 13. stoljeće, kada se nastanjuju pavlini, redovnici pustinjaci. Njihovo ime dolazi od riječi eremit, što znači pustinjak, a odatle i sam naziv Remete. Podigli su najprije skromnu drvenu kapelicu, a prvi pisani trag svetišta bilježi se 1288. godine. Kroz stoljeća ovo mjesto preživjelo požare, kugu, potrese, osmanlijska razaranja, ukinuće pavlinskog reda koncem 18. stoljeća, pa osnivanje 1812. godine samostalne remetske župe. Veliki preokret u životu ovog svetišta donosi zagrebački potres 1880. Dio samostana tada je srušen, a crkva je obnovljena i preoblikovana prema projektu Hermana Bolea. U unutrašnjosti se čuvaju slojevi različitih razdoblja. Posebno se umjetnički ističe mramorni glavni oltar iz 1706. djelo paulinskih redovnika Jurjevića i Beline. Zatim ugrađen dio gotičkog retabla s čudotvornim kipom Majke Božje Remetske zajedno s 4 kipa svetica iz 15. stoljeća. U crkvi posebno mjesto zauzima i zidno slikarstvo. Naime, svetište i lađu je oslikao Ivan Krstitelj Ranger između 1745. i 1748. godine, a njegov ciklus fresaka ušao je u narodno pamćenje s jednim pridjevom Hrvatska Sikstinska kapela. Sasvim novo poglavlje života Remeta, odnosno svetišta Majke Božje Remetske, počinje 1959. kada dolaze bosonogi karmeličani. Od tada Remete postoji jedno od središta karmelske duhovnosti u Hrvatskoj. Potres 2020. godine je učinio svoje, te crkva i samostan opet teško stradavaju. Mnogo toga je učinjeno, a sama obnova je otvorila nove spoznaje i omogućila arheolozima istraživanja, tako da otkrivaju se novi slojevi koji su bili dugo skriveni. Danas, rekla sam, crkva je i dalje u obnovi, liturgijska slavlja i velike svetkovine odvijaju se u vanjskom prostoru svetišta u privremenom šatoru. Priča je višeslojna i jednostavno mi ćemo, zahvaljujući našem domaćinu, upravitelju župe i svetišta Uznesenja Blažene Djevice Marije ili Majke Božje Remetske, biti svo vrijeme hodajući od ulaska u svetište, kroz svetište, do crkve, samostana i natrag. Otac Zlatko Pletikosić nas vodi. Hvala lijepa.
3: Dobar dan i pozdravljam vas i sve slušatelje Hrvatskog radija.
2: Kako nastaje svetište i zašto je to najstarije svetište u Hrvatskoj?
3: Predaja ovako veli, da su pod Medvednici živjeli pustinjaci tamo 11. stoljeće, već 12. i da je od crkve došlo naređenje da imaju se ovi pustinjaci okupiti u zajednicu. To ne znači da ne mogu nastaviti šutnje, molitve, predanosti, tihoga rada. I tako se sa Zagrebačke gore pustinjaci okupljaju u Remete.
2: Prema povijesnim tragovima iz 1288. godine.
3: To je prvi pisani spomen. Pa je tako onda 1988. mogla biti slavljena 700. obljetnica tog prvog pisanog spomena, ne samo prisutnosti redovnika, nego i štovanja Majke Božje, u ovom slučaju Remetske. Ali po predaji tu već nešto godina prije imamo i štovanje Majke Božje i ove pustinjake 1272.
2: Današnja crkva i samostan su građani prema podacima postupno od 1319. godine. To je neka prva crkva, onda se događa druga, pa treća, pa četvrta.
3: Prvotna crkva je bila drvena, to drvo je bilo zaštićeno zemljom i tako. Naravno da nije bilo dugoga vijeka. Počinje se graditi prva crkva negdje u 12. stoljeću, 13. kamena, koja je, budući da je na klizištu bila podignuta, klizala. Pokušalo se ojačati zid, očito još ne shvaćajući opasnost i poruku klizišta, da tu nema šale. Pa su drugu crkvu pokušali podignuti, nadajući se da će prestati klizanje malo sjevernije. Današnja crkva je treća zidana kamena crkva, koja, kažu stručnjaci, više nije strogo gledano na klizištu zato što je podignuta na određenoj kamenoj stijeni, ali time je podložnija potresima. Zato je ova crkva teško stradala i u velikom zagrebačkom potresu 1880. jedna od najstradalijih crkava i građevina u gradu tada, a sličnu sa ipak nešto manje oštećenja je doživjela i u najnovijem zagrebačkom i petrinjskom potresu. Zapravo, hvala Bogu, već je nakon zagrebačkog bio Slavoluk koji je najviše bio oštećen, učvršćen, i u petrinjskom onda ga ipak nije srušilo do kraja. Danas obnavljamo četvrtu crkvu, kako smo malo prije nabrojali, a zapravo slavimo tajstva u petoj crkvi, starozavjetnim opisom rečeno šatoru ili šatoru sastanka.
2: Da li možemo vidjeti sada sve ove slojeve o kojim ste govorili, temelj jedne crkve, druge, treće?
3: Dakle, prije potresa imali smo fazu iskapanja južnog dvorišta crkve i ono je uredno odrađeno. Nakon njega je napravljena izložba u Muzeju grada Zagreba nazvana Nemirnim temeljima. Malo prije sam govorio o klizištu, ali zato su nemirni temelji. Nije se planiralo ništa tu graditi jer se čini da i nije prikladno. Još uvijek koristimo crkvu, vrijeme prije potresa, nego je napravljen bio vanjski oltar sa tribinama na koje će ljudi sjesti i moći pratiti svetu misu i sa strane, osim ispred oltara. Čim se to nekako napravilo, već je došao potres koji je onda savršeno taj prostor poslužio da ljudi imaju gdje biti nakon oštećenja crkve. K tome je došao COVID-19 koji je učinio da ljudi su pozvani biti više na otvorenom, na zraku, razmaknuti i tako dalje. Bila je napravljena najprije nadstrešnica nad oltarom, a onda je napravljen i šator koji je privremeno rješenje, baš zato što je šator, ali je opet sve to vrlo znakovito. Oltar današnji jest na temeljima kapele barokne, podignute uz južnu stranu zida u koju se nekada ulazilo iz crkve, oltar Majke Božje. Kapela je srušena nakon teških oštećenja u potresu 1880. To je jedna stvar. Druga, šator danas također je stavljen na temelju druge i treće crkve iz 13. i 14. stoljeća, nakon one prve drvene.
4: Mm-hmm.
3: Ti su temelji danas vidljivi, oni izlaze i izvan okvira crkve, šatora. Volim reći ljudima da se u šatoru nalaze zapravo na temeljima još starih crkava.
2: E sad kad smo spomenuli temelj pa temelj pa temelj, ja vas moram nešto pitati. U jednom trenutku zbog osmanskih napada Matija Korvin podiže obrambeni zid. Gdje to sad u današnjoj perspektivi svetište i crkve?
3: S sjeverne strane možemo reći i samostana i crkve. Osim bedema tu je bila i kula, kula Matije Korvina. Evo, kod ovih radova obnove, uređenja, makar smo znali da ti temelji postoje, oni su već bili otkriveni i djelomično ostavljeni, vidljivi, samo malo, eto, tek kao naznaka. Kod rekonstrukcije povijesne starog dijela samostana nekoć Pavlinskoga 1990. I danas su oni još više očiti nakon ovih zadnjih radova, nakon potresa. Danas su, evo, u najnovije vrijeme, zadnjih dana, možemo reći, nadkriveni jednom zaštitom, da ih na taj način ne uništava vrijeme. Može ih se vidjeti, dakle, sjeverna strana crkve i samostana, prema Medvednici.
2: Sad ćemo ući u samostanski prostor.
3: Ovdje na ulazu u Karmeličanski samostan u Remetama imamo dva kamena ugrađena, 925. 1925. Doslovno je taj kamen uzet s kuće na koju je najprije bio stavljen, kuće koja je bila podignuta 1925. kao spomen na 1000 godina Hrvatskog kraljevstva.
4: Mm-hmm.
3: Kada je ta kuća micana, rušena, dakle kod povijesne obnove starog dijela Pavlinskog samostana koji je bio odredbom zagrebačkog nadbiskupa srušen da bi se materijal koristio dalje nakon ukinuća Pavlinskog reda. Dakle, kuća je srušena, a kamen je kao spomen na tu kuću i naravno i na Hrvatsko kraljevstvo ostao. Drugi kamen, zaglavni, je uspomena na povijesnu obnovu ovog dijela Pavlenskog samostana 1990. godine.
2: Znači, jedan kamen je 925. Jedan kamen je spomen kamen iz 1990.
3: Tako je.
2: Radovi su u tijeku. Ja volim nazvati ovaj prostor kod bunara, no nije mu to naziv.
3: Dakle, samostanski klaustar. Vi ste dolazili u Remete i kada je ovo zaista stajalo, povijesna rekonstrukcija starog dijela Pavlinskog samostana i se dogodila tek 90. Ovo je bilo jedno polu otvoreno dvorište, znači sa travom, sa zelenilom, u kojemu je bio ovaj bunar, zdenac. Nekada, dakle, unutar Pavlinskog samostana, klaustra samostana i danas opet, a onaj drugi zdenac je koristilo pučanstvo i hodočasnici.
2: Ima li vode?
3: Ima, vježe hladne vode.
2: Vrata su stara. Mi ćemo se kretati prostorom koji vodi prema sakristiji i ulazu u crkvu sa sjeverne strane, unutarnji prostor.
3: Koji je iz crkvenog hodnika. Mala vrata, kako
2: mala vrata.
3: Govorit ćemo.
2: A crkva je, samo malo, ops. Nismo ponijeli kacige.
3: Ne, ne, ovdje, budući da je drveni strop, nema nam što pasti. U lađe je, dakle, drveni strop. Druga je malo priča stropa iznad oltara u samome svetištu svetišta, ajmo to tako reći, gdje eventualno još postoji određena opasnost da neki kamenčić može se odvaliti i pasti dok se ne stavi zaštita, zato zapravo i nismo još crkvu stavili u funkciju.
2: Ja ću prenijeti svoje impresije. Ovdje je jako, jako puno posla. Konstrukcijski dio je učinjen, ali ono zašto smo među ostalim ušli u ovu crkvu, freske slikara Pavlina, Ivana Krstitelja Rangera, sada ih ne vidimo, naziru se i onda uđemo u svijet, kako često kažu, Hrvatske Sikstinske kapele.
3: Da. Vjerujem da slušatelji imaju pred očima Sikstinsku kapelu gdje se vrši izbor novoga pape. Ona je sva oslikana što se zidova tiče i stropa. takva je zapravo bila i ova u kojoj se nalazimo u Remetama. I stropovi i zidovi su bili jedna slika, jedna priča, sa više priča naravno, ali kao u jednoj široj priči se, možemo reći, spuštalo nebo na zemlju ili se pak rečeno drugčije zemlja dizala k nebu. Barokni oslik Ivana Krstelja Rangera, redovnika Pavlina, sa svojim suradnicima je to naslikao. Ipak će od njega još poprilično toga ostati, dijelovi koji se mogu obnoviti. Naravno da prije potresa je sve bilo ufotografirano, što god je bilo prezentno, pa će opet biti jednog dana, ali i sada možemo puno toga, ako ne u potpunosti, vidjeti, ali barem nazrijeti. I u svetištu iznad oltara, na zidenom kamenom stropu koji je ostao nakon potresa 1880. koji je sad eto opet oštećen, ali nije srušen, hvala Bogu. Nalazimo se nas dvoje tu ispod slavoluka velikoga koji razdvaja svetište od lađe. Slavoluk je jako bio oštećen, učvršćen je sada jako dobro, ali dio freske je pao. Biće rekonstruiran onako kako je bilo prije potresa. Zidovi u ovoj lađi u kojoj jesmo, puno se toga i ovdje vidi i nazire i nešto će i tu biti obnovljeno i opet ćemo moći uživati u Ivanu Rangeru i u baroku i u crkvi Majke Božje Remetske.
2: Oče Zlatko, ono što je specifičnost baš njegovih radova, što nam je on prenio i ono što živi narod kroz stoljeća, a to je utjecanje kipu Majke Božje Remetske, mi možemo pratiti čudesna usišanja. Sve ono što je i zapisano u crkvenim knjigama. I nekako ja mislim da tu možemo i započeti priču o čudotvornom kipu Majke Božje Remetske, koji isto tako ima svoju zanimljivu povijest kao i impozantni oltar.
3: Mi sada stojimo pred oltarom Majke Božje Remetske koji je bio stajao kada je podignut u kapeli sa strane na južnom dijelu crkve. On je, možemo reći, prstom Božjim bio premješten prije velikog zagrebačkog potresa 1880. tako da zapravo nije stradao. Kapela je stradala, oltar nije. Kao što ni sada, možemo reći, nije stradao, osim što mu je gornji dio malo bio rastresen. Gotovo je u potpunosti vraćen nakon obnove. Kad se vrati i posljednji dijelovi, tu su još neki anđeli koje treba vratiti, jedna od vaza onih velikih. Kip Ivana Krstitelja sa vrha oltara kao oca svih pustinjaka. Oltar je dar zagrebačkog kanonika Ivana Znike. U Remete je stavljen 1706. godine, prije 320 godina. Kipovi su tu, kipovi svetog Antuna pustinjaka i Pavla pustinjaka su bili na izložbi u Rimu. Kip, to jest duboki reljef Majke Božje Remetske, je gotički. On se sada nalazi u samostanu, braća pred njim mole za sve hodočasnike i on je stavljen u ovaj barokni oltar. Ovaj oltar je toliko živ da mu zapravo i ne treba nekakav poseban cvjetni ukras, makar smo imali običaj ipak staviti nešto cvijeća kao znak žive Božje prisutnosti, a cvijeće je uvijek simbol toga neke nežive stvarnosti.
2: Sad ćemo ispod pojevališta. Spomenula sam tamo te medaljone, njih je bilo više od 40-ak, čini mi se, jel? I tu je gotovo zabilježena povijest svetišta i čudotvorne Majke Božje Remetske, odnosno ona tada dobiva još jedan naziv, ona je poznata kroz povijest i kao nebeska ljekarnica.
3: Pa možemo reći da je to postala prije nego što je taj naslov dan, svojim znamenjima, svojim čudima, koja su ovdje prikazana slikovito na freskama, kratko opisana, stavljeno je mjesto iz kojega određeni hodočasnik dolazi ili pak donosi nekog bolesnika, nekome komu je potrebno čudo, i godina također. Može se govoriti u literaturi o različitim i govori se broju, jer neki medaljoni, neke freske iskaču, izlaze i iz ovoga prostora ispod pjevališta.
2: Ispod pjevališta, da.
3: Da, na zidu su, u produžetku ovoga, ovoga prostora su.
2: Jedan od, onaj, od najstarijih je o čudesnom ozdravljenju dječačića.
3: Dakle, to je bio sin vlastodrsa Medvedgrada, dijete kojemu je jedan sluga ga ugušio svježom šljivom 1250. Najstarije zabilježeno čudo ili znamenje. Donijeli su to dijete ovdje pred Majku Božju u Remetsku, pred njezin oltar, i ono, zapisano je, oživilo nakon 3 dana.
2: Sad ćemo malo proći ispod ovih skela da vidimo još koji osikalni medaljon. A, jel postoje još dan danas te knjige ili je to samo perenio ranger što je našao iz starih crkvenih knjiga tu u ovom obliku, sada vidljivo kroz fresku?
3: Ljekarna nebeska ili ljekarnica nebeska, Pharmacopoeia Celestis, to je naslov knjige koju je napisao Antun Egerer, pavlin i prior samostana pavlinskoga u Olimiju, u današnjoj Sloveniji, opisujući, dakle, čuda Majke Božje Remetske. Ovdje, to sam zaboravio malo prije reći, ispod jednog medaljona je napisano hrvatski Jordan, u smislu obraćanja života. Pa ovdje je lječilište ne samo tijela, zato je, eto, možemo i taj naslov dodati, hrvatski Jordan. Pokušavam odgonetnuti, kaže da je dijete umrlo i da donijeli su ga pred lik Majke Božje na Svetu subotu, znači Veliku subotu, i onda je Majka milosti vratila život ovome djetetu 1609. godine.
2: Kakav je ona tamo medaljon iz 1742.
3: Margareta Brestić iz Župe Bistrica. Nakon dugo vremena bila je maltretirana zlim duhom i da je ovdje u Remetama pred likom Majke Božje oslobođena toga nečistoga duha, to je đavla.
2: To bi čovjek mogao satima zapravo proučavati, ovaj, imena i prezimena. Da.
3: Gašpar Zvonar, Lepre od Lepre je ozdravio. U Remetskom Jordanu i duhom i tijelom.
2: 1661.

0: Sjetila sam se Borkovića, on je vrlo važan za crkvu Majke Božje Remetske i cijelo svetište. Jedan zanimljiv pavlin.
1: Bio je prior u Remetama i kao takav je izabran za zagrebačkog biskupa, ali i u Hrvatskom saboru je bio očito njegovim zalaganjem, ali i glasovanjem cijelog Hrvatskog sabora u 17. stoljeću. Ovo svetište je nazvano advokata Kroacije, to jest zagovornica ili odvjetnica Hrvatske. Časteći je pod ovim još ili onim nazivom, kao što se i dogodilo u Hrvatskoj, čak na jednoj nogometnoj utakmici je bio razbijen transparent advokata Kroacija Fidelissima Mater, najvjernija majka.
0: E to je baš ova Majke Božje Remetske.
1: Zato i imamo natpis koji i danas stoji na oltaru zagovornica Hrvatske, a nekadašnji naziv i drugi nazivi koji su stajali nekada prije, stavljeni su sada pred lik stakleni Majke Božje u šatoru, gdje imamo dakle više naziva, zagovornica Hrvatske, najvjernija majka, presveta djevica Remetska, možemo dodati ljekarnica nebeska ili pak kao mjesto Hrvatski Jordan.

0: Do kada bi trebali trajati ovi radovi, oče Zlatko?
1: Nerado govorimo o tome. Rekoh već da mi gotovo možemo koristiti ovu lađu crkve, s tim da bi trebalo prije svega očistiti. U samo svetište još ne možemo ući prije nego što se stavi određena zaštita visoko, da ne bi se ipak nešto odvalilo i palo neki dio koji ipak sa te visine gravitacijom može čovjeka udariti, ne dao Bog. Jednostavno ne žurimo, onaj tko želi doći, može doći na vrata crkve koja su drvena otvorena, a željezna kovana su zapravo zatvorena, ali kroz njih se vidi dobro u crkvu. Može udahnuti zrakove crkve, osjetiti miris, probuditi sjećanja.
0: Može se vidjeti kako ljudi virkaju, zaista da. Crkva Majke Božje Revnitske je specifična i po orguljama, imaju zaista svoje važno mjesto u graditeljskoj orguljaške baštini. I one su stradale.
1: Tu su, rastavljene su, nakon sve ove prašine, ipak čekaju čišćenje, svojevrsnu obnovu, možda ipak povratak izvorne boje i micanja nekih dodatnih elemenata da bi zasjale u svom izvornom obliku i izgledom i zvukom.
0: Dobro, izbjegli ste mi godinu, ali možemo očekivati kroz 2 godine da će to sjati u svom sjaju.
1: Sigurno ne sve, ali nešto, da.
0: Nastavit ćemo priču izvan crkve.

0: To treba samo dobro paziti gdje će se stati.
1: Da. Evo hodamo Pavlinskim hodnikom, samostanskim crkvenim, kako ga inače nazivamo, prema podnožju zvonika i prema onim malim vratima koja su nam služili također za izlazne, ulazne procesije, ali narod je tu volio ući i dodirnuti veliki križ koji se sad nalazi u šatoru i one kipove Blažene Djevice Marije, kipove od kamena i Svetog Ivana Apostola. Možemo hodnikom nastaviti dalje prema sjeveru.
0: Kod nas vodi taj hodnik?
1: Vodi nas, evo, uz vrata pjevališta, prema pjevalištu. Idemo prema nekadašnjim i vjerujem i budućim ispovjedaonicama u hodniku, ali za sad su tu iskopine, temelji su to dva temelja, jedan okrugli koji podsjeća na zdenac,
0: da,
1: i ovaj četvrtast temelj u četvrtastom obliku koji je, evo, ne zna se točno što je bio, pretpostavljamo neki možda prvotni zidani zvonik. A
0: jesu datirali već stručnjaci o kojem stoljeću je riječ? To je neka nova priča?
1: Pa to je nova priča za koju nismo znali. To bi moglo biti neko tamo 12. 13. stoljeće. I zdenac vjerojatno pored toga zvonika, što ne bi bilo čudno da je tako blizu jedno uz drugo.
0: A će Zlatko, sad dok hodamo ovim hodnikom prema sjeveru, mi smo u samostanskom dijelu. Vidim ovdje da su konzervatori omeđili nešto crvenom bojom. To su neke opet novi zidovi, što je to?
1: Žbuka je bila sa cijeloga zida skinuta da se vidi što se krije. Trenutno smo pred tri otvora koja će biti fugirana i ostati vidljiva. Tako da i fasada kad bude u potpunosti sređena, ovi elementi kameni budu vidljivi.
0: A to je pretpostavka za samostanski dio zidova?
1: Tako je, samostanski dio zidova, makar smo mi sad u ovome javnom prostoru kojeg velim nazivamo crkvenim hodnikom.
0: Aha.
1: Da, ali to je zid samostana, možemo reći.
0: 15. stoljeće, 16.
1: 15.
0: A mi idemo sad prema bedemima, jel?
1: Tako je.
0: Dobro.
1: E sad imate dvije mogućnosti, ići po ovoj dasci.
0: Ne. Dakle, ovdje, ovdje ne bi išla po dasci.
1: Hoćete, ako vam dam ruku?
0: Čekajte.
1: A prst mi samo dajete, dobro.
0: A pa, će...
1: pa i prst je puno, da.
0: I prst je puno, pa ne možemo na ruku da cijelu. Evo ga, tu su ostaci.
1: Kule Matije Korvina, da. Dakle, vidljivi su, oni su sad natkriveni, ali ipak vidljivi.
0: Predivno. Hoće to jednog dana biti sve moguće vidjeti i javnosti?
1: Već je sad moguće, čujte. I tamo dalje.
0: Bedama,
1: da.
0: Osjećaj kad čovjek tu dođe, onda mu je to bijeg iz urbanog onog života svakodnevnog, a tu već pronalazi mir.
1: Tako je, i mi tu se volimo držati naših remeta, zelenila remetskoga i svetišta, i idemo dalje iz remeta samo kad moramo.
0: Otac Zlatko Petik Osić, tonski obradio Luka Pavelić, a ja sam autorica Vesna Jurić-Rukavina. Do slušanja s novim pričama, se čujemo na jesen. Svima vam želim ugodan odmor, sretno.
2: In situ, u svijetu baštine.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poslušajte radio igru.
2: Ovdje je samotno i lijepo.
1: Franz Kafka.
2: Maknuo sam dlanove sušiju. Začuo sam kako u daljini neko tiho jeca.
1: Opis jedne borbe.
2: Neću biti napušteniji od brda. Samo ću to osjećati.
1: U ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Ali mislim da će i to proći.
3: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
0: Poslušajte radio roman Double V Igora Štiksa. Prvi dio.
4: Ja sam bio kao vi.
0: Drugi dio.
4: Molim? Da, da. Baš kao i vi, mladi gospodine.
0: Treći dio.
5: Postoji samo jedan doista ozbiljan filozofski problem.
0: Četvrti dio.
5: Samoubistvo.
0: Peti dio.
6: Voliš se mlatiti s policijom?
7: Na nasilje se ponekad mora odgovoriti.
6: Nasiljem?
0: Šesti dio.
8: Što to radiš?
9: Spašavam nam živote.
0: Sedmi dio.
10: Na dnu ulice nas čeka policija. Prijavio se nas kao pokajnik.
8: Ne, ne, a Serž Ernst?
10: Oni su mrtvi.
0: Od ponedjeljka do petka, od 8.30 na trećemu programu Hrvatskog radija. Osmi dio. Deveti dio. Deseti dio.
11: Samo je borba stvarna.
12: Koncert na prvom. Večeras donosi koncert kojim se maestro Ivan Repušić oprostio od Minhenskog radijskog orkestra. Revija sjajnih glazbenika solista u zanimljivom programskom odabiru. Pjevači Marina Rebeka, Krasimira Stojanova i Charles Castronovo, te puhači Emanuel Pahu, Matijas Höfs i Radovan Vlatković, udaraljkaš Simone Rubino i pijanist Dejan Lazić uz sudjelovanje iz zbora Bavarskog radija. Od Verdija i Puccinija do skladateljica Abe i Chaminade, te Bernsteina, Lazića, Paraća i Gotovca. Minhenski radijski orkestar u gala koncertu oproštaja sa šefom dirigentom Ivanom Repušićem, kojega je vodio 9 godina. Večeras u 20.15. Koncert na prvom.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: U današnjoj emisiji Nota Bene, nedjeljni plesovi. Slušamo plesove Morella, Kuljarića, Papandopula i Sarasatea. Na početku brazilski ples za gitaru Jorgea Morella. Gitaru svira Jason Vio.

Jason Vio izveo nam je brazilski ples za gitaru Jorgea Morela. Slijedi Canto e Danza Igora Kuljerića, Tamara Cohamandić flauta i Branimir Biliško klavir.

Čuli smo Canto e Danza Igora Kuljarića. Nastupili su flautistica Tamara Coha-Mandić i pijanist Branimir Biliško. A sada slušamo skladbu Zapateado, opus 23, broj 2, Pabla de Sarasatea. Nastupaju Aleksandar Marković, klavir, i Vadim Repin, violina.

0: Violončelist Tomas Burić i pijanist Tomaš Petrač izveli su nam introducione, ariozo i dancu za violončelo i klavir Borisa Papandopula. Time smo došli do kraja emisije Nota Bene. Uredila Dina Puhovski.
1: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Trebalo je manje od jednog dana da 1806. godine Napoleonova vojska kod Jene i Auerstedta uništi prusku vojsku koju je tako pažljivo stvarao pruski kralj Fridrih II. Veliki. Fridrihov nasljednik na pruskom prijestolju, Fridrih Wilhelm III., znao je da je Napoleon prijetnja i u tajnosti u lipnju 1806. sklopio savez s Rusijom. Početkom listopada te godine, pruska i saska vojska krenule su na zapad kako bi ugrozile Napoleonove opskrbne puteve. Francuski car munjevito je reagirao. Poveo vojsku kroz Tiringijsku šumu kako bi prusku vojsku odsjekao od rijeke Labe i sukobio se s njome prije nego što je u pomoć dođe ruska vojska. Fridrih Wilhelm III. Rasporedio 63.000 vojnika kod Auerstedta i oko 51.000 vojnika kod Jene. Napoleon je raspolagao s oko 96.000 vojnika. Bitka je počela ujutro 14. listopada. U 16 sati pruska se vojska raspala. Legenda kaže da je za vrijeme bitke kod Jene jedan filozof dovršavao pisanje svog prvog velikog dijela. Dok je Jenom odjekivala topovska paljba, navodno je završavano dijelo u kojemu su pisali ovi reci.
3: Pupoljak iščezava u rascvjetavanju cvijeta i moglo bi se reći da cvijet opovrgava pupoljak. Isto se tako plodom očituje cvijet kao lažni opstanak biljke i kao njezina istina nastupa plod na mjesto cvijeta. Ti se oblici ne samo razlikuju, nego se i uzajamno potiskuju kao nepodnošljivi. No njihova tečna priroda pretvara ih ujedno u momente organskog jedinstva, u kojem oni ne samo da sebi ne proturječe, nego je jedan tako nuždan kao i drugi, a ta jednaka nužnost sačinjava tek život cjeline.
2: Godine 1806. Georg Wilhelm Friedrich Hegel dovršio je pisanje Fenomenologije duha. Odlomak iz tog dijela upravo ste čuli. Je li ga baš završio u stutnjavu topova kod Jene, ne zna se. Ali dok se kod Jene odlučivala sudbina pruske Europe, Hegel je pokušavao dovršiti dijelo koje je izdavaču trebao predati do 18. listopada 1806. Bitka kod Jene i Napoleon samo su pojačali Hegelov interes za povijest. Između 1822. i 1830. on je kao profesor na Berlinskom sveučilištu održao niz predavanja o povijesti. U njima će govoriti o nečemu što je nazvao lukavost uma. Koje je mjesto uma i njegove lukavosti u povijesti? To je tema današnje Okamove britve. Naš sugovornik, profesor dr. Žarko Puhovski. Godine 1806. Hegel je imao 36 godina i još nije imao ni jedno značajno djelo. Njegov prijatelj Friedrich Schelling je s 25 godina objavio svoje remek djelo Sistem transcendentalnog idealizma. Hegel je imao status privat docenta, nije primao plaću od sveučilišta, nego su ga plaćali studenti po predavanju. A Hegel je tada bio na glasu kao loš predavač. Sve će se to promijeniti objavom Fenomenologije duha. Hegel je 1808. postao predavač i ravnatelj gimnazije u Bambergu. 8 godina kasnije dobit će katedru na sveučilištu u Heidelbergu. Godine 1818. doživljava najveću čast. Na Berlinskom sveučilištu preuzima katedru filozofije od Joakima Fichtea. Do tada je Hegel postao najznačajniji filozof u Njemačkoj. U Berlinu Hegel predaje o povijesti. Iz tih predavanja godine 1837. 6 godina nakon njegove smrti, Edward Gans objavljuje prvo izdanje predavanja o filozofiji svjetske povijesti. U Hegelovoj filozofiji povijesti piše ovo.
3: Svjetsko-historijski individuum nema one treznoće da bi htio i da bi se mnogo obazirao na ovo ili ono, nego on posve bezobzirno pripada jednome cilju. Tako to i jest slučaj da oni s drugim velikim, što više svetim interesima, postupaju lakoumno, a takvo se vladanje dakako podvrgava moralnome prekoravanju. Ali takva velika pojava mora zgaziti nedužni cvijet, mora štošta razoriti na svome putu. Posebni interes strasti nerazdruživ je dakle od djelatnosti onoga općenitoga, jer iz posebnog i određenog i iz njegovih negacija rezultira ono općenito. To je ono posebno što se međusobno bori i od čega se jedan dio uništava. Nije opća ideja ono što se daje na opreku i borbu, na opasnost. Ona se nenapadnuta i neoštećena drži u pozadini. To valja nazvati lukavošću uma, što on daje da za nj strasti djeluju, pri čemu stradava i trpi štetu ono čime on sebe stavlja u egzistenciju.
2: Za Hegela filozofija povijesti izlaže razvoj svjetskog duha kao napredovanje svijesti o slobodi. Svjetska je povijest izlaganje duha u vremenu, kao što se ideja prirode izlaže u prostoru. Cilj je ostvarenje države uma u kojoj se ostvaruje sloboda. Koja je uloga u povijesti lukavosti uma? To je tema današnje Okamove britve. Naš je sugovornik, profesor dr. Žarko Puhovski. Profesor Puhovski, da krenemo u priču o toj glasovitoj Hegelovoj sintagmi lukavost uma sa nekakvim uvodom, prije svega sa mjestom povijesti u njegovom sistemu. Obično se kaže za Hegela je povijest razvoj svjetskog duha kao napredovanje svijesti u slobodi. Zašto je njemu povijest toliko bitna u njegovom sistemu?
4: Hegelov sistem ili sustav nije mišljen samo, niti u prvom redu kao tumačenje svijeta, nego kao sastavni dio stvaranja svijeta. Hegel doista vjeruje, kao kaže Lacan, to je jedna genijalna bolest, da njegova filozofija stvara svijet. I da taj svijet, a ne samo filozofija, se zbiva, razvija, uspostavlja i na koncu dovodi do vrhunca na način koji njegova filozofija jedino dopušta, to znači dijalektički. Teza, antiteza, sinteza, s time da to trojstvo ne znači da prva teza, druga antiteza, treća sinteza, nego da sinteza nastaje iz napetosti među teze i antiteze i onda se to podiže na višu razinu. U tom konceptu filozofija povijesnosti, povijest sama, pripada sferi objektivnog duha, u kojoj se dakle duh, to je doslovno Hegelova formulacija, umočio u zbilju. Tu umočio se pokazuje da nismo naročito zadovoljni time, ali to je nešto što moramo priznati ako želimo da se svijet tako stvara. Radi se o tomu da mu je za krajnju svrhu svijeta, dakle dospijevanje duha do svijesti o svojoj slobodi, nužno da se ono što je umno pokazuje kao zbiljsko i da se ostvaruje kroz različita ljudska djelovanja. Nije Hegel opet toliko naivan, pa ako hoćete lud, da bi vjerovao da duh sam po sebi upravlja svijetom, nego on upravlja kroz ljude. Način na koji duh, svjetski duh, objektivni duh, upravlja povješću ljudskim djelovanjem, jest upravo sadržaj ove sintagme lukavost uma. Formulacija njegova u glasovitoj rečenici iz uvoda o predavanju filozofije povijesti glasi: ovo se može nazvati lukavošću uma. On, naime, um dopušta strastima da djeluju za njega, pri čemu ono čime se um dovodi u postojanje, trpi gubitak i štetu. U drugoj formulaciji, nešto kraćoj, još iz fenomenologije, ništa veliko u povijesti nije stvoreno bez strasti. Dakle, um se koristi strastima, ali kako je um nešto uzvišeno, to ga malo oštećuje. Dakle, to je proces kojim se određena svrha postiže u povijesti, a da djelatnici, aktivisti, agenti te svrhe nisu svjesni onoga što se događa, odnosno zbiljskog razloga za koji oni to čine, nego pred očima imaju neki svoj, tako da kažemo, sitni razlog, nešto što se njima čini važno, želja, volja, interes itd., a istovremeno postižu nešto što je svjetsko-povijesno relevantno. Tu se, dakle, događa, kako to opet Hegel na svoj način kaže, to da svrha povijesti ulazi u posredni odnos s objektom. Taj posredni odnos znači da između sebe i njega, dakle, između svrhe povijesti i objekta, umeće drugi objekt. Dakle, ja neću djelovati zato da bih postigao napredak čovječanstva, nego, na primjer, me motivira to da dobijem Nobelovu nagradu ili da postanem redoviti profesor ili da osvojim ruku, nogu ili koga već, njega ili nje, kako bih prosperirao u životu, ali to me dovodi do toga da otkrivam nešto što je promijenilo svijet. Dakle, imamo situaciju da ljudska djelovanja su obično pokretana strastima, pojedinačnim interesima, a Um je toliko lukav da dopušta strastima da rade za njega, iako ono čime se dovodi postajanje trpi gubitak i štetu. Naime, drugče rečeno kod Hegla, ideja ne plaća danak svojeg opstanka i prelaznosti iz sebe, nego putem strasti pojedinca. Dakle, to što vam običnim ljudima dopuštam da iživljavate svoje strasti, a što je zapravo mimo moje stroge racionalnosti kao svjetsko-povijesne ideje, je cijena koju plaćam da bi se ostvarilo ono konačno pomirenje u apsolutu.
2: Je li prema tome, prema Hegelu, onda zapravo pojedinac sa tim svojim strastima umočen tako u povijest, zapravo pijun, recimo to tako?
4: S jedne strane da, međutim, nemojmo zaboraviti. Hegel veoma jasno ostavlja da ljudima koji su djeluju službi više nužnosti, ostavlja im slobodu savjesti. Dakle, ja još uvijek imam mogućnost da uspostavljajući apsolutno pravo, istinsku čudorednost i tako dalje, ispunjavajući volju svjetskog duha, sebi kažem to je točka preko koje ne idem. Znao je ili ne znao da je to jako važno, nisam pripravan, recimo, oduzimati tuđi život. Mogu svašta napraviti, lagati, varati, krasti, ali, recimo, ubijanje je točka koja se ne prelazi. Čak znao ili ne znao. Dakle, ovo najčešće nije problem u ovoj konstrukciji o kojoj sad govorimo, zato što se radi tomu da ja kao djelatnik u povijesti nisam svjestan toga što sam faktički činio. Ali sve i da jesam, ostaje mi sloboda moralnog tipa, iako je kod Hegla inače moralna filozofija dosta slabo postavljena. I on je u ovom pogledu zapravo, što većina interpreta i interpretkinja ne bi prihvatili, u punom smislu riječi sljedbenik Machiavellija. Machiavelli je taj koji je na početku moderne epohe političke teorije radikalno postulirao bifurkaciju politike, dakle države, dakle svega onoga što je potrebno se na vlast dođe ili vlast očuva i moralne prosudbe, jer je A. htio one koji su imali monopol na moralnost, znači crkvu, izbaciti iz rasprave na recimo tako elegantan način, budući vaš sadržaj ni u igri, onda ni vi kao institucija, svi ti kardinali, pape, biskupi i tako dalje niste u igri. I s druge strane zato što je doista smatrao da je to nebitno. Ne nevažno, nego nebitno. Bitno ono što je konstitutivno. Dakle, da to jesam li ja dobar ili nisam dobar čovjek, ili jesam li dobro djelovao, što je korektni pitanje, ili sam loše djelovao, drugo razredno pitanje, odnosno ono što stvara realnost, naime da dođe na vlast. Ovdje virtu kod njega, kod Machiavellija, znači upravo tu volju da se iskoristi trenutak, da se bude na mjestu. Tu bifurkaciju Hegel zapravo implicira, s time da je on olakšava na taj način da kaže naprosto to je nešto što nije bitno, jer apsolut se kao samo ostvarenje, on se samo ostvaruje u povijesti, kroz stupnjeve po sebi, za sebe, pa onda po sebi i za sebe, događa mimo pojedinačnih volja. To znači, apsolut mene koristi kao biće po sebi. Anzih, u visokom stupnju razvoja mogu biti biće za sebe, fjozih, ali biće po sebi za sebe, anund fjozih, ne može biti nijedan čovjek. To nadilazi ljudskost, to je pridržano pojmu. Koji će tu moju djelatnost na razini prvoj ili drugoj iskoristiti za, recimo tako, probijanje kroz materijal povijesti?
2: Koje mjesto takozvanih svjetsko-povijesnih pojedinaca u povijesti, kako lukavstvo uma radi sa njima? Dakle, postoji nekoliko znamenitih slika iz novije povijesti filozofije. Jedna je Jena, ako je vjerovati priči, topovi bitke odjekuju dok Hegel završava fenomenologiju duha. Car Napoleon ulazi u Jenu. Hegel, čini mi se 37 godina star, piše: vidio sam cara tog svjetskog duha kako izjahuje iz grada i odlazi u izviđanje. Uistinu je sjajan dojam vidjeti takvog pojedinca na konju kako poseže za svijetom i savladjuje ga. Dakle, svjetsko-povijesni pojedinci i lukavost uma. Kako tu stvar stoji?
4: Stvar je opće lijepo izvedena tako što se Napoleon pojavlja na konju. On je bio toliko mali kao osoba, fizička mislim, da je nedovoljno grandiozno djelovao ako nije bio na konju, a Hegel nije bio nizak kao osoba. I to je bila zgodna priča. On o njemu govori, ali za njega kaže da nije sasvim, to je najdalje što se čovjeku moglo priznati sa pozicije apsoluta, da nije sasvim svjestan toga što čini. Onda kad zna da će razdrmati sliku svijeta, to znači prije svega Europe i Afrike, drugog još nema tada, ali ne vidi sve posljedice od modernog prava, kontinentalnog nadalje. I time je on doista agent povijesti. Najčišći primjer njegov je zapravo u filozofiji povijesti Julije Cezar. I on to kaže ovako, na razini ljudske svijesti Cezar je djelovao iz čistog častog leplja i težnje za moći. Želio je srušiti Rimsku republiku da bi postao samovladar. Svrha uma je bila da preko Cezara slijedi sasvim drugu koncepciju, prevladavanje rascjepkanih starih rimskih odnosa, kako bi se stvorili uvjeti jedne vrste jedinstva koje će biti osigurano širenjem rimskog carstva i kasnije kršćanstva. Jer kršćanstvo vodi koncept jednakosti makar u transcendentalnoj razini. I konačno na razini lukavosti, Cezar je žrtvovao svoj život i svoje osobne ambicije, bio je ubijen, a zapravo nije ostvario osobni cilj, trajnu samovlast. Međutim, premda je oruđe propalo, svrha, širenje carstva i ljudski napredak bila ostvarena. I zato je to dokaz kako djeluje povijest, odnosno kako djeluje apsolutni duh u povijesti posredstvom lukavosti uma.
5: Koliko je lukavost uma proizvod svega onoga što je Hegel vidio od trenutka kada je počela Francuska revolucija jurišem na Bastilji, pa do trenutka dok svjetski duh na konju ulazi u jenu. Dakle, kreće revolucija koja donosi bratstvo, slobodu, jednakost, nakon toga ide teror, pa onda jedan razdoblje kaosa, pa dolazi spasitelj koji se proglašava za cara, dakle ide protiv svega onoga što je revolucija, da bi na kraju taj car donio kod civil, nešto što je u Europi bilo nezamislivo. Koliko je to pokušaj Hegela da to svoje vrijeme pojmi u mislima, kroz lukavost uma između ostalog?
4: Lukavost uma funkcionira na nekoj razini hilijazma, milijenizma, dakle sa stotina barem godina odmaka. Jedan je sarajevski pisac prije dosta godina napisao malu priču o tomu kako je iz okoljenog Sarajeva došao u Ljubljanu da malo diše slobodnije i našao se sa nekim kolegom u Ljubljani u kavani koji se zove Napoleon. Dakle, to je bio čovjek koji je okupirao Ljubljanu, ali su stvari, za razliku od Hitlera koji je ipak preblizu, sa Napoleon dovoljno daleke da se, danas bismo rekli, neopisivi zločini koje je on izazvao, smatraju drugorazrednim pitanjem prema tomu da je on proveo kod civila. Dakle, distanca daje kao rezultat umanjenje ljudskih strasti, pa i patnje, pa i boli, pa i ljubavi s druge strane. Osim opet onih koje je povijesni subjekt izabrao da budu odlikovani agenti lukavosti uma Antonije Kleopatra, na primjer. I tu je situacija zaoštrena, tu je problem u tomu da čovjek postaje oruđe namjere koja stoji iznad njega, da je na taj način Hegel zapravo kontrirao Kantove etici gdje je samo svrha, samo svrhovitost bitna u koncepciji moralnosti. I zato se veoma često, opet pogotovo u anglosaksonskoj literaturi, Hegelu prigovara da je apsolutirao državu, apsolutizirao državu, a umanjio pojedince. Jer on smatra da se duh realizira u trojstvu obitelj, građansko društvo, država, dakle do vrhunca dolazi od države koja je nadređena i građansko društvo i obitelji, a da je pojedinac ovdje da u posebnim situacijama bude, recimo tako, agent svjetske povijesti, jer to njegovo slobodno djelovanje je zapravo slobodno onda kada je oruđe apsoluta. A to je moguće, filozofijski gledano za Hegla, zato što je za njega sloboda spoznata nužnost. Dakle, ja sam slobodan kad sam spoznao što mogu, što ne mogu, što je nužno. A ono što nije nužno, jest prostor slobode. Dakle, ne pokušavam uzaludno postići to da, ne znam, skočim 2 metra u vis, nego pokušavam se popeti na sljedeću stepenicu, jer je to, recimo, prostor koji mi je dan. Da kažem najjednostavniji primjer. To što se, dakle, objektivni duh stvaraju svjetskoj povijesti, koja je spravo i čudorednost jedna od njegovih oblika, upravo dovode do toga da je država u subjektu. Hegel je na koncu u doslovnom smislu otac političkog nacionalizma koji se u 19. stoljeću tek i razvija, jer kod njega je potpuno jasno da narod ulazi u povijest preko države. Narod koji nema države nije u povijesti. To su divljaci, barbari, oni nisu u povijesti. I taj koncept je Hegel veoma jasno formulirao, jer je njemu potpuno jasno da država je ona u kojoj se tek pojavljuje u dio svjetskoj povijesti. Nikom osim tim posebnim osobama koje su upletene u lukavost uma nije dano da budemo sami u svjetskoj povijesti.
5: Koliko je ta svjetska povijest zapravo prema Hegelu jedno krajnje nemilosrdno mjesto? Dakle, to nije tlo sreće. On sam kaže, razdoblje sreće su prazne stranice u povijesti.
4: On vidi povijest kao radionicu. Tu se stalno radi. Nema mira u povijesti. Ima vremena kad se povijest ne događa. Dakle, stvar nije kronologijski jednostavna. 1912 pa 1913, 2021 pa 2022. Imate prazne dane, prazne godine i tako dalje. Ili ono što će Mark Bloch kasnije nazvati zgušnjavanje povijesnog vremena. Dakle, to je nešto što se kod Hegla jasno vidi. A mi u, kako da kažemo, slobodno vrijeme, u dokolici bi bilo bolje reći, uživamo kada te povijesti nema, kad rata nema, kad revolucija nema, kad velikih promjena nema, kad ne dolaze nove tehnologije pa moramo mijenjati način života, ne stvaraju se gradovi, ne ruše se gradovi i tako dalje. Jer su to sve djelovanja koje su određena svjetskim duhom i koja se zapravo kao spoznata nužnost pojavljuju ljudima kao zadaća. Onda kad zadaće nema, tada živimo slobodno. Što bi za Kanta bilo opet nešto strašno. Kant je čovjek, filozof koji polazi od etike dužnosti i koji smatra da bez dužnosti naprosto ne mogu se uspostaviti, bez dužnosti, svijesti o dužnosti i ispunjavanja dužnosti, se ne mogu uspostaviti kao moralna osoba, dok Hegel to malo, tako kažemo, jednostavnije tumači, odnosno za čovjeka pojedinca jednostavnije tumači, zato što je država zbiljnost čudoredne ideje, kao ona koja je na vrhu te trijade, i ona je nadređena u odnosu na samovolju pojedinca ili u pozitivnom smislu na samoodređenje pojedinca koje se pojavljuje kao samovolja, jer je ideja slobode, kako kaže Hegel, istinski moguća samo kao država. Za razliku od Kanta koje se odnosi na društvo, na pojedinca, njegovo se shvaćanje slobode odnosi upravo na državu. I tu je opet razlika u interpretacijama Francuske revolucije. Kant je imao onu legendarnu formulaciju da je Francuska revolucija veliki događaj koji je promijenio svijet, ali ne bi bilo dobro da im to pređe u naviku, da se te revolucije ponavljaju. A Hegel je, naravno ne znajući za Trotskoga, bio za permanentnu revoluciju, ako je to za permanentnu promjenu, za permanentno dijalektičko zbivanje kojim se ide napred, napred i napred. Kant je smatrao to je sad to, to nam je dovoljno, imamo jednakost, slobodu i bratstvo. Dajte sad unutar toga napravimo što je moguće da čovjeku pojedincu bude na raspolaganje prostor za obavljanje svojih dužnosti na moralni način. Hegel će reći to je korak, idemo dalje. I taj, kod njega isto postoji završetak, ali naravno u pomirbi na vrhuncu, na razini apsoluta. Tako da se nam dogodilo to da je nakon Hegelove smrti došlo do pobune, i to da kažemo s velikim poštovanjem izrečene pobune mlado Hegelovaca, protiv Hegla, uključujući Marksa, koji mu prigovaraju da ima neku vrst objektivno pomirujućeg pogleda na povijest. Odnosno, Marks je, grubo rečeno, preuzeo od Hegla dijalektiku kao načelu povijesnog zbivanja, ali je oslobodio predvođa svjetskom duhu i sveo je na satročan, na dvočano, takozvani Wechselwirkung, izmjenično djelovanje. Bio je protiv tog misticizma, kako je on to nazvao, mistificiranje, pardon, kako je to nazvao, i inzistirao na društvenim proizvodnim uvjetima i tako dalje. Ljudi, dakle, svojim radom stvaraju povijest, a ne svjetski duh. To je razlika. Međutim, dijalektički model je očuvan. Ideja progresizma, napredovanja je očuvana i ideja kraja je očuvana, jer kod Marksa se to završava u općoj pomirbi koja se zove na kraju povijesti komunizam. Dakle, dio toga je ostao. Pa i to protiv čega se najprije skupa sa mladim Hegelovcima Marks bunio, to je Hegelov pomirbeni stav prema povijesti. Na koncu on na tomu završio.
5: Još riječ dvije samo o toj radionici, povijesti kao radionici. Nedugo nakon što spominje lukavost uma u svojoj filozofiji povijesti, Hegel piše jednu meni nevjerojatnu rečenicu koja glasi samo je životinja istinski nedužna. Da li je to konzekvenca te radionice povijesti u kojoj se vrijeme zgušnjava i u kojoj svjetski duh napreduje prema svom ostvarenju?
4: To je opet zapravo nešto što imamo u Luku od Makiavelija do Sartra, a određuje se sintagmom prljave ruke. Možete vi meni reći sa strane gledam, ali ne djelujem. Međutim, tu Hegel prezima kršćansku zapravo moraliku. Postoji greh propustom. Dakle, ja nisam nevin kad kroz prozor gledam kako nekog ubijaju. Nisam ubijao, ali sam propustio nešto činiti. Ja nisam nevin kad šećem obalom, neko se utapa. Nisam ga bacio u vodu ili ju bacio u vodu, ali nisam skočio. Ili nisam zvao u pomoć. Dakle, i propust je greh, dakle, nema bezgrešnoga čovjeka. I to je, recimo, veoma često kriva interpretacija katoličkog shvaćanja svetaca. Sveci nisu oni koji su bezgrešni, oni su svi grešili, neki više, neki manje. Augustin ima cijelu knjigu o svojim grehovima, recimo, ili Vatroslav iz Loyole i tako dalje, nego oni koji su se žrtvovali za vjeru, za crkvu. Ovdje isto imamo tu stvar. Ja sam se žrtvovan ili sam se žrtvovao za napredak u povijesti i onda sam nesvjestan toga doista učinio nešto što je moglo biti element, što je moglo biti važno, pa ponavljam opet, premda možda nisam znao o čemu se radi. Tu je sad iz današnjeg čitanja neobično jasna mi se čini paralela sa Freudom, jer Freudova psihoanaliza traži nešto poput lukavosti uma, ali u negativnom obliku. Za Freuda je ponašanje neurotičara samo po sebi povod da se dublje zapita o onim mehanizmima koji se mogu smatrati uzročno odgovornima za to ponašanje. Ne? Dakle, sasvim slično kao što Hegel pokušava odgonetnuti lukavost uma, Freud pokušava odgonetnuti lukavost nerazumnog, bolesti u sustavu uma, a u jednom i u drugom slučaju ja ne znam što mi se događa. Dakle, pokuša se doći izvana do toga zašto se sa mnom nešto događa, kod Hegla jako pozitivno, značajno, povijesno, prijelom i tako dalje, kod Freuda se radi o bolesti, zašto ja ne znam kako je do toga došlo i kako se kod mene manifestira, nego mi se to čini, recimo, tako normalno.
5: Spomenuli ste već reakcije mladog Hegelovaca na Hegelovu filozofiju povijesti, na mjesto koje je dao povijesti u svom sistemu. Spomenimo i drugu reakciju. Navodno je Schopenhaueru, kada su studenti predstavili Hegelovu koncepciju povijesti, on je spomenuo samo jednu jedinu riječ, to je bila anabaza, dakle priča o 10,000 grčkih plaćenika koji bauljaju po Maloj Aziji, doslovce iz bitke u bitku da bi se vratili kući. Dakle, Schopenhauer je time, pretpostavljam, htio reći svaka čast razvoju svjetskog duha kao napredovanje svijesti o slobodi, ali sve to nema smisla, povijest je krvava gomila besmisla. Što je s takvom ovoga kritikom Hegela?
4: Na svaki sustav je najčvršće reagirati radikalnim nijekanjem ono što je pretpostavka sustava, a to je kod Hegla potpuna racionalnost i potpuna identičnost razvoja misli, duha, ideje i povijesne zbilje. To je toliko široka, toliko teška pretpostavka da je doista nemoguće braniti. Osim ako kažete to gore po činjenice, što ono tebe nije sam Hegel rekao, ali svejedno pripisujemo se i možda je trebao reći, ali nije baš tako formulirao. Drugim riječima, imamo situaciju u kojoj se previše traži od teorije. I lako se tome rugati, što Schopenhauer čini i na boljim mjestima toga. Schopenhauer opet radikalnim obratom individualizmu ili pojedinačnosti. Ili recimo, kod Adorna u Minima Moralija, jednostavno formulacija koja glasi ovako. Nasuprot tvrdnji da je istina cjelina, treba znati da je cjelina neistina. Jedna i drugo je moguća tvrdnja. I imate argumente za i protiv. I pitanje je, dakle, interpretativnog obrasa. Recimo, danas znamo da je u jesen 44. proljeće 45. godine prošlog stoljeća sovjetska armija silovala oko 1.300.000 žena u napredovanju iz Poljske do Berlina. S Heglova stajališta istina cjelina, bitno je odgovoran Adolf Hitler i njemačka nacistička politika, krupni kapital, što god hoćete o tom pričati, i nacionalsocijalisti koji su napali Sovjetski savez i prije toga počeli svjetski rat. Sa stajališta ove Adornove teze, mi ćemo reći, pa nećeš onda reći da tamo neki general ili poručnik koji treba kontrolirati svoje crvenoarmejce u Frankfurtu na Odri kad su prešli preko Odre, ušli u današnju njemačku teritoriju i nije ih kontrolirao, nego ih pustio da se iživljavaju na svim ženama koje su našli kao izgovorom, kao nacističkim ženama koje eto, treba biti svima na raspolaganju. Dakle, ne možete time što je nedvojbeno tako da rata ne bi bilo bez Hitlera, da je big picture, da je velika priča o tomu da je počelo sa odgovornošću Hitlera kao simbola, time je izbljedila ili nestala odgovornost lokalnog zapovjednika ili ako hoćete tog konkretnog Serjože vojnika koji je to činio. Tu je nešto što smo im ostavili otvoreno. Tu je dakle stvar doista izbora. Hoću li prihvatiti jedan ili drugi koncept? Hegelov koncept ponavljam je toliko širok, toliko masivan, toliko ambiciozan, da ga je zapravo nemoguće braniti. Istovremeno je toliko zavodljiv u toj eleganciji kategorijalnih hijerarhija, suodnosa, dijalektičkih prožimanja, da ne možete reći, dobro, pa to nema veze baš. Vi možete tvrditi kao Wittgenstein da nitko ne može pročitati 30 stranica fenologije duha da ne dobije upalu kore mozga, ovako nešto mislim rekao. No to bene poslije se ustanovilo da je pročitao sam sve, ali to je jasno bilo, više manje. Ali možete to tvrditi, recimo da je to zbilja nešto nesuvislo, nejasno. Ali to je jedan gigantski pokušaj da se ne samo tumači svijet, nego da se tumači svijet tako da ga se tumači u procesu njegova nastajanja istovremeno.
3: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskoga radija. Tekst čitao Jano Šramer, emisiju snimio Ivan Šimec, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
0: Poštovani slušatelji, sad je na rasporedu repriza emisije Moj izbor.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, dobrodošli na treći program Hrvatskog radija u emisiju Moj izbor. Moj današnji gost, otet od svojih obaveza, ukraden iz svoje svakodnevice i pomaknut iz vlastite stvarnosti, je glumac, redatelj i evo kulturni radnik, kulturni radnik u teškoj industriji, Romano Nikolić. Romano, dobar ti dan i drago mi te ovdje vidjeti nakon što sam o tebi dosta čitao i viđao te na raznim dodjelama nagrade, kako skromno prilaziš i uzimaš ta, neću reći odličja, ali recimo naličja. Dobar dan.
1: Pa, dobar dan i vama i vašim slušateljima.
0: Za početak, ajmo se, moramo naći konsenzus, hoćemo biti na ti ili na vi, ili ćemo miješati. Možemo i miješati, to nije ugodno za čuti, ali kako nam ispadne, možemo biti i na vi. Evo, aj krenut ćemo sa ti, pa ćemo vidjeti na vi, jer smo se dogovorili tako prethodno. Ovo je sad kao neka prva čitača pro.
1: ajde, pa ćemo vidjeti.
0: Možemo to tako. Drago mi te ovdje vidjeti, pogotovo zato što imamo dragu zajedničku prijateljicu od koje sam tražio broj i koja mi je uvijek nekakva divna preporuka za ljude s kojima mogu razgovarati o umjetnosti, a to je Doroteja Šušak, pjesnikinja, dramska spisateljica i šefica svih mogućih vrsta. Rođen si u Dubrovniku 1988. godine.
1: Tako je.
0: I tamo si se školovao sve do dolaska ovdje na ADU, Akademiju dramske umjetnosti u Zagreb na studij glume. Mm-hmm. Što te je potaknulo? Je li to tvoja nazočnost u prvom redu gledališta na Dubrovačkim ljetnim igrama bila razlog ili nešto sasvim treće? Ili jednostavno sama činjenica da živeći u Dubrovniku već si dobrim dijelom u kazalištu i na sceni, između ostaloga Stradun je valjda najljepša, najzanimljivija scena koja postoji u ovom dijelu svijeta.
1: Da, i najteža.
0: Da.
1: Pa mislim, ne znam, mislim da je nekako, ljetne igre su svakako formirale moj put da dođem do davde, to je sigurno. Sjećam se uvijek, to volim spomenut, predstava koja je stvarno obilježila nekako moju odluku da se bavim kazalištem je bila Sanjivanske noći od Dore Ružjak-Podolski, koju sam gledao stvarno 6 puta, 6 generalki. Nakon toga je Dora shvatila da ja to gledam.
0: Ovaj
1: pa
0: mali
1: onda,
0: naporan.
1: Ovaj mali je debil, mislim, kao ono. I onda je Dora rekla, ajde, dobra, ajte sad u prvi red sjednite. Meni i prijateljici i nekako se tu rodila ta želja za kazalištem. Ja sam tad u tom trenutku mislio da je to isključivo gluma. Sad znam da nije. To jest da pače, 100% sam siguran da nije samo gluma. Ali tako se nekako, Dubrovnik te razvije. Kao, ne mogu reći kao umjetnika i mrzim uopće govoriti da smo umjetnici ili nešto s tako malo godina, ali svakako te nekako usmjeri da sagledaš i sebe i stvari oko sebe iz različitih kuteva i da nekako probaš naći neku svoju nišu, ajmo reći, ili neki svoj put. Moj put je to bila akademija.
0: Mm-hmm. Meni, kad govorimo o Dubrovniku, osim svih tih silnih naslaga koje je taj grad kroz priču o sebi, kroz svoju književnost, kroz glazbu, kroz arhitekturu, kroz povijest, na kraju krajeva, kroz te lazarete, kroz sve osobe, kroz važne ljude svoje, koje ima, meni je uvijek taj nekakav osjećaj dalekoga juga iz naše nekakve perspektive. Ako su granice našega svijeta, granice našega jezika, onda je Dubrovnik u mome jeziku vrlo, vrlo južno. Dakle, taj neki osjećaj da su mi blize neke druge adrese, neke druge destinacije. Ja sam rođeni Riječanin, za mene je Dubrovnik bio ono, na kraju onog kruga
1: šestara. Pa to je vama trebalo 24 sata Markom Polo.
0: Pa nisam, bio sam prvi put sa 35 godina.
1: Cijelu noć, da.
0: Da, tako da hoću reći, je li bila teška ta zamjena juga za ovaj sjever, za ovu zagrebačku maglu i smog?
1: Nije. Meni nije. Nekako Dubrovnik, koliko god je lijep grad i koliko god odiše i svojom poviješću i svim stvarima koje volimo, čutimo i osjećamo kad dođemo u Dubrovnik, i dalje je to mal grad. Mal grad koji je nekako meni u tom trenutku, hajmo reći, nije ispunjavao nekakve moje, skupo mi reći, kapacitete, ali neka moja promišljanja o
0: želje
1: o životu, sve mu i zapravo nije davao prilike u tom trenutku.
0: I ti si pošao ovdje na akademiju i prvu godinu si mučio, jer vem što akademija nije bila kako si zamišljao.
1: Nisam se mučio, ne.
0: Da,
1: ne,
0: reci, ja
1: ne nisam, ali su mislili da sam netalentiran. Mislim, to
0: su mislili?
1: Ma ja mislim da. Ma mislim, neko je to čak i izgovorio. Da odem u poljoprivrednu. Mislim, pa eto, danas sam na placu. Sad ne znam je li to ima neke poveznice s tim.
0: Pa,
1: kao mislim, poljoprivreda,
0: danas,
1: razgovaram s kumicama.
0: Danas bereš plodove
1: nekakve poljoprivredne. I svog rada, i umjetničke, i poljoprivredne, da. svakako ako ništa kupujem ih na placu. Tako.
0: Dobro, ali završio si studij glume.
1: Jesam, završio sam studij glume u Zagrebu i onda sam se nekako nakon studija glume počeo baviti režijom u malom, skromnom prostoru naših dnevnih boravaka, s obzirom da druge prostore nismo imali za naše kazalište Arterar, i nekako se to razvilo ovo sad što ne znamo u što će se još razvijati.
0: Da, jesi li si često govorio, bit ću ja dobro?
1: Ne, ali nisam, zato što kad si mlad nekako ni ne znaš što je to dobro, bar ja nisam znao, ali sad već kad malo, ne mogu reći da sam puno pametniji, možda sam malo pametniji nego taj klinac od 19 godina koji je došao u Zagreb, ali sad već mogu nekako
0: dobro, u Zagrebu si
1: predosjeti da ću vjerojatno biti dobro. Ne da, spominjite pa, to toliko, to mi, to je, oprosti, ne spominji.
0: Da.
1: To mi izgleda kao da ono sam...
0: Pa nije, znaš šta, nisi ti, dobar si pa, u tvojim godinama.
1: Da, da.
0: Romano, ajmo mi, nakon ovog maloga našega uvoda, ajmo mi zasvirati ovaj elemental, pa ćemo se vratiti onda u naš razgovor. Otići ćemo u ovo područje ljubavi i entuzijazma, nečega bez čega nema ni kazališta, ni poezije, a bome ni mnogih drugih stvari. Idemo zasvirati tvoj prvi glazbeni izbor. A zašto ćeš započeti sa Biću dobro?
1: Zato što volim elemental, volim Remi, volim njenu hrabrost, volim njenu odvažnost i ne volim
0: bila
1: ljude.
0: Bila ovdje kad je objavila knjigu pjesama Varšavska, i moram ti reći da uopće nije bila hrabra.
1: Nije?
0: Ne.
1: A to mi je čudno, ovaj čud za Remi.
0: A ta poezija ti uvijek udara u nekakvu u neku zonu koja onako je dosta tana. Bila je super, naravno, ali...
1: Kao i uvijek.
0: Da. Hajmo mi onda poslušati pa ćemo se vratiti.

0: Biću dobro, kaže Remi, ja joj kažem nećeš biti dobro Remi dok ne objaviš drugu knjigu pjesama, jer ja te s njom čekam ovdje na radiju. Točnije, budi ti dobro, ali o tom ćemo o tom ćemo razgovarati. Moj gost Romano Nikolić. Romano, dakle sam studij prošao relativno glatko i onda jedan put se nalaziš na tom takozvanom tržištu rada i negdje mi se čini da ti cijelo vrijeme nisi sam u smislu svoga djelovanja, da si s tom nekakvom svojom bazičnom jezgrom od nekoliko ljudi dobro integriran, da se dobro razumiješ s ljudima, da nisi nekakav, kako ih rekao, navođeni projektil samostalni. Ili se varam?
1: Pa mislim, dosta ja sebe navodim, ali isto tako dosta volim imati ljude oko sebe koji će mi ukazati ako idem u nekom pogrešnom smjeru. Mm-hmm. Mislim, što se tiče tog glatkog studija glume, mislim, nije to sad bilo ništa da nije išlo glatko, ali nije sad bilo ni nešto mm-hmm. da je baš bilo med i mlijeko. Mislim, tu moram spomenuti Mire Stanić koja me zapravo kao moja druga mama vodila kroz taj studij i nije dala da odustane od njega kad se ja možda mislio, 3 godine akademije su mi sasvim dovoljno, pa ću ja onda samostalno što ja hoću. Pa je onda ona rekla, nećeš. Mislim, danas sam zahvala naravno zbog toga. A nakon toga su se nekako stvari počele dosta i s Tomažem Pandurom, koji mi je dao privilegiju i priliku, i to mi je bila neizmjerna čast da igram jednu od glavnih uloga na drugoj godini akademije u Medeji.
0: I tu se vjerojatno puno nauči. U tom iskustvu se nauči još jedna akademija.
1: Od njega, apsolutno. Mislim, i puno je tu bilo i gostovanja, i puno pozornica, i puno različitih krajeva svijeta. A nekako kad si mlad i sve tu pijaš, gledaš i misliš se, joj Bože, samo neko ovo potraje, pa nije potrajalo. Mislim, nažalost, je završilo kako je završilo. Ali ostavilo zauvijek ono dubok neki trag. Pa mislim, mijenjaju me svako, ovo je naš razgovor, će me vjerojatno promijeniti, kad izađem pa ću postati malo ili loš ili bolji čovjek.
0: Ali ja bi živio, ne bi završio kao Tomaš.
1: Ne, pa ja se stvarno nadam da ćeš još dugo.
0: Da, ja se šalim naravno. Koja je bila ta prva, evo spomenuo si Mire Stanić, sigurno je bilo tu još po putu nekoga, ali Tomaš Pandur.
1: Tomaš, Mire.
0: Da, ali recimo tvoj susret kad si ti shvatio da ne bi samo igrao, nego da bi i govorio drugima kako da igraju, da bi birao glumce, da bi birao teme, tekstove, da bi stvarao kazalište na pozornici. Kad je ta, pretpostavljam da ta odluka nije došla preko noći?
1: Nije.
0: Da je to ona bila jedan nekakav posljedica nekog sazrijevanja, uvjetno rečeno.
1: Pa vjerojatno, mislim, svakako je bila potaknuta Tomaževom smrću. To svakako da, ali onda trebalo je tu i hrabrosti i nekako iskustva i znanja da se upusti malo hrabrije u to. Naša prva predstava, Pogledaj me s pripadnicima romske nacionalne manjine, je već nastala 2015. godine kao neki pokušaj.
0: Znači 50 godina.
1: Da, i da, više, da. Kao neki pokušaj da u kazalištu neke stvari promijenim, jer su mi postale mrcu dosadne. Meni kao izvođaču. I ono što bi gledao sa strane i ono što bi radio, ne kažem da nema dobrih predstava, da pače. Ima jako dobrih predstava, ali meni je falilo nešto što je bilo blisko s dokumentarizmom, s nekim dokumentarnim izričajem, s nekim ljudima koji to jesu.
0: S realizmom.
1: Da, i s realizmom, da ja sad tu ne izmišljam, nemam pojma kakvu toplu vodu i karaktere, ako ti karakteri već postoje, evo tu su. I zapravo htjeli smo i ja, i Mario Mažić, i Tamara Tomašević, i Antonije Varešić, htjeli smo na neki način kad smo osnivali Arterari, da taj Arterari postane moguće neko mjesto gdje će ti ljudi imati priliku i nešto reći u svoje ime, ne samo da se govori u njihovo. A onda je tu na putu došla Tatjana Čimović i zapravo ostala do danas. I to, mislim, to je još jedan velika osoba i velika prijateljica i velika, mogu reći, moja životna nekako umjetnica koja zna zalijepiti šamarčinu kad ne radim nešto kako treba, figurativno šamarčinu, ali svakako je jedna od osoba u mojoj karijeri bez koje ja nisam siguran da bi se dogodilo evo ovo sa što se događa. Ne događa se sa obe, ponavljam, toliko nešto puno i značajno, ali se događa nešto meni drago.
0: Događa se jedan skok, jedan pomak kvantni, moglo bi se reći, s ovim nagradama, sa uspjehom između ostroga Kućice za pse, sa tom njezinom tom njezinom širinom u kojoj je ona prsnula, a tako komorna, malena, kad kažem malena, mislim po producentskim zahtjevima, po mnogo čemu ta predstava. Za naše slušatelje koji ne znaju, što je to Arterari? Možda da samo to objasnimo.
1: Da, Arterari
0: je... Kakva je to kuća?
1: Što Terari je? Za umjetnost.
0: Aha, Terari za umjetnost.
1: Tako i gdje god igramo predstave, zapravo napravimo neki svoj mali Arterari. Mi smo počeli igrati stvarno u našim stanovima, prostorima od prijatelja, evo dok nismo prije godinu i pol dana zapravo ušli u naš prostor. I eto,
0: a to je tu tamo. Na Trešnici ili gdje?
1: Ne, on je na kraj Petrove crkve.
0: Aha, Petrova. To je u centru, stvari.
1: A da, to je jedna kuća, eto, mi smo u prizemlju te kuće. Super. I trudimo se ostati u prizemlju te kuće. Koliko ćemo uspjeti, ne znam, ali evo, za sad smo tamo.
0: Dobro, onda smisle na predstavu, s predstave na misu, to je sasvim
1: da, da, evo, nažalost, nisam taj čovjek.
0: Dobro, nema
1: jesam.
0: Veze, ali riječ je ipak o zanimljivim događanjima. Ajmo mi poslušati muzika Dijana Korić. Darija Korić, ne brini. Dakle, to je neko misteriozno ime, premda je relativno obično, i misteriozna pjesma, misteriozni spot. Dakle, tko je to? Ja prvi put čujem, vidim.
1: E pa, evo, sad ćemo ispraviti tu veliku životnu nepravdu. Da. Darija Korić je jedna sjajna pjevačica iz Dubrovnika, koja se primarno ne bavi pjevanjem, a odlučila se baviti. I ja na to čestitar, ima savršen glas i ima savršenu dubinu i emociju koju može prenijeti. I evo, ne preostalo ništa drugo,
0: ta
1: ne poslušati.
0: Vrlo, vrlo ovako snažna, neobična.
1: Ja se samo družim s ljudima koji su ono, koji se raspadaju, vjerojatno.
0: To je u redu, ali hoću, kažeš, nije pjevačica, a pjeva.
1: Nije primarno pjevačica.
0: A radi u ljekarni ili što radi?
1: Ne.
0: Ne radi u ljekarni. Dobro, to bi meni bilo zgodno.
1: Zašto?
0: Pa zato što ima nekakvu potrebu u toj emocionalnosti i da liječi neke stvari.
1: Apsolutno se s tim slažem.
0: Ajmo se mi malo romano liječiti sa Darijom.

0: Možda je ovo i premijera na Hrvatskom radiju, ne znam, ne mogu to tvrditi, ali bilo bi zgodno da je. Darija Korić i Ne brini, to je samo komadić, jedan mali komadić materijala koji nas uskoro čeka iz Darijine kovačnice glazbene po izboru moga gosta Romana Nikolića. Romano, zašto ja cijelo vrijeme želim tebe nazvati Renato Nikolić?
1: Ne znam, ali nemo.
0: Imaš li brata Renata?
1: Nemam nikoga, jedinac sam.
0: Onda ću se, malo ću se morati još više obuzati, jer na kraju emisije ćeš postati Renato, što je eto.
1: Pa, mislim, svakako mene zovu Roman, Roman. Tako, znaš, ono kad novinari pišu, pa ne provjere, pa to izbace, pa onda su kao profi da, novinari.
0: Da, spomenuli smo Arterari i ljude s kojima ti radiš. E sad, ono što mene kao nekakvog pisca, samotnika iz te svoje moje sobice zanima, kako je doći na taj sastanak, na to druženje, na probu ili na nešto, ili na dogovor o radu sa nekom svojom idejom i sučeliti se sa odobravanjem, neodobravanjem, propitivanjem, prihvaćanjem, oduševljenjem, prezirom, svim onim s čime bi se normalno čovjek mogao susresti kada otvori nekakvu svoju meku unutrašnjost.
1: Pa mislim, svaki put je teško, bar meni. Ne bavim se toliko odobravanjem, jer zaista ne tražim odobravanje od nikog, pogotovo kad se radi o Arterariju, a sa posljednično nije u bilo kojem kazalištu,

0: i ja preferiram baš dugotrajno istraživanje što se tiče za temu i volim razgovarati s tim ljudima koji su direktno, a onda indirektno uključeni u tematiku. Pa tako mislim Kućica za pse koja se bavi ratnim silovanjima od strane Hrvata na srpskim civilima te od strane Srba prema hrvatskim civilima u Domovinskom ratu, a i šire ako govorimo na području čitavog Balkana, Kosova i ostalo. Mi smo stvarno išli i trudili se biti nekako otvoreni, čut i prihvatit svaku stranu priče, jer žrtva je stvarno žrtva s koje god ona strane dolazila. I nekako je nastala Kućica za pse koja na kraju ne upire prstom ni u nikoga, jer ni ne treba upirat prstom u nikoga. Ali samo ta emocija da je neko to, emocija ta nekako ružna emocija, da je neko to uopće, da se to moglo dogoditi, da je to neko doživio, sigurno te tektonski promijeni. Mislim, te ljude je tektonski promijenilo, mene zeru, čisto zato što sam se
1: da,
0: ono...
1: Vi ste ti Dora ste rovarili po traumi to i rovarili ste po tim iskustvima, saznali ste mnogo što i vjerojatno i ono što niste niti planirali,
0: nije nam palo na pamet, mislim meni bar nije palo na pamet da se tako...
1: Trebali se živjeti s tim. Je li ta predstava kasnije kad je ona uspjela, kad je napravljena, je li donijela neki tip olakšanja, pa i vama?
0: Pa, meni ne treba do nje olakšanje. Ja nisam u životu doživio ništa. Mislim, pogotovo ako gledam u odnosu na te ljude. Na ljude koji su preživjeli, koji su žrtve, koji su preživjeli silovanje. Mi ne znamo ko su ljudi u publici. Mi ne znamo ko sjedi u publici. Mi možemo nekad pretpostaviti, ali to je glupo radit po nekim reakcijama emotivnim, fizičkim, reakcijama na samu predstavu, da je možda neko imao nekad u životu nekakvog bliskog iskustva s takim nečim, ali ne možemo naravno biti sigurni. Tako da dolaze razni ljudi, dolaze po više puta, ljudi koje mi ne znamo, sigurno možda djeluje na neki način terapeutski, da čuješ da netko stvarno ono, ovo se dogodilo i što netko, ne mogu reći, neko ko nema snage to izgovoriti, prevaliti preko jezika, nekako smo mi htjeli biti da, evo, ono, čuće se s koje god strane, pa je to bar nekako i s naše.
1: Ali tu postoji jedan zanimljiv tip odgovornosti, a to je odgovornost prema stvarnim ljudima.
0: Apsolutno.
1: Vi ste bazirali svoju predstavu na stvarnim svjedočanstvima, na stvarnim događajima. Dakle, tu čini mi se da treba biti izrazito oprezan.
0: Ali zato nikad ne radimo sami. Mi uvijek radimo sa psiholozima, sa kliničkim psiholozima, jer ja, ponavljam, ne znam o tome ništa. Ja nisam završio psihologiju, nisam završio nikakav takav srodni studij da bi općimao prava na bilo koji način ulazi u konverzaciju s tim ljudima, jer se naravno bojim ne s tim, sa bilo kim da ga povrijedim. I onda mislim, tu nam uvelike pomažu Lidija Arambašić, Marijana Senjak je bila na projektu i konzultantica i pričala je glumcima te situacije koje je ona proživjela i doživjela sa svojim ljudima još poslije rata. Tako da mislim, glumci to slušaju i nekako, mislim, to je bilo dosta netraumatično, ali dosta je bilo emotivno kad ti nakon 2 sata ono skužiš da svijet nije lijep i da su ljudi odvratni.
1: Da.
0: Ono, da su ljudi baš naprosto odvratni.
1: E pa sad s tom tvojom rečenicom idemo zasvirati.
0: Ajmo, nešto dobro ili odvratno.

0: uz ovu divnu snovitu glazbu vraćamo se u moj izbor. Moj gost je Romano Nikolić, redatelj, glumac, kulturni radnik. Što smo slušali, Romano, i zašto?
1: Jeans Black, I Will Come To. Zato što ga obožavam, zato što uvijek kad se nekako ne osjećam dobro, pustim njega i bude mi bolje.
0: Jesi li ti vozač? Voziš
1: da.
0: Li? Jel slušaš ovo možda u autu?
1: Da ne.
0: Ne, a što slušaš u autu?
1: Gluposti.
0: Gluposti?
1: Tako je.
0: Ok, to je u redu.
1: Baš gluposti.
0: To je u redu. Je li vas iznenadila baš gluposti?
1: Da.
0: Dobro, da.
1: Ono svega se tu nađe.
0: Da. Je li vas iznenadio uspjeh predstave Kućice za pse? I je li to bilo ono u nekom trenutku baš iznenađujuće, možda malo i previše?
1: Pa što bi bilo previše? Nije previše, ali... možda me više ne iznenadila ali obradovala na neki način afirmacija Arterarija kao takvog nevezanog uz mene, jer neko će jedan dan preuzeti taj Arterari, mislim to,
0: dobro, ne
1: to, je, to je neminovno, ma dobro, ali isto treba puštati mladima da imaju svoje glasove vezano tako, za neke teme i mi tu Arterariju i pokušavamo kroz režije davati priliku mladim umjetnicima.
0: Ma da, i statičnost nije dobra umjetnosti,
1: treba
0: se kretati, pomicati, ići prema novim izazovima.
1: Pa evo, mislim, zato smo sad, nama je prošla godina isto Patrik Lazić režirao, Drage Hejla Matiju knjigu, sad Vito Sikirić režira, ja sam se izmakao kao na godinu dana.
0: Imaš porodiljno.
1: Ali vraću se nakon 6 mjeseci. Neću iskoristiti puni
0: sve,
1: potencijal porodiljno.
0: Čuj, to ti je puno bolje nego koristiš ono političarsko 6+6 i to, za to nemaš uvijek.
1: Još uvijek.
0: Dobro,
1: šalim se, naravno. Da, nekako želim pružati priliku mladima, ne samo, mislim, i Doroteja, i nekako mi smo uvijek tu kao mentori na neki način i mislim da i trebamo biti, ko što sam ja imao neke svoje mentore i neke ljude s kojima sam ja mogao razgovarati o bilo čemu i koji su me usmjeravali i nekad su me i krivo usmjeravali, možda ja nekad nekoga krivo usmjeravam, i ljudi, to je život i to je sasvim normalno, i nekad se naravno i pogriješi, doneseš krivu odluku i to je to.
0: Kako je tvoja obitelj i Dubrovnik, kako je on reagirao na Kućicu za pse, na tu predstavu?
1: Pa predstava je igrala u Dubrovniku, u kazalištu Marina Držića, ljudi su baš, mislim, ljudi teško prime tu predstavu, zato što je predstava
0: teška,
1: naprosto teška i ne možemo ljude lagati, tako je kako je, ali izađu s nečim i naravno razmišljaju o svemu, ali tako su nekako sve predstave. Ono, ja nekako je najmanje tužno, pa onda kažemo dođite na ovu veselu, ovo što 15 minuta se smiješ, pa onda 45 minuta plaćeš, to nam je jedno od veselijih.
0: Aha.
1: To mi je jedna kolegica rekla, neki dan gledala je Na dnu oceana postoje neki svjetovi, Mare, pozdrav, i onda je rekla, mislim, ako je vam ovo kao najsretnija, ja neću doći više na jednu.
0: Pa dobro, da, to, taj odnos spram sreće ili nesreće je poprilično privatan i intiman, i sva sreća da je tako, znam...
1: I individualan.
0: Sva sreća da je tako, znam da neki ljudi moje neke knjige smatraju užasno optimističnima, u toj knjizi je oco ubojstvo, samo ubojstvo, smrt magarca, svašta je u toj knjizi nakrcano.
1: To bi ja mogao raditi, ja sam ove koje
0: da.
1: Teške teme.
0: A ljudi kažu tako je bilo divno, kao da me nešto obasjalo. Tako da, nije to nikakva podvala, jednostavno umjetnost to može. Umjetnost to može. Sjetim se uvijek jednog svog dragog pokojnog prijatelja pjesnika koji je rekao da on sebe uvijek hrabri jako tužnim pjesmama, čitajući ono strašnu tešku poeziju, da je to nešto što ga uvijek čini sretnim. Valjda je slična stvar i u tvom pogledu na art.
1: Pa mislim, svakako teški trenuci te stvarno otvore i daju ti neki, jer puno više, ja bar u životu, moje iskustvo je da sam puno više dobio sa svim onim situacijama u životu koje nisam ni želio, ni želim da mi se kad više dogode. Ali su stvarno nekako napravili da budu katalizator neke ideje, nekog koncepta, nekih misli, nekih ono, pa evo čak i pjesama, bilo čega, više nego naravno sretni. I onda nekako izgradite taj neki i život i situacije i nešto i odvedete u nekom smjeru u kojem, eto, gdje smo tu.
0: Da, pa znaš, taj sustav kazališni je onako poprilično kruto uređen, čini mi se, postoje nacionalna kazališta, postoje stalno zaposleni ljudi u ansamblima, postoji ovo, stalno zaposleni dramaturzi, sve nekakve, dosta veliki ti pogoni, ti si cijeli život neovisan, ti nisi nigdje radio, nigdje
1: nisam
0: bio zaposlen.
1: Da, i sva sreća da nisam.
0: E, plaćaš li skupo vlastitu neovisnost?
1: Ne.
0: I je li te, jesi li nekad pomislio ono, e da se barem negdje zaposlim pa da 6 mjeseci primam redovitu plaću?
1: Pa jesam, to je ono nakon...
0: Mislim, to je normalno, ne?
1: Jesi, to je bilo nakon akademije kad su svi neki kolege podobijali ovaj pripravnički, onaj pripravnički, i onda ti to ne dobiješ i misliš se da će ti propast svijet, a danas se zahvališ ti...
0: A svijet
1: ti,
0: je već propao.
1: A svijet je odavno propao. Da. Onda se ti zahvališ tim istim ravnateljima, ljudima i kažeš hvala vam od srca što me niste stavili na nijedan pripravnički, jer evo danas bi bio tamo gdje ja ne bi bio sretan, vjerojatno.
0: Da, sloboda je uvijek, uvijek ima neku svoju cijenu.
1: Da, predivna je.
0: Da, ti si tu svoju slobodu odlučio platiti sa nečim što se zove ođe-ođe. Dakle, neobičan si
1: po to. Da, kao ođe-ođe kreditira moju slobodu.
0: Ođe-ođe, da.
1: I to na rate.
0: E. Šta, pa, je li to pa, isto ima veze s umjetnošću ili je to jednostavno neki drugi tip
1: isto.
0: Tebe?
1: Sve je to isto.
0: Da.
1: A mislim, hrana svakako ima veze s umjetnošću. Mislim,
0: da, to je jedan bistro u stvari na Trešnjačkom placu.
1: Tako je. I s konceptima i sa željama i htjenjima i ukusima, uvijek smo u nekim okusima i ukusima, donosiš, mislim, to sam otvorio sa prijateljicom Pavlom Miličić, nego smo partneri u tome i... Isto je, kao što je Pavle rekla, donosiš odluke, kao što ih donosiš u kazalištu, u trenutku ih doneseš, nekad da. Krivo, nekad ne. I...
0: Koje je najbolje jelo na svijetu?
1: Najbolje jelo na svijetu?
0: Tako je.
1: Uf, ne mogu se jeli, nemoj, oj Bože, dobro, janjetina mi evo stoji.
0: Aha, janjetina.
1: Mislim sam je zadnje janjetina.
0: Dobro, ajde, onda idemo sad zasvirati. Pa ćemo nastaviti ovaj naš niz. Dok budu...
1: Sa svinjetinom.
0: Da.

0: malo romantične glazbe u ovoj emisiji koja prebrzo prolazi. Moj gost je Romano Nikolić. Romano, što smo slušali? Frankie Valli,
1: My Eyes Adore You. To mi je pjesma koja me podsjeća na Dubrovnik trenutačno, s obzirom da je u našoj zadnji...
0: Pa nježne
1: zadnji...
0: emocije, moram reći.
1: Da, i u toj sceni stvarno jesu nježne emocije. Posjećam na Dubrovnik i kad govorimo o Dubrovniku, isto tako ovim putem želim čestitati Mirej Stanić nagradu grada Dubrovnika za izniman doprinos kazališnoj umjetnosti, a Mire je upravo u toj predstavi igra glavnu ulogu. Kuća je velika, ne može se ona nositi.
0: Aha, to je nešto novo?
1: To je novo, izašlo u 10. mjesecu.
0: To je ovdje si na porodiljnom.
1: To sam radio na to, u fušu.
0: A, u fušu si to. Ajde, dobro. A reci mi... Što je za tebe neuspjeh, recimo? Koje su ono neki teški... Sad ovo što govorimo nekako ima... lijepo je, dakle, stvari se događaju, razvijaju, suradnje, susreti, teške teme, postaju ono predstave. Međutim, sigurno postoje ono trenuci u kojima se osjećaš nedovoljno jakim, nedovoljno uspješnim, nedovoljno
1: spremnim. Da, ali
0: spremnim.
1: To ne povezujem toliko s poslom. Više sa nekim svojim, ako... napravim nešto nehotično, krivo ili prijatelju ili kome god bliskom i toga sam svjestan, to smatram neuspjehom. Nekako to me... Sad, poslovni neuspjeh, who cares? Mislim, ništa se nikome neće dogoditi ako ne uspije predstava, ali ako nekoga povrijedim od svojih prijatelja ili nešto izgovorim u afektu ili i da se neko osjeća loše radi mene, onda to smatram svojim neuspjehom, mislim, jer...
0: Da, postoji recimo neki ljudi kad razmišljaju o neuspjehu, uvijek kažu, čuj, ako to ne uspije, pa šta, vozit ću taksi.
1: Ništa, da. Dakle, ja mogu čistiti apartmane, nemam problem ni sa čišćenjem WC-a, nemam problem s ničim.
0: Da, jesi gledao onaj Wendersov film... o onom tipu koji čisti WC u Tokiju,
1: ne.
0: Kako se zove taj film, sad sam ga zaboravio, Savršen dan. Dobro, onako, romansiran je, nije loš, muzika je jako dobra i lijepo je, i glavni glumac je fenomenalan. Kad bi njega uspio dobiti za neku predstavu, to bi bilo. E da, kako je to da si se zadržao samo u prostoru kazališta, dakle da nisi otišao u film, da nisi otišao
1: Na
0: ekran.
1: Kao glumac.
0: I kao glumac i kao redatelj, kao sve.
1: Kao glumac naprosto se nije dogodilo. Uh-huh. Neke stvari nisam ni htio. Nikad me, mislim, sapunice nisu zanimale. To sam znao i kad sam bio na prvoj godini akademije. Uh-huh. Ta vrsta slave mi ne znači ništa, pogotovo ne u Hrvatskoj zemlji, uh-huh, ko što je Hrvatska. Sad neki film nije se dogodio, ili ja nisam bio dovoljno dobar, ili neko nije, mislim, naprosto tu su, trebaju se posložiti nekako stvari i zvijezde, ali što se tiče ovog redateljskog, mislim da će se dogoditi jedan izlet, jedan kratki film, i to vjerojatno jako uskoro, a evo, izlazim ja iz forme isto kazališta radeći video spotove koji ne moraju biti površni i jeftini i nekako tražim... Nekako uspijevam se realizirati kroz više formata. I to mi odgovara i ne radim ono što mi se ne radi.
0: Da, pitao sam te što slušaš u autu, rekao si gluposti. Aha. A sad zanimljivo je na koji način živiš u... konzumiraš, pod navodnicima, umjetnost kada to nije kazalište, kada to nije, nisu ove izvedbene.
1: Pa ja mislim da sve ovo što mi radimo kao sve te ozbiljne i teške teme i dugo razmišljaš o njima i pokušavaš ih nekako prilagoditi. Cijelo vrijeme si u nekoj toj strepnji da nekome nešto ne napraviš nažao, da ne povrijediš neku osobu koju govoriš ili nešto. Ja mislim onda to sam ja shvatio kod sebe, da meni su potrebne gluposti van toga da bi ja ne preživio, nego da bi se ja opustio. Tako da ja stvarno kad ne radim mogu, ono, volim gledat najbanalnije serije na Netflixu, da, koje ne moram ništa razmišljati, ne znam je li gospođa kupuje kuću na Beverly Hillsu, savršeno.
0: To radim isto i ja. Pogledaj tursku seriju Kasaba.
1: Može.
0: Baš je fora. Događa se stvarno...
1: Ne moram misliti ništa.
0: Ne,
1: pa odlično.
0: Ne, odlični, sve je odlično. Događa se u jednoj baš kasabi, a ima i divno u nekakvom tamo njihovom gradiću. To je ovako... Ne moraš ništa misliti, da pače, oni će misliti za tebe.
1: Ili neće misliti.
0: Kako će se iskobeljati iz situacije u kojoj su se tako glupi uvalili.
1: Ali isto, mislim, pogledati, volim i ozbiljne stvari, naravno.
0: Jasno, naravno. A reci mi, nakon ove pauze, što ide prvo, pripremaš li nešto u tajnosti ili ćeš se stvarno odmoriti?
1: Pa ne pripremam ništa u tajnosti. Projekt Ođe Ođe se bavimo se svakodnevno, pa ćemo se baviti isto kao i Arterarijem, samo se bavimo nekako s producentske strane. U planu su sad neka dva projekta, Emigrantkinje od Aleksandre Glavatski, koji bi radili vjerojatno u produkciji sa Kristalnom kockom Edrine u Sisku. Nakon toga u Arterariju dolazi režirador Ružjak Podolski. U Kući vrtu bilo je mnogo cvijeća.
0: A ti ćeš opet biti u prvom redu kao na Snu Ivanjske noći.
1: Evo kako se zaokružilo sve. 10 godina nakon s Dorom Ružjak Podolski. Da. Tako da onda me očekuju naravno u idućoj godini isto još već neke dogovorene režije, ali ima do iduće godine.
0: Da, tebe mene sad očekuje David Bowie i Space Oddity. Da. Zašto ćemo iz emisije izaći s tom himnom?
1: Zato što ćemo se osjećat da možemo osvojiti ta svijet.
0: Da, zamisli da je već prošlo 10 godina od kad je umro Bowie.
1: Da.
0: 2016.
1: Evo i od kad ja sjedo Dori ispred, u prvom redu. Malo više od 10, ali možemo
0: neke,
1: to.
0: Sve neke dekade. Romano, hvala ti lijepa na gostovanju u mom izboru.
1: Hvala tebi.
0: Poštovani slušatelji, bio ovo moj izbor. Moj gost je bio redatelj i glumac Romano Nikolić. Za tonskim pultom bila je kolegica Ivana Hegeduš, a urednica emisije Irena Matijašević. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Podsjećam na našu redovitu reprizu nedjeljom u 11. Također podsjećam na slušalnicu Hrvatskog radija gdje je uvijek spremno nekoliko recentnih emisija mog izbora koje možete slušati, besplatno skinuti i možete ih čak i slati nekome koga stvarno volite. Do slušanja.

Poštovani slušatelji, današnjom emisijom predstavljamo vam album Celtic Tides, glazbeno putovanje iz staroga u novi svijet. Putujte zajedno s nama kroz Irsku, Škotsku i istočnu Kanadu.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Što je klasik? Urednica Karolina Lisak-Vidović.
2: Svakim svojim centimetrom izgleda kao pjesnik. Tako su o njemu govorili suvremenici. A o njegovoj lirici pisali su da su to riječi koje pogađaju poput kamenja u rukama pobunjenika i da one nisu za ugodnu šetnju, nego da su ratna zona. U djetinjstvu upijao je od majke irske narodne priče i legende. Zanimali su ga reinkarnacija, okultizam, spiritizam i teozofija. Jednu je ženu prosio 5 puta i svaki je put bio odbijen. Jedan je od rijetkih Nobelovaca čija su djela napisana nakon dodjele nagrade književno vrednija od onih za koje je dobio nagradu. On je William Butler Yeats, a ovo su njegove pjesme.
3: Kaput. Od veza sitno izvezena kaput ne činih pjesmama svojim. Od mitova ga starih skrojih od pete do ramena. Ali zgrabiše ga plitki ljudi sokom što je vidi tako. I kako svak po sebi sudi, obukoše ga naopako. Pjesmo. Nek svatko izvoli. Nama je bolje i tako ako hodamo goli. Kad budeš stara, kada stara budeš, sjeda i usnima. Drijemaćeš kraj ognja čitajuć polako ovu moju knjigu. Sanjaćeš o blagom pogledu kog očiju ti skrivala dubina. Ljubili su mnogi časke tvog veselja. Ljubili ti lijepost, iskreno ili krivo. Tek ti jedan čovjek dušu punu želja ljubio i tuge u tvom licu živo. Naginjući se tužno žaru k svog kamina, šapni kako ljubav nas je ostavila i otišla iznad planinskih visina gdje je među zvijezde svoje lice skrila. Zdravica. Ustima vino se kuša, ljepota oku je bliže. O toj se istini sluša kao o znanju najvišem. Ja čašu k ustima dižem, gledam te i uzdišem.
2: Opisujući Yeatsov značaj, jedan drugi Nobelovac pjesnik, Thomas Stearns Eliot, je napisao da je Yeats jedan od nekolicine ljudi čija je povijest istovremeno i povijest njihova vremena. Oni su naprosto savjest epohe, koja se bez njih ne može razumjeti. U čemu je ta golema važnost Williama Butlera Yeatsa, reći će nam profesor Stipe Grgas. Dobrodošli u emisiju Što je klasik.
4: Hvala na pozivu.
2: Idemo na početku odmah čuti ono jedno privatno osobno mišljenje, ne toliko možda znanstveno. Zašto je Yeats vaš klasik? Jer kad smo razgovarali kojeg bismo klasika obradili, vi ste odmah rekli Yeats. Zašto?
4: Pa naravno, odgovor može biti isto vrlo osoban. Kad neko potroši 5-6 godina čitajući i iščitavajući određenog pjesnika, on se u njega ureže na način da ga više nikad ne može izbaciti iz vlastitog sistema. Ja sam jedan dio svog znanstvenog rada posvetio čitanju Yeatsa i mislim da mi je to jedna od najboljih odluka ako govorimo o izboru građe na kojima temeljimo naše čitanje ili razumijevanje književnosti. Naprosto kod prvog susreta sa Yeatsom doživio sa tu veličanstvenost njegovog pjesništva. Mislim da mi je upravo on ponudio određenu referentnu točku kako se kasnije i cijenio pjesništvo. Čak bi rekao da on na neki način osujećuje nastavak praćenja pjesništva, kamo i pokušaj pisanja pjesništva.
2: Jer je previsoke kriterije, jel?
4: Naprosto tako. Kao što je jedna ženska spisateljica Irskinja rekla, Yeats je otrovni kalež. Dakle, čovjeka doživljava, ali poslije toga čovjek prestaje pisati ili prestaje čitati. Ja smatram da jedan dio njegovog opusa je sigurno zastario, nije više relevantan. Puno njegovih prosudbi, njegovih mišljenja nisu uporabljivi. Međutim, jedan dio tog korpusa pjesništva ostaje kao nedostižni uzor na tom razmeđu između modernizma i predromantizma, ili romantizma i predromodernizma. Ja ću vam odgovoriti zašto mislim da je on velik jednom anegdotom. Imao sam prilike, dok se radio doktorat, susresti se sa Šimesem Hinijem. To je po meni najveći bard drugog dijela 20. stoljeća. na jednom skupu gdje je taj pjesnik bio nazočan, on je mene pitao čime se bavi. Kad sam mu rekao da pišem doktorat W.B. Yeatsu, njegova je rečenica bila sljedeća. Svi smo mi, svi irski pjesnici, samo smo fusnote velikom Viliju. Tu riječ nije rekao neko piskaralo, nije rekao neki znanstvenik, nego je rekao budući nobelovac.
2: Tak. Ne kaže se uzalo da zapravo svi pjesnici unutar anglofone književnosti se nekako moraju odrediti prema Yeatsu, svi oni nakon njega. Znamo da je on autor stihova koji su među najljepšima, najboljima, najuspješnijima zapravo u književnosti koja se piše engleskim jezikom. To je vrlo sugestivno, ekspresivno, vrlo estetizirano pjesništvo. Što mu daje osebujnost? Da li je to utjecaj one keltske mitologije kojim je zaražen bio od djetinjstva, majka mu još pričala irske bajke, legende. Da li je bio presjedan onaj trenutak kad je posudio onu zbirku keltskih balada? Što je to ono nešto?
4: Tu isto moramo reći da on piše čitav život. Dakle, to je ona vrlo dugotrajna karijera koja nije ono karijera koja nastaje iznenadnim tim izljevima umijeća ili spoznaje. I njegov se rukopis mijenja. Kad mi govorite o keltskoj toj pozadini i tako dalje, ili recimo njegovom interesu za irsku folkloristiku, njegovo izučavanje mitske tradicije irske, pa ja bih čak rekao njegov misticizam, to možemo reći da određuje pjesništvo do ono što bi ja negdje odredio kao srednju poeziju. Dakle, to je pjesništvo puno nekakvog eteričnosti, jedno pjesništvo puno evokacija, jedno pjesništvo koje je, a i to moramo sam isto kazati, na tragu romantičarskog pjesništva. Ja bih rekao da ono pjesništvo po kojem je Yeats onaj faktor koji je nezaobilazan za sve kasnije pjesnike, je kasni Yeats. A to svojstvo njegovog pjesništva je jedan kritičar odredio kao retorički apsolutizam. Mm-hmm. Dakle, jedna bespogovornost, jedno zazivanje, jedno naređenje unutar pjesme. Kad bi čovjek samo analizirao te pjesme, pa se vidi koliko glagola koristi gdje ima ono ja naređujem, ja tvrdim i tako dalje. Ja bih rekao da to je ono pjesništvo koje je u stvari toliko samouvjereno u sebe da uopće ne propitkuje u stvari ne mjesto pjesništva, ne zadaću samog pjesnika. I ako se kasni pjesnici na neki način određuju prema njemu, onda se određuju upravo prema tome. Naravno, ima i drugih koji ponašaju njegov raniji stil, te čitav jedna irska poezija koja na neki način pridonosi stvaranju tog irskog identiteta. Ali ono što je, da sam malo prije rekao, kao vrući krompir u stvari u toj kritičarskoj čitanju anglofonog pjesništa, to je ta kasni Yeats. Ta Yeats koji na neki način kao da zatvara mogućnost epigonima, onima koji bi ga htjeli na sličan način slijediti jer je toliko prepoznatljiv.
2: Yeats nam je nekako dokazao također da Irska nije domovina onog jeftinog sentimentalizma, kao što bi neki stereotip mogao reći, nego domovina mitologiziranih junaka, pravih mučenika sa idealima životnima. I zapravo možda je onaj također stereotip komičnog Irca zamijenio s tim novim zapravo jednim stereotipom Irca koji zapravo mučenik je, umire s idealima, bori se herojski i tako dalje. Čak je, čini mi se, u nekom predavanju govorio o toj distinkciji prema Englezima. Englezi kada pišu junački spjev, pišu o vojskovođama. A Irci o takvim mučenicima, herojima.
4: To imate pravo. Recimo, ako govorimo o njegovu intervenciju, ne znam koliko ona bila svjesna, ali je svakako polučila određene učinke kad govorimo o predložbi Iraca, primjerice u engleskoj kulturi. Povjesničar Foster, njegov biograf, je napisao jednu knjigu gdje istražuje kako su Irci predočeni u irskoj kulturi, u engleskoj kulturi tijekom 19. stoljeća i jednog dijela 20. stoljeća. I tu, analizirajući primjerice slike iz Puncha, određenih tih popularnih časopisa, prikazuje kako su Englezi na Irce gledali kao jednu nižu rasu, kao rasu vrlo često poistovječena sa majmunolikim Afrikancima. Dakle, jedna drastična stereotipizacija koja u biti, naravno, ima svoju rasističku podlogu, ali isto tako dio određene politike. Jejic u stvari direktno, koliko ja mogu se prisjetiti, nikad direktno ne govori protiv tog stereotipa. Ono što u biti radi je uskrsava određenu tradiciju junaštva. I to je ta tradicija u stvari velikih nekadašnje slave Iraca, pobunjenika koji ih je porazila Cromwellova vojska i tako dalje, pa ide i dalje u prava povijest i nekako Irsku poistovjećuje sa tim junačkim drevnim vremenima. On svakako pokušava, ne bi rekao direktno ići protiv tog stereotipa, ali polučuje jednu drugu sliku Iraca kao ljudi koji se bore za vlastita prava nad otok, možemo tako to simplificirati, i u toj borbi pokazuju nadnaravne junačna svojstva. Ja bih još jednu stvar dodao, kad gledamo njegovu predstavljanje onoga što je Irstvo, onda svakako valja reći da on kao protestant u stvari slavi onu tradiciju protestanata u Irskoj koji su se poistovjetili sa Zelenim otokom. On ide u 18. stoljeće pa gleda o velikanima protestantske tradicije kao što je recimo Swift, Tom Wolfe i tako dalje, i na neki način potvrđuje onu spoznaju do koje su određeni povjesničari došli. A ta spoznaja glasi da irski identitet uglavnom ili u mnogome duguje upravo protestantskim intelektualcima u svom samooblikovanju.
2: Kao što je bio Jejc, dakle.
4: Kao što je bio njegovo poistovjećivanje sa državom, kasnije njegove funkcije unutar slobodne države Irske i tako dalje, potvrđuje da on pripada onom dijelu protestantske zajednice koja je se poistovjetila sa irskim identitetom. I ovo kad govorite o tim personifikacijama Irske koje u stvari se paradiraju njegovim dijelom, on mitologizira sve.
2: Da, da.
4: Mislim, to je kod njega on i svoje vlastite suvremenike i žene, pa stradalnike uskršnjeg ustanka. To više nisu obični ljudi, kao što on kaže. Oni nisu, ne nose više ono obično ruho, nego su transformirani jer se rodila ono što on kaže užasna ljepota. Da. Ta užasna ljepota koja je taj ispit pomoću kojega obični ljudi i tako dalje zauzimaju ovu poziciju velikana, iskazuju određeno junaštvo s kojim je on uvijek bio u dosluku i koje je on uvijek u biti slavio.
2: Fascinantan je utjecaj misticizma na njegov život i djelo. Zarana on se inficirao tim zapravo i teozofijom i reinkarnacijom, okultizmom, misticizmom. Sva što je proučavao, taj utjecaj jača i kad se ženi. Čak dolazi do formule automatskog pisanja gdje mu je žena medij, bio je član iz Zlatne zore kao i Bram Stoker, autor Drakule. Gdje se taj misticizam vidi u njegovu pjesništvu, u njegovu djelu?
4: Da. Pa tu isto nema suglasja. Misticizam, neko će recimo, ja mislim da je Harold Bloom negdje napisao, kaže kad čitamo određenu, kad naiđemo na nešto što je zagonetno u irskom dijelu, u Jejcovom dijelu, onda ćemo ići potražiti dobar rječnik, da vidimo šta riječ znači. Uh-huh. Ja nikad nisam tako imao taj dojam. Ja sam uvijek mislio da treba to kontekstualizirati unutar njegovog svjetonazora, i onda kad ta svjetonazor pokazuje natruhe ili je naprosto evidentno da on vjeruje u transcendenciju, da on vjeruje u spiritualizam i da on na neki način pokazuje veliku sklonost da se uživi u sve ove tendencije koje ste vi napomenuli. Ponekad na razne načine Jejc se pokušava pripitomiti. U stvari, kako bi ga iskupili od njega samoga, onda ljudi nekako to apstrahiraju, tu mističnu crtu. Ona je tu i o tome uopće nema dvojbe. Ima studija koji su vrlo dobro pokazali do koje mjere on bio privrženik, u stvari, ja bih rekao, tu mističkog uvida, spiritualističkih seansi i tako dalje. Na neki način, ne na neki način, mnogi u stvari ukazuju na činjenicu kad se oženio njegova supruga Đorđija, uspostavilo se, bavi se automatskim pisanjem. To je automatsko pisanje njega zaintrigiralo, tako da je on negdje odlučio, zapisavši to, da će pokušati sistematizirati sve njezine uvide. Konačni produkt toga je vizija koju imamo u hrvatskom prijevodu. Jel? Ja bih rekao da činjenica tog automatskog pisanja kao da se ukalupila u sve njegove prethodne interese. Dakle, on je bio pripremljen da ozbiljno shvati ono čime se njegova supruga bavi. Da je neki totalni agnostik, neko ko apsolutno ne vjeruje u ništa.
2: Ne bi mogao to prihvatiti.
4: On to ne bi mogao, apsolutno ne bi ozbiljno prihvatio tu činjenicu, ali se kasnije uspostavilo da je on iz tih automatskih pisanja napisao tu knjigu Viziju koja nosi jedno vrlo sofisticirano tumačenje onoga što se pokazalo u tom automatskom pisanju. Nudi u određenu kategorizaciju ljudskih subjektivnosti, nudi jednu zanimljivu teoriju o svjetskoj povijesti, u stvari koje kasnije direktno ulaze u određene pjesme. Primjerice, govorili ste taj misticizam i njegova poezija. Pjesma Drugi dolazak, njegova glasovita pjesma, u stvari počiva upravo na onom cikličnom poimanju povijesti koju on opisuje unutar vizije. Kad čovjek čita njegovu biografiju, nedavno sam pročitao Terence Browna koga imate ovdje, onda shvaćate da u niz prilika tijekom svog života Jec se poziva na spiritualističko znanje. Dakle, on doista vjeruje u, ja bih rekao, upliv, transcendencija u njegov vlastiti život i da se mora pokoriti određenim zakonitostima. Govori sa duhovima. On, njega je Harold Bloom jedno napisao, kaže Yeats is a table rapping fascist. Vjerovatno će se vratiti u ovom drugom trenutku. On kaže, on je fašista koji vjeruje u lupanje u stol, dozivajući duhove. Dakle, to je ono...
2: Fascinantne stvari. Da,
4: jedna,
2: da.
4: Jedna dimenzija tog dijela koja je čini njega vrlo kompleksnim likom, ja bih rekao. Ja.
2: Vi ste autor knjige Nietzsche i Yeats, to je bio vaš doktorski rad. U njoj htjeli ste pokazati kako ne postoji nepremostiva razlika između filozofije i književnosti, čini mi se, i da je zapravo Yeats jedan od pjesnika koji je najviše u svojem dijelu pokazao zapravo filozofsku misao Nietzscheovu. Gdje je ta veza?
4: Prvobitna naslov je bio iščitavanje dijela William Butler Yeatsa u kontekstu Nietzscheove filozofije. Veza je vrlo jasna. Kao prvo, Nietzsche ima strahoviti utjecaj na čitavu evropsku književnost samo na prijelazu stoljeća. Yeats ga čita i kod njega iznalazi nešto za čime traga. U svojoj knjizi ja mislim da ona središnja motiv koji on je pokupio od Nietzschea je Nietzscheov pojam amor fati, znači prihvaćanje sudbine. A u verziji koju nam nudi Yeats, on to imenuje oksimoronom tragička radost.
2: Da, što je ta tragička radost u Yeatsa?
4: Pa tragička radost kod Yeatsa, ja bih rekao, spoznaje ili uvid u čitavu tragiku svijeta, ako mogu tako simplificirati. Međutim, ta tragika ne stvara kod osobe koju promatra određenu tugu, određenu pasivnu doživljaj te tragike, nego naprotiv, ta tragika pobuđuje radost, radost življenja. Kad sam pisao tu knjigu, bio sam puno dosta mlađi, smatrao sam da je to jednako jedna životodajna sintagma. Što sam stariji, čini mi se da to isto je jedan uvjet koji baš sada ne bi smatrao nekak velikim filozofijskim uvidom.
2: To je zanimljivo, da. U jednom trenutku spomenuli ste Jejcove žene. Žene su dosta veliki utjecaj imale na njegov život i rad. Jedna od njih je Maud Gonne. Zapravo, to je bio sudbinski susret 1889. Čini mi se kad je on upoznao Maud Gonne, ženu u kojoj se fatalno zaljubio, na ostvarenu ljubav, 5 puta ju prosio. Čime je to ona tako utjecala na njega? Jer ona je bila dosta fascinantna žena. Danas bismo rekli modernim rječnikom politička aktivistkinja. Čak.
4: Pa, kažem da je bila jedna od najljepših žena Irske toga vremena. Sigurno je njezin aktivizam, ona je bila aktivistička irskog preporoda, zaintegrirao Jejca. Mislim da su se upoznali u stvaru preko O'Learya, jednog drugog irskog političara. Slušajte, sad doista govorimo o onom iracionalnom. Znate, kad 5 puta se udvarate žene koja vas 5 puta odbija, onda sigurno postoji nešto što je vrlo teško svesti na nekakvu razumsku razinu. Ali nema dileme da on je bio naprosto njome fasciniran.
2: Čak recimo, je prosio njezinu kćer, kad ste sad sam se sjetila, to spomenuli, iracionalno.
4: Onda je kasnije se prosio Isel, njezinu kćer, koga također odbila. Postoji ta jedna prepiska između Maud Gonne i Jejca. Ona je isto napisala svojevrsnu autobiografiju, kao što je on. I zanimljivo je kako vidimo premošćivanje ta dva života. Dakle, ona njega cijeni kao velikog pjesnika, međutim, ona kaže kako ona naprosto ne može smatrati da mogu zajedno živjeti, da čini time veliku uslugu engleskoj i irskoj književnosti. Dakle, ona je svjesna u stvari što njeno odbijanje znači i na koji način ono registrirano u njegovim tekstovima. S druge strane, moram se isto reći da na neki način žene su bilo, kao malo porazmislim, žene su bilo središte njegova svijeta. On je uvijek bio okružen ženama. Ne samo svojom vlastitom ženom, nego i drugim ženama kasnije u životu. I na neki način, jedan dio njegovog pjesništva sigurno pripada toj fascinaciji ženama, jer po mnogima je on možda jedan od najjačih pjesnika, ljubavnih pjesnika u engleskom govornom području.
2: Tako je na njega utjecala i Lady Gregory, više kazališnom umjetnošću. To je jako važan doprinos njegov, ne samo pjesništvom, nego zapravo i osnivanjem Abbey Theatra 1904. godine. Uloga zapravo u irskom narodnom preporodu. Bilo je to jedno opasno vrijeme. On sam piše da su oni bili opasno kazalište, ponekad su igrali pod policijskom zaštitom. Čak u čemu je bila opasnost tog kazališta?
4: Opasnost je bila upravo radi položaja Irske u to vrijeme kao kolonije Engleske i taj borba za englesku, za irsku samobitnost. Jel? Lady Gregory, Yeats, možda manje John Synge, ali svakako pisac koji je bio dio toga Abbey Theatra, smatrali su da mogu promicati preko kazališta određeni kulturni nacionalizam. Oni su smatrali da je upravo kultura, književnost prvenstveno, a u tom slučaju i kazalište, onaj mehanizam kako mogu artikulirati irske interese. Koliko je to bilo opasno, to je sada dvojbeno.
2: Često, on je o tome naime govorio prilikom dobitka Nobelove nagrade.
4: Oni su, ako bi govorili o Jejcovom ulozi u stvaranju irskog identiteta ili suvremene Irske, onda moramo uzeti u obzir ono što je učinio sa kazalištem. Jel? Jer je on preko kazališta, u stvari stvarajući te svoje igrokaze, dosta artikulirao ono kako on smatra da Irska mora biti i ono gdje ona treba stremiti. Opet se vraćamo na onaj pojam herojske, junačke Irske, koja je drugačija od moderniteta, banaliteta, suvremenosti. Lady Gregory je u tom smislu jedna vrlo važna osoba u njegovom životu, ne samo kao neko ko razumije njegovo djelo, no kojemu često i pomaže u stvari egzistencijalno. A isto tako moramo shvatiti da tu imamo nešto, baš u odnosu prema Lady Gregory, imamo nešto što bi ja smatrao dio Jejcovog divljenja prema aristokraciji. Jer Lady Gregory pripada takozvanoj tradiciji velikih protestantskih kuća u kojoj uvijek nalazi određeno utočište. Dakle, on je bio fasciniran tim mladenskim životom, pa imate nekoliko njegovih pjesama posvađenih upravo u tim velikim kućama. I kad ona na posljedku gubi tu kuću i kad ona, kad se ta kuća, kad ta kuća nestaje, onda Yeats to registrira kao ogroman ne samo materijalni i ekonomski gubitak, nego gubitak i neduhovne tradicije.
2: Spomenuli smo njegovu ulogu u Irskom narodnom preporodu, opće kulturnom preporodu. Pa kako biste vi ju definirali, odnosno njegovu političnost? Jer nije to lako definirati, čini mi se ponekad da ima neku kontroverznu ulogu. On se sam pitao zapravo o tome i pred kraj života, kada je postao i senator i doživio građanski rat u Irskoj, pitao se o svojoj ulozi i ima jedna pjesma Čovjek i jeka, gdje on sam kaže: jesu li moje pjesme poslale na ulicu neke ljude koje su Englezi ubili? Sad, koliko mu je vjerovati u autentičnost te misli, ali evo, čujmo što vi mislite o njegovoj političnosti.
4: Pa ja mislim da je opet, kad govorimo o njegovom kanonskom statusu, on je doista uvjeren u stvari u ono što čini i u moć pjesništva i u kazališta. I čini se da je malo pretenciozno da on smatra da su pobunjenici 1916. baš izišli na ulicu radi toga što je Yeats napisao tu pjesmu. Ako se ne varam, on je čak u nekom pismu izrazio nezadovoljstvo zašto pobunjenici nisu njega kontaktirali prethodno, što je totalno apsurdno kad to čovjek to gleda. Kako bi njega postavio u taj odgovor je na sljedeći način. Yeats je uvijek bio javna osoba. Znači, njegovo javno djelovanje se uvijek na neki način poklapa sa umjetničkim djelovanjem i uvijek je zastupao interese Irske, mada kao protestant, i smatrao da svojim vlastitim djelom može kanalizirati određenu irsku nesreću na određeni način. Recimo, ka jednom kulturalnom nacionalizmu za razliku od političkog revolucionarnog nacionalizma. Kasnije njegova uluka u Irskoj slobodnoj državi, kad postaje

0: tradiciju koju on smatra pripada protestantskom segmentu irskog identiteta. Ono što njega što određuje njegovu politiku, ja mislim, kroz čitav život, je u stvari određena antidemokratičnost. Vrlo često danas kad kanoniziramo Jejca, onda ljudi zaboravljaju na tu činjenicu da on zastupa aristokratske, arogantne, antidemokratske, pa ja bih čak, nego definitivno i fašističke stavove.
1: Da, 33. kratki zanos imamo kontroverzan tom organizacijom Plavog košuljaša, zabilježen je u njegovoj biografiji. Da. Ima puno zapravo nevjerojatnih stvari, nažalost naša emisija je prekratka da spomenemo. Ja bih vrlo rado ovdje spomenula kako je bio senator, onda je bio i predsjednik savjetodavne komisije za izradu irskog novca i znamo da je jako cijenio našeg Meštrovića i njega pozvao, želio ga naime pozvati da on sudjeluje u natječaju. Nešto se dogodilo, zapravo to nije uspjelo, postoje više verzija priče. Koja je prava zašto Meštrović nije uspio zapravo dati irskoj novac?
0: Ja sam među knjigama koje pretpostavljam će biti prikazan je knjiga moje pokojne kolegice Ine Đurđe. Ona je o tome pisala upravo da pokaže tu irsko-hrvatsku vezu. Verziju koju sam nedavno pročitao, čitao je sljedeće. Dakle, on je bio u povjerenstvu koje je odlučivalo kako će izgledati u stvari irska kovanica. Izgleda da je Meštrović kasno poslao svoj prijedlog ili nacrt ili dizajn za tu kovanicu.
1: A nije uspio uvući.
0: I nije ušao u konkurenciju.
1: Da, ali svejedno tu
0: djevojku slutnjom.
1: Da, darovao je pa u središnjem pečatu banke, ja mislim, da od 65. Ipak, evo. Velika tema, mogli bismo napraviti još puno emisija. Jedna poruka za kraj, zašto čitati Jejca danas i što čitati njegova?
0: Ja bih rekao da to odgovorim, uputio bi slušatelja na čitanje, na slušanje načina kako Jejc čita pjesme. Ona je dostupna na YouTube-u.
1: Nažalost, mi nismo mogli imitirati u emisiji, ali svakako treba ju čuti.
0: To
1: moja
0: proštati, jer mislim da Jejc govori nam kako je mogla biti poezija ili što je nekoć bila poezija i s kojom ozbiljnošću se ta književna žanr može prakticirati. Ja ne bi Jejca preporučio za nadobudne mlade pjesnike. Mislim da je frustrirajući, ali da svakako pokazuje, ja mislim, mogućnost koja poezija može imati.
1: Hvala na razgovor.
0: Hvala vam na pozivu.
1: William Butler Yeats umro je 1939. u Francuskoj. Zbog rata njegovi su ostaci tek nakon 9 godina prebačeni u Irsku, kako je sam želio u kraj njegova djetinjstva. Vlastiti epitaf napisao je u jednoj od svojih posljednjih pjesama. On mu je i uklesan u nadgrobni spomenik. Baci hladan pogled na život, na smrt, konjaniče. I prođi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Sedam.
2: Sedam.
3: Sedam. Dana.
1: Glazbe.
4: Glazbe.
3: Glazbe.
1: Sedam dana glazbe.
5: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U današnjoj emisiji Sedam dana glazbe donosimo. Osvrt Alenke Bobinski na autorski koncert skladateljice Sande Majurec.
6: U utorak smo se uvjerili da glazba samo jednog autora ne mora zvučati jednolično i hermetično, nego da, upravo suprotno, može okupirati slušateljevu pažnju od prvog do posljednjeg tona.
5: Osvrt Dore Dunatov na otvorenje sezone Zagrebačke filharmonije.

0: Raskorak umjetnikove snažno ekstrovertirane persone i nerijetko samozatajnog introspektivnog klavirskog zvuka utopljenog u orkestralni korpus u publici je mogao probuditi svojevrsni osjećaj estetske napetosti, pa čak i dojam stanovite patvorenosti.
1: Osvrt Marije Sarage na svečano otvorenje 56. varaždinskih baroknih večeri.

0: Glasovi i izvedbe Celine Shen i Filipa Žaruskog bili su nevjerojatno usklađeni. Kao dva izdanka istog instrumenta. Bojom, dahom, dikcijom, pa čak i kontrolom vibrata unutar fraze.
1: Osvrt na svečano otvorenje 51. Samoborske glazbene jeseni. Točan odgovor na pitanje je li riječ o salonskoj ili koncertnoj glazbi nije ni jedno ni drugo, nego oboje. O svojoj violinističkoj prošlosti, pjevačkoj sadašnjosti i dirigentskoj budućnosti govori kontratenor Filip Žaruski.

0: My ideal goal would be...
1: Moj bi idealni cilj bio biti toliko zadovoljan s ovom kao dirigentom opera i koncerata da neću biti žalostan što ću napustiti pozornicu kao pjevač.
0: The concert as a singer.

0: a bit će tu i vijesti iz prethodnoga te najave događaja u predstojećemu tjednu.
1: Izvještaj.
2: Osvrti.
1: Recenzije.
2: Kritike.
0: Tradicionalno je početak nove koncertne sezone u Hrvatskoj obilježen počecima varaždinskih baroknih večeri i samoborske glazbene jeseni. No i prije tih događaja, preksinoćnjeg i sinoćnjeg, sezona je iznimno već bila počela i u Zagrebu. Već više od tjedan dana traje program Zagrebačkog opernog festivala, a bilo je u proteklom tjednu i još nekoliko koncerata. Među njima i onaj kojim otvaramo novu sezonu kritičkih osvrta u emisiji 7 dana glazbe, autorski koncert skladateljice Sande Majurec. Na koncertu je bila Alenka Bobinski.

Hrvatsko glazbeno stvaralaštvo donedavno nije obilovalo ženskim imenima. Nakon Dore Pejačević, koja je veliku popularnost u zemlji, ali i inozemstvu, stekla tek posljednjih godina, i nepravedno zapostavljene Ivane Lang, taj su prazni prostor u posljednjim desetljećima 20. stoljeća ispunile tri skladateljice, Sanja Drakulić, Olja Jelaska i Sanda Majurec, koje su se odvažile upisati studij kompozicije i uspješno zauzele svoja mjesta u tom muškom svijetu, te su tako otvorile vrata nizu danas međunarodno priznatih hrvatskih mlađih glazbenih autorica. Rođena u Malom Lošinju 1971. Sanda Majurec na Muzičkoj akademiji u Zagrebu diplomirala čembalo u klasi Višnje Mažuran i kompoziciju kod Stanka Horvata, a usavršavala se na brojnim skladateljskim tečajevima i radionicama diljem Europe. Aktivna je kao čembalistica i pedagoginja, trenutno djeluje kao redovita profesorica kompozicije i harmonije na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, no u utorak je u prvom planu bio njezin stvaralački rad. Na koncertu priređenom u povodu skladateljići na 55. rođendana čuli smo izbor solističkih i komornih djela iz njezina bogatog opusa nastalih između 2012. i 2025. godine.

Suvremeni skladatelji rijetko imaju priliku uživo čuti više svojih djela u istoj večeri. Kako je, pozdravljajući publiku, rekla sama Sanda Majurec, to je sjajan način sagledavanja vlastitog stvaralaštva i njegovih mjena kroz godine. U utorak smo se uvjerili da glazba samo jednog autora ne mora zvučati jednolično i hermetično, nego da, upravo suprotno, može okupirati slušateljevu pažnju od prvog do posljednjeg tona. U samu glazbu za to su zaslužni vrhunski izvođači i vrlo odmjeren, ukusno koncipirani i ne predugačak raspored kojim je u fokusu bila raznolikost sastava i njihovih zvučnih boja. Uz to, koncert je popraćen informativnom programskom knjižicom autorice Marije Sarage, u kojoj smo saznali sve o izvanglazbenim nadahnućima kompozicija koje smo čuli, a koje čine vrlo važan element programske glazbe Sande Majurec. Uspjeh u večeri pridonijela je i prilično brojna, zainteresirana i uživljena publika koja se pobrinula da koncert protekne u sjajnoj atmosferi.

Početak i kraj koncerta pripali su ansamblu Synchronos, specijaliziranome za suvremenu glazbu, koji već dugo plijeni pažnju hrvatske i europske glazbene javnosti strastvenom i beskompromisnom svirkom te promocijom novih domaćih djela. Ansambl je svoju visoku izvodilačku razinu potvrdio i u utorak, kad je večer otvorio skladbom I ritorni za flautu, klarinet, violinu, violončelo i klavir iz 2013. koju Sanda Majurec ističe kao svoje najiskrenije dijelo i koja je postala jedno od njezinih najizvođenijih ostvarenja. Izgrađena na ideji ritornela, skladba unutar pregledne peterostavačne forme donosi niz zvukovnih situacija koje se neprestano vraćaju u izmijenjenom obliku i značenju s naglaskom na promjenjivim instrumentalnim odnosima.

Na kraju večeri Sinkronos je izveo City Walk za flautu, klarinet, violinu, violončelo, klavir i udaraljke iz 2019. Efektnu skladbu nadahnutu zvukovima prometnoga gradskog raskrižja, ali i mirne šetnje ulicama kojima odjekuju koraci, razgovori i kapi kiše, te stvorila dinamičnu zvučnu sliku punu promjena perspektive i boje zvuka.

Petrit Čeku izveo je Pebbles and Ripples za gitaru iz 2012. Rafinirano i pristupačno djelo koje na pjesnički način iskorištava ugodan zvuk gitare, zbog čega je zaživjelo na pozornicama, a studenti gitare rado ga uvrštavaju u svoje diplomske koncerte.

Drukčiji zvuk gitare donose Dodiri za trio gitara iz 2025. napisani za trio Elohio koji ih je u utorak i izveo. Tri gitare ovdje su različito ugođene, što rezultira raštimanim zvukom, obogaćenim proširenim tehnikama sviranja, a Sanda Majurec je, prema vlastitim riječima, istraživala taktilnost instrumenta i slušno doživljavanje dodira.

Još jednu zvučnu sliku gitare čuli smo u skladbi Les Ombres Longues za električnu gitaru i saksofon iz 2023. u kojoj, kako stoji u programskoj knjižici, Sanda Majurec povezuje naoko nespojive timbre dvaju instrumenata i traži njihove zajedničke zvukovne osnove kroz ulančane nastupe koji se nadovezuju i preklapaju i u kojima se često služi postupcima imitacije. Duge sjene izveli su saksofonist Gordan Tudor i gitarist Mislav Režić, na čiju su narudžbu i napisane. U skladbi Un soffio, un sospiro za flautu iz 2009. Majurec je kao ishodište zvuka koristila dah, fokusirajući se na raznolike boje i registre flaute, ali i na šumove, udarce, odjeke i načine na koji zvukovi nastaju i nestaju. Skladbu je izveo flautist ansambla Sinkronos Matej Zupan.

0: Novu je koncertnu sezonu u svojem crvenom ciklusu preksinoć otvorila i Zagrebačka filharmonija. Bio je to događaj koji je što zvukovnim, što vizualnim sadržajima malo koga ostavio ravnodušnim. Ravnodušna tako nije ostala ni Dora Dunatov.
1: Zagrebačka filharmonija, moj novi lifestyle. Ovako zvuči rebrandiranje Zagrebačke filharmonije u novoj sezoni, koja je otvorena preksinoćnim koncertom u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Ovaj smion i svjesno provokativan slogan prati i snažan vizualni identitet u knjižici sezone i na programu koncerta. Potpisuje ga Vladimir Resner, poznati hrvatski grafički dizajner, koji se između ostalog istaknuo i kazališnim plakatima za splitski i zagrebački HNK. Provokativnost slogana Resner je na prvim stranicama knjižice vizualizirao prikazom elegantnog mladog para u otmjenom hotelu, koji se sprema za večernji izlazak, grafički oblikujući takozvani old money estetiku, odnosno vizualni jezik diskretnog luksuza stare elite. U pozadini ove teme leži i novo marketinško pozicioniranje Zagrebačke filharmonije, koje je od prošlogodišnjeg zvuka grada prešlo ka izgradnji individualnog iskustva, s ciljem da filharmonija postane novi petak u gradu, odnosno da odlazak na koncert postane navika, jednako prirodna kao odlazak na kavu, večeru ili druženje s prijateljima, kako je navedeno na njezinim stranicama. Riskirajući elitizaciju publike i produbljivanje društvenih distinkcija, ovaj aspiracijski marketinški zaokret ipak se jasno suočava s jednim od temeljnih problema suvremene klasično-glazbene izvedbene scene, postupnim osipanjem publike.

Takvom nastojanju približavanja klasične glazbe suvremenom auditoriju odgovarao je i program otvorenja nove sezone Zagrebačke filharmonije, koje je povjereno međunarodno priznatom makedonskom pijanistu Simonu Trpčeskom, virtuozu dobro poznatom i zagrebačkoj publici. Unatoč tome, velika dvorana Lisinskog nije bila rasprodana. Razloge tomu dijelom valja tražiti i u programski izrazito zasićenom terminu. Iste su večeri naime otvorene Varaždinske barokne večeri, a na Gornjem gradu održao se koncert u sklopu ciklusa Orgulje Svetog Marka. Za tu je priliku Trpčeski odabrao svoj omiljeni koncert Sergeja Rahmanjinova, kako je naglasio u više intervjua. Riječ je o prvom koncertu za klavir u Fismolu, obilježenom mladenačkom impulzivnošću, briljantnošću i oštrim virtuozitetom, zbog čega ga rijetko viđamo na koncertnim pozornicama. S tim je koncertom Trpčeski u Zagreb stigao izrazito spreman, čak i, ako je to moguće, odviše spreman, budući da ga je u samo posljednje dvije godine svirao s barem 8 velikih svjetskih orkestara, poput Čikaškog, Baltimorskog, Vankuverskog ili Slovačkog simfonijskog orkestra. Izrazita sigurnost u glazbeni materijal, tom je vrsnom glazbeniku izlazila s jedne strane u promišljenim frazama suverene kontrole, a s druge u katkad suviše teatralnim gestama, koje kao da su ostajale prigušene u dodiru prstiju s tipkama. Taj raskorak umjetnikove snažno ekstrovertirane persone i nerijetko samozatajnog, introspektivnog klavirskog zvuka, utopljenog u orkestralni korpus, u publici je mogao probuditi svojevrsni osjećaj estetske napetosti, pa čak i dojam stanovite patvorenosti.

Dok je vještina trpčeskog neupitna, razlog za neuobičajenu energičnost ovog koncerta možemo potražiti i u činjenici da je pijanist upravo preksinoć na pozornici Velikog Lisinskog proslavio svoj 47. rođendan. Kao i inače, velikodušan s glazbenim dodacima, na dugi je pljesak umjetnik odgovorio trima dodacima iz pera Sergeja Prokofjeva, Dore Pejačević i Roberta Štingla.

Orkestralni dio programa bio je osmišljen kao svojevrsni dijalog zapada i istoka. Prvi je dio obilježila simfonijska pjesma Amerikanac u Parizu Georgea Gershwina, a drugi simfonijska suita Nikolaja Rimski-Korsakova Šeherezada. Obje su skladbe programske, a svojim narativnim glazbenim sadržajem izrazito atraktivne i neposredno bliske publici. Zagrebačka filharmonija izvela ih je solidno, uz niz zapaženih solističkih doprinosa, osobito oboe, fagota i klarineta, premda su pojedine dionice mogle biti izvedbeno preciznije. Vrijedi pritom iznova istaknuti šefa dirigenta Zagrebačke filharmonije Davida Runca, čija je mladenačka energija i potpuna uživljenost, neopterećena notnim predloškom, u cijelosti usmjerena na orkestralno tijelo i glazbu koja pred njim nastaje. U naglim promjenama raspoloženja te izmjenama zasićenih i prozračnih zvučnih boja osobito dolazi do izražaja njegov izvanredan osjećaj za orkestralni balans i oblikovanje zvuka. Unatoč povremenim neurednostima te intonativnim i ritmičkim nepreciznostima, oba su djela izvedena uvjerljivo i sasvim primjereno svečanosti otvorenja nove sezone Zagrebačke filharmonije.

A sada na red dolazi i ono čime smo obično u pravilu otvarali novu sezonu 7 dana glazbe. Svečano otvorenje varaždinskih baroknih večeri. U Varaždin se zaputila i nije požalila Marija Saraga.

Otvorenje nekog festivala uz visoke uzvanike, ceremoniju i pompu, svečanost je sama po sebi. A kada se taj svečani trenutak otvorenja povjeri uistinu izvrsnim glazbenicima u skladno osmišljenom programu, protokol brzo ustupa mjesto glazbi i sama izvedba postaje svečanost. Upravo se takav spoj dogodio na otvorenju 56. varaždinskih baroknih večeri, na koje su iz zemlje partnera ovogodišnjeg festivala, Belgije, u Varaždin došli orkestar B-Rock, predvođen koncertnim majstorom Evgenijem Svyridovim i sopranistica Céline Chen. Iz Belgije susjedne Francuske na koncertu im se pridružila jedna od najvećih zvijezda barokne glazbe danas, kontratenor Philippe Jaruski, kao solist, ali i umjetnički voditelj, i to u svom prvom nastupu u Hrvatskoj.

Prepuna Varaždinska katedrala prepustila se u tišini iznimnom muziciranju ovih glazbenika. Počevši od koncerta za violinu u B-duru, češkoga violinista i skladatelja Františeka Bende, u kojemu je solističku poziciju preuzeo Evgenij Sviridov. Nije floskula ako kažemo da je već od prvog tona bilo jasno da nas čeka izvrsna i pripremljena izvedba. Ansambl je pokazao iznimnu uigranost i kompaktnost zvuka. Glazbenici su bili ujedinjeni u svakoj frazi i međusobno, ali i sa svojim koncertnim majstorom, koji je solističku dionicu Bendina koncerta iznio suvereno, s finoćom tona i odmjerenošću geste. Dojmljiva je bila upravo čistoća izvedbe koja je proizlazila iz preciznosti sviranja i solista i ansambla, ali još više je pažnju plijenila profinjena smirenost njihova muziciranja. Mirnoća koja nije potirala ekspresivnost, nego naprotiv, glazbi omogućila da se iskaže u svojoj punini.

Slijedio je Vivaldijev motet Filije Mesta Jeruzalem, sazdan od dva recitativa koji okružuju središnju prelijepu ariju Stile Anzefiri. Upravo je u njoj Filip Žaruski pokazao one odlike koje su ga učinile jednim od najvećih kontratenora današnjice, taj umjetnički intenzitet i nepobitnu karizmu, muzikalnost koja se uljeva u svaki njegov zapjev. Izniman osjećaj za oblikovanje fraze s vrlo specifičnim klizanjem iz tona u ton i gipkim skokovima. Prirodnost i mekoću ekspresije. Sposobnost da dugačku frazu vodi bez osjećaja težine, a da pritom unutar nje stvara iznimnu napetost. Čak i u ovom zrelijem razdoblju njegove karijere, kada njegov glas više nema istu svjetlinu i otvorenost najvišega registra kakvu poznajemo s ranijih snimki, ono bitno u njegovu glasu i izvedbi ostaje nepromijenjeno, a njegova izvedba nenadmašan doživljaj ljepote, izražajnosti i uzvišenosti.

a umjetnički najdojmljiviji trenutak večeri tek nas je čekao. Izvedba Pergolezijeve Stabat Mater. I premda je Žaruski bio očekivan kao zvijezda večeri, što je bez sumnje svojom izvedbom i opravdao, jednakim sjajem zasjela je izvedba Celine Shen. Snažna, dramatična kada je potrebno, a vrlo osjećajna i intenzivna u svakome trenutku. Glasovi i izvedbe Celine Shen i Filipa Žaruskog bili su nevjerojatno usklađeni, kao dva izdanka istog instrumenta, bojom, dahom, dikcijom, pa čak i kontrolom vibrata unutar fraze. Ta izrazita podudarnost pritom nije vodila interpretacijskoj uniformnosti. Žaruskijeva suptilnija artikulacija i fluidnost fraziranja kontrastirale su izraženijem dramatskom oblikovanju Celine Shen, pa je upravo ta razlika u interpretacijskom postavu davala dodatnu slojevitost njihovim zajedničkim brojevima.

Ansambl ih je pratio nenametljivo, ali prisutno i uvijek elegantno. Posebna atmosfera ispunila je katedralu tijekom njihova nastupa, osobito u bolnom dirljivošću oblikovanom završnom stavku Quando corpus morietur. U tom, ali i drugim stavcima, riječ koja je dolazila u svijest bila je posvećenost. Posvećenost i kao interpretacijsko davanje, predavanje glazbi, ali i kao trenutak povezanosti s onim nečim višim, čemu se možemo približiti tek u rijetkim prilikama kada umjetničko iskustvo poprima dimenziju koja nadilazi samu izvedbu, prostor i trenutak.

Formalno pravno i program je 51. Samoborske glazbene jeseni otvoren prekjučer. Okruglim stolom Ferdo Livadić, Baština koja živi i koncertom Livadićevih dijela koji su održali učenici i profesori njegovim imenom nazvane Samoborske glazbene škole. No, svečano je otvorenje upriličeno sinoć, sada već tradicionalno u Župnoj crkvi Svete Anastazije, uz nezaobilazan protokolarni segment, a tek nakon njega i nešto više od sat vremena lijepog glazbovanja.

Postoje koncerti koji uspiju zato što su se sretno poklopili svi uvjeti. A postoje i oni koji uspiju ne usprkos, nego upravo zato što uvjeti nisu idealni. Program pripremljen za svečano otvorenje 51. Samoborske glazbene jeseni s dvama ciklusima Brahmsovih ljubavnih pjesama valcera i romskim pjesama savršeno bi se uklopio primjerice u Hrvatski glazbeni zavod. Zvuk i izraz Brahmsove skladbi koje vješto balansiraju na delikatnoj razmeđi salonske i koncertne glazbe kao i između zabavne i ozbiljne kao da je krojen upravo za takav prostor. Definitivno, međutim, nije krojen za hiperakustičan prostor Samoborske župne crkve, čak i ako zanemarimo sva proturječja koja proizlaze iz sraza sakralnog prostora i glazbe koja ni približno ne korespondira s konotacijama i implikacijama tog i takvog prostora.

Pa ipak tu se dihotomiju sinoć moglo vrlo brzo ne samo zanemariti, nego i zaboraviti. Samoborska župna crkva već se nebrojeno puta pokazala kao inkluzivan prostor koji će srdačno u svoje okrilje prihvatiti najrazličitije glazbene sadržaje, potvrđujući da nije samo prostor duhovnosti u užem smislu, nego i duha u najširem smislu. Glazbenici i njihova publika osjećali su se stoga dobrodošlima i možda je upravo to bio presudan čimbenik za istinski glazbeni užitak ove koncertne večeri. Ječnost prostora okupljeni su glazbenici zadivljujuće lako nadvladali. Četvero pjevača, Martina Zadro, Martina Gojčeta Silić, Roko Radovan i Leon Košević, jasnom dikcijom, a dvoje pijanista za jednim klavirom, Lana Bradić i Mario Čopor, transparentom svirkom, koja nije bila puka pratnja, nego i stabilna potpora, a na neki način i zvukovni temelj na kojem su pjevači gradili svoje interpretacije.

Upravo unutar takvog okvira šestero je umjetnika prevladalo akustičke izazove, ali još i važnije one koji proizlaze iz salonsko-koncertne podvojenosti ovom prilikom odabranih Brahmsovih skladbi. Jer točan odgovor na pitanje je li riječ o salonskoj ili koncertnoj glazbi nije ni jedno ni drugo, nego oboje. Svakako su pritom glazbenicima, usprkos međusobnim generacijskim razlikama, koristila prethodna iskustva u raznolikim podžanrovima klasične glazbe. Moglo bi se zaključno eventualno prigovoriti trajanju programa. Nakon Goethova zaziva Sad je muze dosta, na kraju Brahmsovih novih ljubavnih pjesama valcera, možda se uistinu i moglo staviti točku. No u tom bismo slučaju ostali bez sjajne interpretacije romskih pjesama, čije slušanje u ovoj izvedbi teško da je itko požalio.

0: dojave.
1: Pojave.
2: Objave.
1: Vijesti.
3: Čitav je protekli tjedan u Zagrebu protekao u znaku programa Zagrebačkog opernog festivala. Tako je u ponedjeljak Poljska kraljevska opera predstavila Rossinijevu Talijanku u Alžiru. U utorak su združene snage Hrvatskog baroknog ansambla i ansambla Kantorija izveli Veneru i Adonisa Johna Blowa, dok je u četvrtak Slovensko narodno gledalište iz Maribora gostovalo s Delibovom Lakme. I dok je Zagreb bio posvećen operi, Zadar je bio u znaku orgulja. U okviru programa 8. Zadarskog orgulskog festivala prošle nedjelje nastupio Trio Solemnis, utorak Mladen Bonomi, a u četvrtak Vincent Dubois i Marie-André Gerger. Na orguljama se glazbovalo i u Zagrebu. U ciklusu Orgulje Svetog Marka u petak su nastupili mezzosopranistica Jelena Kordić i orguljaš Pavao Mašić. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog sinoć su nastupili laureati natjecanja Papandopolo. Eva Fritz, Lovro Kopač, Iva Primorac i Stipe Prskalo glazbovali su uza Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije pod dirigentskim vodstvom Vetona Marevcija.
0: Predgovor.
1: Pogovor.
0: Prigovor.
1: Razgovor.
3: O pjevu francuskoga kontratenora Filipa Žaruskog već je bilo riječi u osvrtu Marije Sarage. Taj smo pjev i čuli, a sad ćemo čuti i umjetnikove riječi. Naime, uoči njegova nastupa u Varaždinu, sa Žaruskim smo razgovarali o njegovoj violinističkoj prošlosti, pjevačkoj sadašnjosti i dirigentskoj budućnosti. Razgovor je emitiran na početku izravnog prijenosa na trećem programu Hrvatskog radija, a oni koji su prijenos propustili, propušteno mogu nadoknaditi u minutama koje slijede.

0: As you know, I have my own ensemble, Artaserse, for many years now.
1: Kao što znate, već godinama vodim vlastiti ansambl Artaserse, ali i dalje želim nastupiti i s drugim ansamblima. Mislim da je umjetniku vrlo važno imati pristup različitim gledištima i različitim načinima sviranja. Silno sam sretan što sam dobio priliku ponovno surađivati s orkestrom Barok, i to drugi put, nakon puno godina. Tada je to, prije 20 godina, još bio ansambl u Povojima, a sad je već stvarno slavan. Može se osjetiti da su navikli svirati zajedno, pogotovo kad izvodimo Pergolesijev Stabat Mater. Ta je skladba iznimno delikatna za orkestar, ali sam od samog početka čuo da su ti glazbenici svoj zvuk zajednički stvarali godinama. Što sam stariji, to više smatram da ste zauvijek vezani uz svoj prvi instrument. S obzirom na to da sam sam violinist, čini mi se da zbog toga imam dobar odnos s dirigentima koji su i sami violinisti, kao što su u Francuskoj Jean-Christophe Spinozzi i Julien Chavin, a isto vrijedi i za Evgenija Svyridova, koji vodi Barok.
0: Jean-Christophe Spinozzi or Julien Chauvin in France, and with Evgeny here for Barok, with leading the group. It's true that probably it gave.
1: Istina je da mi je violinističko iskustvo vjerojatno dalo preciznost. Kad sam bio mlađi, govorilo se o lakoći mojih koloratura. Čini mi se da je to proizašlo iz mog violinističkog zaleđa, jer sam vjerojatno pjevao kolorature onako kako sam svirao skale na violini.
0: Playing game scales on the violin for sure.
1: Posljednjih 5 godina i sam dirigiram i sklon sam često se obraćati violinistima koji su mi s lijeve strane, a onda shvatim da moram uravnotežiti lijevu i desnu stranu.
0: My left and my right side, I would say. And maybe you won't believe me that this.
1: Možda mi nećete vjerovati, ali za motet Filije Meste Jeruzalem, koji sam snimio na svojem albumu Pieta prije 10 godina, nikad nismo mislili da će ta nevjerojatna arija Silean Zeferi ostvariti ogroman uspjeh na YouTube-u s preko 1 milijun pregleda.
0: A huge success on YouTube, I think, with millions of views, and we thought more.
1: Više smo razmišljali o drugim Vivaldijevim skladbama s tog albuma. Bili su to Stabat Mater i motet Longe Mala, Umbre Terrores. A na kraju upravo ta jednostavna arija privukla pozornost publike. Vjerovali ili ne, ovo mi je prvi put da na koncertu pijam tu ariju nakon što sam je snimio prije 10 godina. To je zanimljivo i zato što mogu primijetiti što se nakon 10 godina promijenilo u mojem glasu, ali naravno i u mojim gledištima. Vjerojatno sada pokušavam biti nešto dramatičniji, manje anđeovski, a više na zemlji.
0: On this, maybe less angelic, I would say, more on earth.
1: No, i dalje smatram da imam posebnu vezu s Vivaldijem. Obično kažem da je Vivaldi možda i moj najbolji agent. Od samih sam početaka osjećao da postoji posebna veza između njegova pisanja za glas i mojega glasa. Premda volim Handela, moram priznati da nakon više od 25 godina pjevanja i dalje imam poseban odnos upravo s Vivaldijem. Pijevam vrlo različite programe, ali mi se često događa da me ljudi iz publike kasnije pitaju zašto nisam pjevao nešto Vivaldijevo. On naime ima posebnu vezu i s publikom, pa ćemo i zbog toga večeras izvoditi i Vivaldija. Moram priznati da sam ponosan što sam nadahnuo nov naraštaj kontratenora. I dan danas susrećem kontratenore koji mi kažu da su počeli pjevati nakon što su slušali moj Vivaldijev album. I to je najveći dar koji vam može biti dan. Kad sam bio mlađi, slušao sam Jamesa Bowmana i Michaela Chancea. Kasnije su na mene uveliko utjecali i David Daniels te Andreas Scholl, s kojim sam imao priliku nastupati. To je velik dar.
0: But yes, this is a great gift and I think that when people
1: kad su mi prije 20 godina ljudi govorili da je kontratenorski glas možda samo stvar trenutne mode, ustrajao sam na tome da to jednostavno nije istina. Barokna glazba neće nestati i potrebno nam je puno glasova. Na neki sam način vidio budućnost, jer je svakim danom sve više i više kontratenora. Sve više i više i muških sobrana s nevjerojatnim mogućnostima. Vjerojatno i zato što je sve više i više i pedagoga koji mogu podučavati te posebne glasove. Uz to piše se i sve više novih dijela za takve glasove, tako da nisu ograničeni samo na barok. To će također sigurno biti dijelom budućnosti za kontratenore.
0: Pieces in contemporary music, not only in baroque, and that will be a part of the future as a contratenor for sure. It's true that as a singer, particularly maybe as
1: činjenica koja je bitna za pjevača, pogotovo za kontratenora, je da ću za 2 godine navršiti 50 godina. Naravno, pola stoljeća je prijelomna točka za pjevača. Moj bi idealni cilj bio biti toliko zadovoljan s ovom kao dirigentom opera i koncerata da neću biti toliko žalostan što ću napustiti pozornicu kao pjevač. Ono što mi je također vrlo važno, večeras će nas prenositi radio i televizija i to je velik pritisak. Što više dirigiram, sve više shvaćam koliki pritisak pjevačima predstavlja biti na pozornici.
0: Tonight we will be broadcasted live by radio, by TV, and this is a huge pressure. And I just
1: glas je vrlo čudljiv. Nikad ne znate što će se dogoditi. Naravno da će vam tehnika pomoći da možete nastupiti svake večeri kad morate nastupiti. No tog sam pritiska sve svjesni.
0: To perform each night you have to perform, but I just realized this pressure now.
1: A kad dirigiram, posle sam zadovoljan i sretan što mogu pomoći pjevačima na pozornici, jer mislim da prilično dobro razumijem sve probleme s kojima se susreću. Pokret, ples, pjevanje s drugima, sve istodobno. Pokušavam im u tome pomoći najbolje što mogu. I to će biti moja idealna budućnost. Kao što vam je vjerojatno poznato, imam i svoju akademiju i slavimo njezinih 10 godina. Volim podučavati i nadam se da ću dodatno razviti i tu stranu svojega glazbovanja.
0: I would love also to develop this aspect of my musical journey.

0: 7 dana.
1: Od dana
0: do dana.
2: Nedjelja.
3: Program Zagrebačkog opernog festivala bit će zaključen večeras gala koncertom koji u Hrvatskom narodnom kazalištu počinje u 19:30. Glavnim zvijezdama, sopranistici Marigoni Čerkezi i tenoru Piotru Bečali, pridružit će se i troje članova HNK-ova ansambla. Mezzosopranistica Sofija Petrović, bariton Ljubomir Puškarić i bas Luciano Batinić. Orkestrom opere HNK u Zagrebu ravna Pier Giorgio Morandi. Tijekom čitavog tjedna nastavljaju se pak programi 56. varaždinskih baroknih večeri i 51. samoborske glazbene jeseni. Iz mnogobrojnih programa vjerojatno bi bilo nepravedno ikoga i ili išta izostaviti. Stoga ovom prilikom konstatiramo tek da je svaki dan dobar dan za izlet u Varaždin ili Samobor. A detalje programa možete pronaći na mrežnim stranicama dvaju festivala www.vbv.hr i www.samoborfestival.com.
2: Četvrtak.
3: Program 8. Zadarskog orgulskog festivala bit će zaključen u četvrtak u 20 sati u Zadarskome kazalištu Lutaka. Nijemi film Fantom u operi iz 1925. godine tom će prilikom biti praćen improvizacijama orguljaša Jeremija Josepha.
0: Petak.
3: Nakon što je preksinoć otvorila sezonu svojega crvenog ciklusa, Zagrebačka filharmonija u petak otvara i plavi ciklus. Dirigira Hans Graf, solist je violinist Pavel Berman, a na rasporedu su dijela Pejačević, Sibeliusa i Čajkovskog. Koncert u Velikom Lisinskom počinje u 19:30.
2: Subota.
3: Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije će prije otvaranja sezone svojega majstorskog ciklusa najprije sljedeće subote otvoriti novu sezonu ciklusa Lisinski subotom, kako je već uobičajeno s početkom u 19:30. Pod vodstvom svojega šefa dirigenta Pascala Rofea, orkestar će, nakon izvedbe treće liturgijske simfonije Artira Onegera, izvesti i koncert za violončelo i orkestar u Hamulu Antonina Dvoržaka, u kojem će kao solist nastupiti zvijezda večeri, francuski violončelist Gauthier Capuçon.

0: U današnjoj emisiji 7 dana glazbe kritičke su osvrte priredile Alenka Bobinski, Dora Dunatov i Marija Saraga. Zahvaljujemo Hrvatskome društvu skladatelja i Zagrebačkoj filharmoniji na ustupanju snimaka autorskog koncerta Sande Majurec, odnosno koncerta iz Crvenog ciklusa. Preostale snimke priredili su Božidar Pandurić i Robert Tanasković. Tonsko oblikovanje emisije Lučano Straga, Hrvoje Hanzec, Marija Pečnik-Kvesić i Katarina Račić. Producentica Tanja Vuleta, urednik i voditelj Trpimir Matasović. Hrvatska radio televizija, glazbeni sadržaj Hrvatskog radija, nedjelja 20. rujna 2026. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: Sedam
2: dana
1: glazbe.
2: Sedam dana glazbe.

Slušali ste scensku glazbu Bili Labud Žana Sibeliusa za Strindbergovo djelo. Nastupili su Morfan Edwards, harfa, simfonijski orkestar iz Bornmuta i dirigent Pavo Berglund. Uz skladbe Žana Sibeliusa stigli smo do kraja emisije Poslijepodne jednog skladatelja koju je uredila Bojana Plečeš-Kalebota.

Jednako smo zazirale od besprekorno uređenih vrtova okućnica. U tim kućama nikad ništa nije bilo u redu. Ta bi rečenica mogla biti poanta knjige Gabriele Rukelj-Krašković. U kući i u vrtu bilo je mnogo cvijeća. Knjiga je pobudila izvrsne kritike i veliko zanimanje čitateljstva. Riječ je o autofikcijskim fragmentima koji se povezuju u romanesknu strukturu. Pripovjedačica preciznim, sažetim stilom govori o svom življenju s roditeljima koji su je posvojili, kući s mnogo cvijeća koja joj nikad nije postala istinskim domom, te odraslom životu u kojem se slobodno i bolno suočava s uspomenama i bolestima. U današnjem razgovoru s povodom o spomenutoj knjizi govorimo s književnicom i likovnom umjetnicom Gabrielom Rukelj-Krašković. Ja sam Davor Šalat.

0: Poštovana Gabriela, dobrodošli u emisiju Razgovor s povodom.
1: Hvala vam što ste me pozvali, pozdrav vama i slušateljstvu.
0: Jeste li pri pisanju ove vaše prve knjige mislili da će ona dobiti toliko odličnih kritika i da će biti toliko čitana? Vidio sam, recimo, u knjižnicama grada Zagreba su gotovo sve knjige, odnosno svi primjerci vaše prve knjige posuđeni i sigurno da i prodaja ide dobro. Dakle, jedan interes oko vaše knjige se nedvojbeno stvorio.
1: Nisam očekivala nikako, evo sad, neću biti lažno skromna, ali zaista nisam, jer sam ju pisala isključivo za sebe. Nije bila intencija da tekst postane roman, da bude uknjižen. Možda tu i neki faktor sreće, da sam došla u kuću oca More, koji su prepoznali neki tekst, koji su vidjeli u tome neki potencijal za nešto. Vjerojatno nisu ni oni bili sigurni kako će biti, kakav će biti odjek, ali odjek je divan. Veseli me što, evo sad će biti i drugo izdanje, što vrlo uskoro. Veseli me da je knjiga se prodaje, da se čita, da se komentira, malo to i obvezuje za neki drugi rukopis.
0: Drago nam je zapravo da je drugo izdanje bilo koje knjige, to je već velika stvar, znači da se čita, da uopće književnost ima važnost i interes među ljudima.
1: I to isto, ali meni se ovo, ja uvijek kažem da je ovo jako slučajna knjiga, jer ja sam krenula zapravo, to je bila knjiga na zidu, ona je nastala na zidu, jer je bila dio jedne izložbe, znači jedan dio, 40 priča iz ove knjige, koje su tad bile u tom trenutku skice, one su bile u nekom trenutku na Dolcu 8 u sklopu izložbe koja se zvala jednako kao knjiga, u kući i u vrtu bilo mnogo cvijeća. Tamo sam izložila 100 crteža, 40 priča koje sam isprintala na Forexu. U tom trenutku ja se me nisam tretirala kao pisan, nego to je bio neki popratni materijal za likovnu izložbu.
0: A kakav je karakter te likovne izložbe bio u likovnom smislu?
1: Tu su bili crteži 25x25, gdje su bili, bilo puno tih praznih interijera u kojima sam bila glavni akter ja, u kojima je bilo mnogo cvijeća, ali za tu izložbu, a i za roman, trebalo je posjetiti jednu adresu, znači trebalo krenuti od nekuda, znači. I vratimo se na početak, jel tako? Ja sam posjetila adresu ljudi koji su me udomili, ne posvojili, postoji jedna vrlo bitna razlika, s kojima sam živjela 21 godinu. Nije mi bilo u toj u kući mnogo vremena i sad dolazim kao odrasla osoba koja drugačije i promišlja ovaj svijet i doživljava ovaj svijet. I u tim godinama sad koje imam, mi neke stvari nisu mogle promaknuti, ne? I tako da sam ja primijetila ono što nisam uvažavala dok sam bila mlađa, da sam ja odrasla zapravo u jako lijepoj udomnosti, u kojoj je bilo jako lijepo, punog lijepog kristala, porculana, ali prvenstveno cvijeća. U kući je bilo mnogo cvijeća. Moja majka je bila genijalna u vrtu, ona je znala sa biljkama, razumjela je kako uzgojiti neki cvijet. Znači, to ipak je, nije samo tako.
0: I je li se i na naslovnoj stranici zapravo pojavljuje upravo ta kuća? Ima fotografija jedne kuće u cvijeću?
1: Ima fotografija, ali nije. Drago mi je što je dizajnerica Ivana Pamuković pročitala tekst prije nego što je naravno dizajnirala naslovnicu. I kad sam vidjela tu naslovnicu, ona je upravo uzela te crvene i bijele ruže koje su rasle na terasi moje kuće. Ja sam jako upoznata s tim ružama koje rastu u gore.
0: Penjačice.
1: E, da. Ima jedna pričica tragična o tim ružama penjačicama u tom tekstu. I u tom trenutku, to je bilo 2023. godine, jako me prodrmao taj odlazak na tu adresu, a zapravo mislila sam da sam totalno odradila neku priču. Mislila sam da će biti to jedna dvosadni neki razgovor, jer nećemo zaista ništa, nećemo pomjeriti se u nekom drugom smjeru. Međutim, ja sam provela u tom susretu neki 5-6 sati u toj kući. Ja sam zavirila u svaku ladicu. Sve me zanimalo u tom trenutku. Otvorila sam...
0: Čak ste fotografirali?
1: Ja sam snimila 1000 fotografija. Izbacila sam 980, ostavila sam ih 20-ak. Ja sam ušla, kažem, u svaku prostoriju, zavirila u svaki kutak. Iznenadilo me što je ostalo, što se nije promijenilo ništa od kad sam imala 21 godinu, znači u 20 i nešto godina se ništa nije izmijenilo. Moj kućni ogrtač od neke zelene svile, ljetni kućni ogrtač, još uvijek stoji u kupaoni. U kuponu je bio neki stalak za novine. Ljudi imaju tu neku naviku da čitaju u toaletu. Stavile su moje novine u kojima sam pisala kao klinka, ne znam, studentica. Imala sam 19-20 godina. Bila sam neka neuspješna urednica za kulturu. Ali iznenadilo me to što ništa nije izmijenjeno. Što nisu tapete skinute. Ja sam recimo, kad smo kod tapeta, kako sam započela stvaranje likovno, ajmo sad prebaciti se na likovno stvaranje, što je mene motiviralo, jer bi ulazila, ja uvijek volim te odbačene kuće, napuštene, u kojima više nitko ne živi, možda nitko nikad nije ni živio, to je sad priča, ako ćemo pričati što je dom, i voljela sam ulaziti u njih i skirati te tapete, ako su bile zanimljive, i raditi u njih kolaže, njih bi lijepila na neko drvo, i radila bi od neke stvari koja je napuštena, koja je pljesniva, koja smrdi po vlazi, ali da joj dam neki život, da joj nekako sačuvam, to je neka moja potreba da spašavam stvari napuštene.
0: E sad, mislim da dolazimo do središnjeg pitanja i ta kuća i to cvijeće. One su nekako, imaju više značenja, da tako kažem. Meni se barem čini. S jedne strane su i oznaka za određenu ljepotu, za nešto što daje životu smisao, vedrinu, ljepotu bivanja, no s druge strane one su tu kao i nekakva kamuflaža za sve ono što stoji iza njih, a što je evidentno prisutno u knjizi. Dakle, vi ste bili u udomljenoj obitelji i posebno je vaša majka u kući cvijeća, kako ju vi zovete, posebno se, dakle, njezinim likom bavite, gdje ipak se osjeća jedan nedostatak ljubavi, dovoljne. Osjeća se jedna, da tako kažemo, malograđanština i osjeća se ipak jedan gorak oko svega toga, a onda ta ljepota cvijeća, pa i kuće u cvijeću, ima onda sasvim drugačiji prizvuk.
1: Pa cvijeće, da, u kući, u vrtu bilo mnogo cvijeća. Neki čitatelji pomisle da je to knjiga o vrtlarstvu. Knjiga je o manjku, o nedostatku prvenstveno razumijevanja. Nedostatku, to je knjiga o neljubavi, o domu koji to nije, o nekom prividu od udobnosti. O nekom prividu, znači, sve je bilo posloženo na publiku. Znači, što će ljudi, jesu tako odgojena. I još nekad se zateknem da tako nekad i živim. Što će ljudi, da se pitam, što će ljudi reći, kako će ljudi razmišljati o nekim postupcima što radim. Znači, to je ono tipično malograđanski odgoj. Malograđanska kuća. Malograđanska kuća je tamo gdje nema dobrih slika, gdje nema dobrih knjiga. Cvijeće je tu bilo kao jedna, ja bih to gledala kao isprika. Isprika kao, proste, nismo mogli bolje, ali imamo barem cvijeće u vazi. Evo, ja bih to gledala možda čak kao ispriku. Makar ja još uvijek volim cvijeće, ja nemam problem s cvijećem. Makar, evo, kako sam pisala ovu knjigu, ja sam posadila, stala sam u tegle zemlju, ali nisam posadila cvijeće, ali na mojoj terasi raste sada samo niklo bilje. I to mi, taj sviđa mi se taj, da priroda odradi nešto umjesto mene.
0: Zanimljivo je zapravo da, kao što sam i na početku citirao, da to nije bilo samo niklo, nego je bilo jako uređeno, a zapravo iza te uređenosti se često krije nešto što ne štima, da tako kažemo. I sada stalno se ponavljaju ti, rekli bismo, malograđanski obrasci. Vi ste istaknuli negdje tu majku, prvenstveno kao nositeljicu toga. Ne znam, tisuće pravila, što smije, što ne smije, što će ovi reći, što će oni, što sve mora biti u stanu. Pa onda je taj stan ili kuća imaju obilježa, recimo, 70. i 80. godina prošloga stoljeća. Jesu li zapravo ti malograđanski obrasci, jeste li opisali samo jednu konkretnu priču i onaj utjecaj na vašu pripovjedačicu, ili na neki način je to nešto što sapinje sve nas pomalo, ta jedna pravilnosti u životu, zakonitosti, koje zapravo često i nemaju nekog smisla i gušaju samo ljubav prava.
1: Pa ono što me iznenadilo, mnogo su se pronašli u ovom romanu. Ne samo moja generacija, i ovi stari, što smo mi odrasli u takva neka pravila koja su nas u svakom trenutku, u svakom momentu su nas gušila i mi nismo mogli biti slobodni da išta kažemo, ono što mislimo, da se ponašamo onako kako se osjećamo, da kažemo da smo loše kad smo loše. Jer bilo je čak neprimjerno reći da smo loše, jel tako, ako smo loše. Mnoge stvari su, jedna velika lista, što je bilo tih godina neprimjereno. Jer morao se stvoriti nekakav privid da u ovoj kući, osim tepiha koji su čisti podovi, zidovi, pločice, da su i naši životi i naši odnosi jako čisti i jako pošteni.
0: Rekao bih da se tu nadovezujemo na također najvažniju možda stvar. Taj vaš odnos sa majkom u kući cvijeća, vašom udomiteljskom majkom, koju ste vjerojatno prvi godina života doista doživljavali kao pravu majku. S jedne strane, vi ipak hoćete, nećete joj i zamjerate neke stvari. S druge strane, knjiga je njoj posvećena. Dakle, cijela knjiga je neki način, rekao bih, nekakva razrada i odnosa s njom. Koliko je ona zapravo ostavila traga u vama i kako se vi sa tim tragom koji je ostavila u vama nosite? Nastojite li ga obraditi, prihvatiti, osloboditi ga se itd.?
1: Pa ono što je meni bilo najbitnije i kad sam pisala, uglavnom ja se prisjećivala, znači, i ono što je meni iznenadilo što sam ja sve uspjela upamtiti. Jer ja o tome nisam razmišljala zadnjih 20 godina. Moj život je otišao u nekom drugom smjeru. Ali upravo s tom postom pojavila mi se, sve mi se nekako pojavilo, sve mi se vratilo. Vrlo jednostavno, ja sam tu knjigu vrlo brzo napisala. Očito sam negdje prigušila taj osjećaj i postom je nebitan, a zapravo je iznimno ključan, jer to su stvari, to su odnosi koji vas najviše formiraju u životu. Znači, oni vas nekako definiraju. Ja sam htjela tu biti i nježna. I mislim da imam tu i nježnost, da nisam bila gruba, da stvari koje nisu bile jako lijepe, koje su bile i zastrašujuće, bi rekla, o kojima ne pišem možda direktno i jasno, nego se nekako naziru ispod teksta. Ja sam htjela biti jako objektivna i htjela sam biti jako fair, jer ja pišem o ljudima kojih više nema, koji su mrtvi, znači imam odgovornost prema tekstu, prema sebi, ali i prema njima. Ali sam izvlačila te neke priče koje su po meni, možda su meni bile jako bitne. Naše duhovne obnove, naš odlazak na hodočašće u Mariju Bistricu, ti nasljeđeni molitvenici, kako se ta religija nasljeđivala na jedan nezdrav način, koji je bio sumanut, gdje moja majka je, to sam je napisala, najglasnije u crkvi, ali ona zapravo nije poznavala Bibliju. Ona, Biblija je bila nekorištena, ona je bila u savršenom stanju. Ona je čak, mi smo ju, moja majka je dobila na nagradnoj igri, što je smiješno, na radio postaji, krugovalna postaja Zaprešić.
0: Tako se zvala ili se zove?
1: Da, tako se zvala, čini mi se. Da, ali bilo mi je lako, jer s tim odmakom, kažem, višegodišnjim, ja sam mogla pisati taj tekst u miru, a i mogla sam se i da mi bude ugodno. Znači, da se ja ne osjećam loše dok to pišem, jer nisam htjela pisati nešto gdje ću se osjećati loše. I ono što mi je jako drago kad čitatelji kažu da bez obzira o tome o čemu ja pišem, da su oni jako dobro zabavljali dok su čitali te neke priče.
0: E sad, kod vas je jako zanimljivo da vi o svim stvarima o kojima pišete, bile one bolne ili lijepe i tako, pišete jednim dosta depatetiziranim stilom, čak bi rekao malo emotivno, onako distanciranim, ali vrlo preciznim, likovnim okom, i onda to primjećujete vrlo konkretne stvari, nabrajate gomile predmeta, prolazite kroz to, i zato je to između ostaloga i zanimljivo. I sada, zašto ste nekako baš tako pristupili da vam je u prvom planu neki način ta atmosfera prošlih vremena, da na neki način želite rekonstruirati i vlastiti život iz predmeta, iz onoga što je ostalo, dakako i sjećanja? To vam je vjerojatno nekakva vodilja bila.
1: Pa ja sam htjela s time, sam htjela da čitatelj uđe u tu kuću. Da on, neki predmeti su mu poznati, neki nisu. Neke slike su poznate, neke nisu. Neki izvođači, glazbenici su poznati. I htjela sam da uđe na neki način kako sam ja upamtila tu kuću. Jer ja sam i nju upamtila možda najviše kroz glazbenike. Jer mi smo slušali, tate zabava bila radio postaje, tako? Imali smo radio Sljeme, gdje bi slušali Gabi Novak, Arsena, Beti Jurković.
0: I vi navodite zapravo puno stihova iz tekstova tih skladbi, rekao bih Evergreena najčešće, ali oni opet dobivaju i određeno ovako simboličko značenje u tekstu i za vaš život i tako.
1: Pa i oni stvaraju neku nelagodu, u to sam sigurna, da. Ali ja ih nisam mogla izbjeći i nekako mi je bilo lakše pisati uz, trebala sam support. Lakše mi bilo pisati da se malo, nisam malo ovaj tekst sama napisati, nego trebali su mi glazbenici. Trebala su mi neka sjećanja na literaturu koju sam nekad čitala, na knjige koje su se čitale u toj kući, na, spominjem, prezentacije, cepter, Tupperware posuća. To je tad bila najbitnija zabava 80-ih, pogotovo u provinciji. Žene su se okupljale oko stola i to je bila njihova jedna rijetka prilika za druženje. Ne da budu ono što jesu, nego jednostavno samo da budu malo sretnije, da se malo provisele uz vermut ili amaro ili što već su pile u tom trenutku. Ali, jer su te žene mnogo i radile. One su živjele drugačije živote. One su radile od jutra do mraka, kako se prije govorilo. Ne? I one su bile zaista drugorazredne. One nisu imale pravo ni na mnogo toga. Tako da ja svoju majku sad sa, u svojim godinama, ja ih ne mogu osuđivati. Mogu ih zamjerati neke stvari, ali ne mogu baš upirati prstom u nju.
0: Ta vaša prva knjiga zapravo ima jednu svoju dosta jaku dramaturgiju, što se ne bi reklo možda na prvi pogled. Dakle, ti fragmentarni tekstovi se redaju pa manje više kronološkim redom, ali se onda povezuju jedan s drugim. I zapravo na kraju ocjenjeno da se nekako radi o romanesknoj gotovo strukturi i rekao bih da ta dramaturgija ima neke vrlo jake točke, osobito ono što je isticano da, recimo, ja sam se isto malo ovako zapanjio, tek na 99. stranici se shvaća da ste vi u udomljenoj obitelji. Kako ste razradili ipak, ste imali nekakvu koncepciju od početka do kraja te knjige, dramaturgiju knjige?
1: Evo, sad ću vas iznenaditi. Znači, ja sam ovo radila bez ikakvog plana. Tako i živim bez plana. Ja ne znam gdje sam sutra, što radim sutra. Tako sam i slikala, vrlo intuitivno. Rekli bi i nepromišljeno. Ali ja sam pisala kako mi je sjećanje pristizalo. Znači, ja nisam imala strukturu. Ja zapravo nisam ni znala što pišem. Ja sam prvo mislila da pišem možda neke pjesme u prozi. Moguće to poveze u prozi.
0: Jeste počeli zapravo to raditi i usporedo s izložbom, jel?
1: Tako je, da. Ali onda mi je neko život nametnuo stvari, događaje, koji su se izdešavali dok sam ja pisala to, a to je smrt moje prave majke. Saznanje da je moj pravi otac smrtav 1155 dana prije. I ta neka saznanja, ja sam ih morala, nisam ih mogla ignorirati. I oni su mi se, i tu nije bilo da se on uklope u tekst, nego ja tu uopće nisam razmišljala o strukturi. Ja sam to vrlo intuitivno pisala. Ali sve što se dešavalo mi jako koristilo, to malo je ružna riječ i gruba, ali ja sam upotrijebila to da ispričam ono što sam htjela. Znači, to je znači smrt mojih pravih roditelja, majka koja je u nekoj tuzi za svojim pokojnim suprugom, koja ni skinula crninu od 2018. godine, a ja ju posjećam 2023. godine, prošlo 5 godina. Ona i dalje je u žalosti i u odustajanju od tog svijeta i jedino što je preostalo, što sam primijetila, da je vrt još uvijek ima cvijeća. Znači, još uvijek je nešto, neke lijepe boje su se dešavaju u njenom vrtu.
0: Znači, na neki način možemo reći da je knjigu strukturirao sam život, kako je tekao. I vjerojatno ste i pisali te zapise nekako usporedo sa događanjima ili naknadnom rekonstrukcijom događanja. I mislim, tu se i zapravo i plete onda razvoj te radnje između udomiteljskih roditelja, tako kažemo, možda ružno, i onih bioloških, njihovih sudbina. I to je ono što, gdje su nekakve glavne napetosti, rekao bih, i odrednice vašeg života između jednih i drugih, između njihove sudbine, njihovog života, pa onda i smrti. I zapravo je to onda jedna knjiga, hajde uzmimo onako načelno govoreći o životu i smrti ljudi, svakog od nas na neki način.
1: Pa je, i mislim da knjiga to o, da se može opstati i bez obitelji. Da se može opstati na ovom svijetu i sam. Često me pitaju definiciju obitelji. Ja još uvijek to ne znam. Jer ne znam što bi rekla o tome. Ali život me odredio tekst. Znači, ne neka plan, nikova proračunatost, nego život je radio za mene što se tiče ovog teksta. Ali ovo je priča i o tome da se mi možemo izboriti nekako za sebe. Možemo se sakriti u čitaonice. Ja njih smatram, recimo, smatranih kapelicama. Uvijek čitonice zovem kapelice. To su kapelice gdje se mi možemo, ako i stvari nisu lijepe, ja još to uvijek dan danas prakticiram, dok sad pišem, radim na drugom tekstu, ali volim se skloniti tamo. To nije nedostatak hrabrosti, nego jednostavno želim si postaviti nekakve uvjete gdje ću ja moći preživjeti na ovom svijetu, mm-hmm, i gdje ću raditi za sebe.
0: I gdje negdje nalazite i svoju autentičnost i identitetnost uopće.
1: Tako je, gdje mogu biti zaista ono što želim biti u životu. Mm-hmm. Imam neke što želim biti u životu. Pa želim biti sretna, ono, bar pokušati biti sretna.
0: I djelatna, jel? Odnosno kreativna.
1: Ne djelatna, želim biti korisna, mm-hmm, ali za sebe, ne za druge. Mm-hmm. Za sebe želim biti korisna. I tu su me upozorili u mom nekom životu. Tu ima jedan, isto jedan jako bitan dio u knjizi Moja krsna kuma, A.J. To su inicijali, koja je meni bila jedan uzor. Jedna žena s kojom sam napisala prvu pjesmu. Onako, u rimama, vi ste pjesnik. To su vrlo bitne stvari koje vas netko nauči. Znači, kako pisati pjesmu u rimama. Makar to kao, uvijek kažu, to je neka poezija koja nije baš nešto previše vrednovana, je li tako? Ona mi naučila kako slikati. Crtali smo kamenita vrata i neke pisaže, livade. Onda, kao dijete, skuš, ako nemaš dom, postoji livada sa cvijećem. Tamo sam, u livadima jako puno se toga može dogoditi, ili tako? Sad to, danas klinci da me slušaju, rekli bi, šta ste radila tamo? Ali ja sam radila te vijence od tih tratičica, maslačka. Meni je bilo zabavno, ja sam mogla iskoristiti svoje vrijeme. Mogla sam sakriti u tavan, napraviti svoje neke prve crteže. Mogla sam posuđivati knjige i ono što sam ja najviše naučila, neka sam bila puno bolji čitatelj, ali sam najviše naučila i zapamtila pjesnike, jer sam najviše čitala hrvatske pjesnike, koje sam prepisivala. Onda se najbolje uči. I tako da, htjela sam napisati da je ovaj život može biti, bez obzira na nekakve preduvjete koji su možda loši, koji nisu uobičajeni, ali da se nekako možemo izboriti, da smo korisni i da možemo biti ono što želimo.
0: Mislim da ima još jedan, rekao bih da je to naglašenije u drugom dijelu knjige, segment pripovijedanja. Dakle, jedan je segment ta udomiteljska obitelj, pa i onda biološki roditelji. A rekao bih da nekako prema kraju dosta dolazi do izražaja pomalo začuđujuće nabrajanje ljudi sa njihovim sudbinama. Često tragičnim na neki način, rekao bih, ili je neko umro od neke teške bolesti, raka i tako, ili ima tu i samoubojstava dosta. Na neki način bih čak rekao da vi možda kao autorica percipirate vedrije knjigu nego što ju možda čitatelji, barem kao što sam vidio, kao što sam ja doživio knjigu, da nekako jednim objektivnim, opet preciznim stilom nabrajate te razne tragične slučajeve. Možda se pretjerano emotivno ne uživljavati u njih, ali oni ostavljaju dojam života kao nečega što čovjek ili rezignirano ili stoički prihvaća, ali zapravo je dosta tragično.
1: Pa, ti akteri su, ja sam njih morala nekako spomenuti, jer su nekako i me obilježili njihove sudbine, zato što to su većina ljudi koji su radili jako protiv sebe, koji me neko upozoravaju i njihovi životi me upozoravaju da trebam biti nešto, da se izborim za nešto što želim. Naravno, drugi dio je bolnica u tekstu.
0: Zapravo i naglašavate i bolest pripovjedačice, ali tako da i to je jedan važan segment knjige.
1: Da, zato sam i mogla i ući i u njihove smrti, u njihova odustajanja, sad da li su to bila samobojstva, da li su to bile neke umiranje od nekih teških bolesti, ali mogla sam ih, nije mi to bilo više čuđenje, mogla sam ih ući u to kako su se osjećali. Ja imam dojam da, bez obzira što sam tu, mislim da nisam lišena emocija u tome što pišem, mm-hmm, samo što sam ja pisala jako reducirano, oštro, sam sjekla, jer nisam htjela suvišnih stvari, nisam htjela ukrašavanje, jer mislim da je teško o bolesti i o smrti pričat i nisam ni htjela pisati na taj način sa puno nekih pridjeva, ukrašavanja. Htjela sam pisati vrlo strogo, kao neki dokument, kao neki izvještaj, neki strogi izvještaj. Jer i tako se najlakše iskomunicirati sa smrću ili tako sa tim nekim gubicima, barem je meni tako lakše.
0: I recimo za neko zadnje pitanje, na čemu je pripovjedačica na kraju? Je li našla neku svoju autentičnost? Kako je izašla iz cijele te priče koja je traumatska?
1: Izašla je u miru. I meni najbitnija stranica koja je zadnja, znači posveta je na zadnjoj stranici gdje se opraštam sa svojom majkom. Posveta umjesto cvijeta, onjela sam je cvijet, ali nisam je onjela...
0: Zapravo vijenac.
1: Vijenac joj nisam onjela. Znači, zadnja stranica je umjesto vijenca koju nisam kupila svojoj majci. Ona je dobila posvetu u nekoj knjizi, knjige koje nikad nije čitala. I mislim da je to jedan lijep ispraćaj. I jedno pruženje ruke na kraju. I mislim da bi se ona jako zabavila da je pročitala tu knjigu. Neke mi stvari bi mi zamjerila, to sigurno, ali mislim da bi se zabavila.
0: Poštovana Gabriela, hvala vam na ovom razgovoru o vašoj prvoj knjizi. U kući i u vrtu bilo je mnogo cvijeća, koja je tako, stvarno možemo reći, doživjela velik uspjeh i kod kritike i kod čitatelja. I ja vam želim da vam, dakle, ta

Drage slušateljice i slušatelji, u današnjem razgovoru s povodom gošća nam je bila književnica i likovna umjetnica Gabriela Rukelj Krašković. Razgovarali smo o njezinoj prvoj knjizi U kući i u vrtu bilo je mnogo cvijeća, objavljenoj u nakladi Ocean more. Ja sam voditelj emisije Davor Šalata, urednica je Manuela Frkidžaja. Ugodan vam ostanak uz treći program Hrvatskog radija.

plesni intermezzo opus 45 broj 2 Jeana Sibeliusa odsvirao je Göteborgski simfonijski orkestar pod ravnanjem Nemea Järviä. Slijedi Karelija, suita opus 11 Jeana Sibeliusa. Stavci su intermezzo, balada i alla marcia. Svira simfonijski orkestar Helsinškog radija kojim ravna Oko Kamu.

Kareliju, suitu opus 11 Žana Sibeliusa, odsvirao je Simfonijski orkestar Helsinškog radija pod dirigentskom palicom Okoa Kamua. U nastavku emisije Bijeli labud, suita opus 54 Žana Sibeliusa. Stavci su paun, harfa, poljane s ružama, poslušajte, crvendač pjeva, usamljeni princ, bijeli labudi princ i hvalospjev. Ponovno slušamo Göteborški simfonijski orkestar kojim ravna Neeme Järvi.

0: Glazba iz knjiga.
1: Vječni krespal ili violina iz Kremone.
2: Vječnik Krespel bio je jedan od najneobičnijih ljudi na koje sam ikada u životu naišao. Kad sam se doselio u Ha, cijeli je grad govorio o njemu, jer je baš tada jedan od njegovih najluđih pothvata bio u punom jeku.
1: Neki je knezu u znak zahvalnosti za Krespelove pravničke usluge preuzeo troškove gradnje kuće koju je Krespel trebao podići sasvim prema vlastitom ukusu. Krespel je inzistirao na tome da se kuća gradi u njegovu vrtu.
2: Moglo ga se danima promatrati kako, odjeven u svoje neobično odijelo, koje je uostalom sam sašio prema vlastitim načelima, gasi vapno, prosijeva pjesak, slaže cigle u uredne hrpe. Prije nego što je gradnja započela, graditelj je sasvim prirodno zatražio nacrt kuće. Silno se začudio kad mu je Krespel odgovorio da nacrt uopće nije potreban, te da će se sve samo od sebe posložiti onako kako treba. Dovršena kuća izvana je pružala posve neobičan, gotovo luckast prizor, jer nijedan prozor nije bio jednak drugome i sve je bilo bez ikakve uobičajene pravilnosti. No njezina je unutrašnjost odavala osobitu ugodu i sam sam to osjetio kada me Krespel, nakon što smo se bolje upoznali, poveo u svoju kuću.

0: Čuli ste početak pripovjetke Vječnik Krespel E.T.A. Hoffmana iz 1818. godine. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann bio je njemački književnik, skladatelj, glazbeni kritičar i crtač, a po naobrazbi pravnik. U njegovim su tekstovima česte teme snovi, hipnoze, sablasti. Na početku emisije mogli ste čuti njegov kvintet za gudače i harfu u izvedbi Zagrebačkog kvarteta i harfistice Hele Hoffmann. Pjesničke vizije E.T.A. Hoffmana nadahnule su i skladatelje Schumana, Buzonija i Offenbacha, autora Hoffmanovih priča. Hoffmanov pripovjedač Krespela je upoznao kod profesora M., kamo je Krespel odlazio utorkom, dok je u svoju kuću pozivao samo radnike i šegrte, te ih hranio fazanima i drugim delicijama. Hoffman piše:
1: nešto neobičnije od Krespelova ponašanja teško se moglo zamisliti. Krut i nespretan u pokretima, ostavljao je dojam kao da će svakoga časa udariti u nešto ili prouzročiti kakvu štetu. No to se nikada nije dogodilo. Kad bi se čak popeo na tapecirani stolac, skinuo sliku sa zida, pažljivo je promotrio, pa je ponovno objesio na mjesto. Pritom je govorio mnogo i vrlo žustro. Čas bi munjevito prelazio s jedne teme na drugu, a čas se nije mogao odvojiti od jedne jedine misli. Njegov je glas čas bio grub i prodorno glasan, čas tih, razvučeni, gotovo pjevan, ali nikada nije odgovarao onome što je govorio.
0: Krespel je često govorio o glazbi. Čas bi nekog glazbenika najradije bacio u ponor pakla, čas neku pjevačicu nazvao anđelom nebeskim, a oboje uz suzne oči.

0: Elvirin Prizor iz Don Giovannija pjevala je Mirela Freni.
1: Pripovjedač je na druženju primijetio da Crespola pitaju o violinama i o nekoj Antoniji. Profesor mu objasni.
0: Prema mišljenju znalaca, Crespel izrađuje najbolja violina koje se u novije vrijeme mogu pronaći. Kada dovrši violinu, sam na njoj svira, svom snagom i s izvanrednom izražajnošću. Zatim je objesi među ostale i više nikada ne dotakne, niti dopusti ikome drugome da je dotakne. Ako se igdje može pronaći violina nekog velikog starog majstora, on će je kupiti. No i na toj će svirati samo jednom. Nakon toga rastavi je na dijelove kako bi pomno proučio njezinu unutarnju građu. Ako pritom prema vlastitom uvjerenju ne pronađe ono što je tražio, razdraženo pobaca dijelove u veliki sanduk koji je već prepun ostataka rastavljenih violina.
1: Antonija je, doznajemo u nastavku, mlada žena koja stanuje u Crespelovoj kući. Kada se Crespel vratio s dugog putovanja, susjedi su iz njegove kuće čuli prekrasan ženski glas kako pjeva uz klavir. Susjedi su se okupili blizu kuće da bi je čuli i profesor je potvrdio.
0: Nisam ni slutio da postoje tako dugo držani tonovi, takvi slavojski trileri, takvo valovito uzdizanje i spuštanje glasa, takav uspon do siline zvuka orgulja i takav pad do jedva čujnog daha.

0: No susjedi su jedne večeri čuli i svađu, glas vijećnika i još jedan muške osobe i zatim snažni ženski vrisak, nakon čega je neki mladić istrčao u suzama. Profesor kaže:
1: Krespel je čuva poput doktora Bartola koji u seviljskom brijaču bdije nad svojom štićanicom. Jedva joj dopušta da se uopće pojavi na prozoru. Ako je, nakon mnogih usrdnih molbi, katkad i povede u društvo, ne ispušta je iz vida ni na trenutak. Nipošto ne dopušta da se ondje začuje i jedan glazbeni ton, a još manje da Antonija zapjeva. Uostalom, ni u vlastitoj kući više joj ne dopušta pjevati.
2: Pravi doktor moje sorte

bravi. Pre sklavije mladi rud, a u buduće se me bojte, a u buduće bolj pazite.

0: Rosinijevog Don Bartola pjevao je Latko Korošec.
1: Hoffmanov pripovjedač shvatio je da je Antonino pjevanje one noći među građanima preraslo u legendu. Odlučio je da mora posjetiti Krespola, koji mu je predstavio svoje violine.
0: Među njima se jedna osobito isticala svim obilježjima duboke starine, izrezbarenom lavljom glavom i drugim ukrasima. Ta violina, reče Krespel kada sam ga upitao za nju, vrlo je neobično i čudesno djelo nekog nepoznatog majstora, vjerojatno iz vremena Tartinija. Posve sam uvjeren da se u njezinoj unutarnjoj građi krije nešto osobito i da bi mi se, kad bih je rastavio, otkrila tajna za kojom već dugo tragam. Ali slobodno mi se smijte ako želite, ta mrtva stvar kojoj tek ja udahnjujem život i zvuk, često mi se na neki čudan način obraća sama od sebe. Kad sam prvi put zasvirao na njoj, učinilo mi se da sam tek hipnotizer koji uspjeva probuditi mjesečarku, a da ona zatim sama od sebe riječima izgovara ono što u svojem unutarnjem viđenju spoznaje.

0: Fogu Giuseppea Tartinija izveli su Icak Perlman i Samuel Sanders.
1: Krespel je rekao da violinu iz Tartinijeva doba Antonija posebno rado sluša, a pripovjedaču je na odlasku poklonio smotuljak. Na papiru je pisalo dio žice G koju je pokojni Štamic napeo na svoju violinu kada je svirao svoj posljednji koncert.

0: Tijekom sljedećeg posjeta pripovjedač je uspio upoznati Antoniju i kaže:
1: Antonijina vanjština na prvi pogled nije ostavljala snažan dojam, ali uskoro više nisam mogao odvojiti pogled od njezinih plavih očiju i nježnih ružičastih usana na iznimno krhkoj i ljubkoj pojavi. Bila je vrlo bljeda, ali kad bi netko izrekao nešto duhovito ili vedro, na njezinim bi obrazima u slatkom osmijehu zaigrao žarki rumeni sjaj, koji bi se ipak ubrzo izgubio i zbljedio u blagom crvenkastom ocijaju.
0: Zbog Antonije gost često otrpi i duge, čak i dosadne Krespelove monologe, a čim bi došli do glazbe, Krespel bi nepovezano čak i prostački mijenjao temu.
1: Po dubokoj tuzi koja se tada očitovala u Antonijinim pogledima, jasno sam shvatio da se to događa samo zato da mi se onemogući bilo kakav poticaj da on počne pjevati. Nisam odustajao. Kada je Krespel govorio o razmetanju nekih pjevača, okrenuh se Antoniji i rekoh: Znate li vi nešto o tome? I istodobno započeh prekrasnu, duboko osjećajnu pjesmu staroga Leonarda Lea. Tada joj se obrazi zažariše. Nebeski sjaj bljesno iz njezinih ponovno oživljenih očiju. Ona skoči ka glasoviru, rastvori usne, ali Krespel ju je odgurnuo. Zgrabio mene za ramena i povikao prodornim kreštavim tenorom: Sinko moj, lijepo otiđite kući i prijateljski se sjetite svojega pravog prijatelja, ako ga možda više nikada, razumijete li dobro, nikada više, nikada ne zateknete kod kuće.

0: Ariju iz Demofonta Leonarda Lea pjeva Eva Depoltova uz praške komorne soliste.
1: Pripovjedač je ubrzo otišao iz grada. 2 godine poslije pošao je na jug Njemačke, gdje ga je dočekao

0: a violine starog majstora nije više bilo. I gostu se oteo krik jer je shvatio da to mora značiti da ni Antonije više nema. Krespel je rekao:
1: Kada je umrla, u onoj se violini uz zaglušujući prasak slomila dušica, a rezonantna se ploča raspuknula. Mogla je živjeti samo s njom, u njoj, leži pokraj nje u ljesu. Hej, slobodan sam, više neću izrađivati violine. Prestravljen do srži, htio sam brzo izaći kroz vrata, ali me savjetnik zadržao i posve mirno rekao: Nemojte ove izljeve boli, koja me razdire smrtnim mukama, smatrati ludilom. Sve se to događa samo zato što sam prije nekog vremena dao izraditi kućni ogrtač u kojem sam želio izgledati poput sudbine ili poput Boga.
0: Profesor poslije kaže pripovjedaču da jednostavno ima ljudi kojima je priroda ili neka posebna kob uklonila pokrov ispod kojega mi ostali neprimjetno provodimo svoje ludosti. Oni nalikuju kukcima tanke kože koji, dok se pod njima jasno vidi živahna igra mišića, djeluju izobličeno, premda se sve ubrzano ponovno složi u svoj pravi oblik. Ono što kod nas ostaje samo misao, kod Krespela se sve pretvara u djelo. Pripovjedač je siguran da je Krespel skrivio Antoninu smrt.
1: Nisam želio napustiti H, a da mu ne predočim zločin koji sam naslućivao. Htio sam ga potresti do same srži njegova bića i tako ga prisiliti na otvoreno priznanje strašnoga čina. Naslonivši se rukama, nagnuo se prema van i tako, gledajući dolje u vrt, ispričao mi je priču svojega života. Kad je završio, napustio sam ga duboko ganut i posramljen.

0: Vijećnik je prije 20 godina bio u Italiji i vjenčao se za sjajnu, no hirovitu pjevačicu Anđelu. Brak su skrivali kako bi ona mogla dalje nastupati, a nije joj se sviđalo prezime Krespel.
1: Kad bi pokušao zauzeti dostojanstven stav, Anđela bi mu za vrat poslala čitavu vojsku štovatelja, koji bi ga, nepoznavajući pravu prirodu njihova odnosa, smatrali najnepodnošljivijim i najneuljudnijim udvaračem, koji se ne zna prilagoditi dražesnom raspoloženju gospođe.
0: Posvadili su se i otišao je na ladanje. Došla je za njim u ljubaznijem raspoloženju.
1: No, savjetnik je, zanesan svijetom svojih akorda, nastavio guditi tako da su zidovi odjekivali. Tada se dogodilo da je rukom i gudalom prilično grubo dotaknuo sinjoru. Ona je sva izvan sebe od bijesa odskočila natrag. Bestia tedesca, njemačka zvijeri, povikala je. Istrgnula savjetniku violinu iz ruku i razbila je o mramorni stol u 1000 komadića. Savjetnik je ostao stajati pred njom, ukočen poput kipa. Potom se, kao da se probudio iz sna, dohvatio sinjore divovskom snagom. Izbacio je kroz prozor njezina vlastitog ljetnikovca te pobjegao, ne obazirući se ni na što više. U Veneciju, pa u Njemačku. Tek nakon nekog vremena sasvim je postao svjestan što je učinio. Premda je znao da je prozor bio jedva 5 stopa iznad tla i da mu se, s obzirom na opisane okolnosti, činilo posve opravdanim baciti sinjoru kroz prozor, ipak ga je mučio bolan nemir. Tim više što mu je sinjora dovoljno jasno dala do znanja da je bila u drugom stanju.

0: Nakon nekog vremena mu je pisala, puna ljubavi, da ga obavijesti da je rodila kćer Antoniju. Nije spominjala ono što se dogodilo.
1: Naime, nakon Krespelova junačkog čina, sinjora se bila posve preobrazila. Od njezinih hirova, luckastih zamisli i svakovrsnog zlostavljanja nije više bilo ni traga. No Krespel je bio uvjeren da će, ako se njih dvoje ponovno vide, njezini zli dusi ponovno ovladati Anđelom. Anđela je naposljetku stigla u Njemačku i, kao što je poznato, zablistala kao primadona na velikom kazalištu u F. Premda više nipošto nije bila mlada, ipak je sve osvajala neodoljivom čarolijom svojega čudesno veličanstvenog pjevanja. Glas joj tada nije bio iz

0: izgubio ni najmanje od svoje ljepote. Antonija je odrasla i majka se nije mogla nahvaliti njezinog pjevanja. Zacijelo ste čuli za mladoga skladatelja B iz F, od kojega su se polagale velike nade, a koji je iznenada nestao, tako da nitko nije znao kako ni kamo, ili ste ga možda čak i osobno poznavali. On se toliko zaljubio u Antoniju, a kako mu je ona uzvraćala ljubav jednako iskreno, uporno je nagovarao majku da bez odgađanja pristane na brak koji će umjetnost posvetiti.
1: Umjesto vijesti o vjenčanju, Krespel je dobio obavijest o Anđelinoj nagloj smrti. Skrb o Antoniji povjerila je Krespelu. Činilo mu se da je djevojka naslijedila svu Anđelinu draž i ljubkost, a ništa od ružnog naličja. Stigao je i mladi zaručnik. Antonija je svojim profinjenim osjećajem ispravno prozrevši neobičnoga oca, u dubini njegove duše zapjevala jedan od moteta staroga padre Martinija, za koje je znala da ih je Anđela u najsretnijem razdoblju njihove ljubavi morala neprestano pjevati savjetniku. Savjetnik je prolio bujice suza. Čak ni Anđelu nikada nije čuo da tako pjeva. Antonija je nastavila pjevati, B je svirao, Krespel je isprva plutao u zanosu, a zatim je postao zamišljen i tiho zamolio: "Nemoj više pjevati, ako me voliš."

0: Plezir d'amour Giovannija Martinija pjevala je Victoria de Los Angeles. Krespol nastavlja.
1: Kad se za vrijeme pjevanja ono rumenilo skupilo u dvije tamno-crvene mrlje na njezinim blijedim obrazima, tada to više nije bila tek nesretna obiteljska sličnost. Tada je to bilo upravo ono čega sam se bojao. Liječnik mi je rekao. Možda je tome uzrok prerano i pretjerano naprezanje u pjevanju, a možda je tako odredila sama priroda. Kako god bilo, Antonija boluje od organskog oštećenja prsiju, upravo onoga koji je njezinu glasu daje tu čudesnu snagu i neobičan zvuk. Ali nastavili pjevati, ne dajem joj više od 6 mjeseci života.

0: Romancu Antonije iz Hoffmanovih priča Žaka Offenbacha pjevala je Victoria de Los Angeles uz orkestar konzervatorijskog društva i pod ravnanjem Andrea Kloitenca.
1: Crespo li Antonije sve objasnio, stavio ju je pred izbor. Hoće li poći za svojim zaručnikom i prepustiti se njegovim, kao i svjetskim, iskušenjima, te zato rano skončati? Ili će ocu uljepšati njegove pozne dane mirom i radošću, kakvu dotad nije poznavao, te živjeti još mnogo godina? Razgovarao je i sa zaručnikom, no premda ga je ovaj uvjeravao da preko Antoninih usana više nikada neće prijeći ni jedan jedini ton, savjetnik je dobro znao da ni sam B neće moći odoljeti napasti da je sluša kako pjeva, makar samo arije koje je sam skladao. Antonija je odlučila ostati s ocem. Preselili su se, ali ih je B našao i tada je došlo do svađe koju su susjedi čuli. Antonija je pjevala sa skladateljem, ali se zbog toga i srušila. Crespo je Beu rekao:
0: Budući da ste vi, prečasni majstore glasovira, upravo onako kako ste željeli i priželjkivali, doista ubili svoju dragu zaručnicu, sada možete mirno otići. Osim ako ne biste bili toliko ljubazni da još malo pričekate dok vam ovaj sjajni lovački bodež ne zabijem ravno kroz srce, kako bi moja kći, koja je, kao što vidite, prilično probljedjela, ponovno dobila nešto boje zahvaljujući vašoj vrlo cijenjenoj krvi. Trčite, samo što brže, ali mogao bih za vama hitnuti i kakav zgodan nožić.

0: Antonija je ipak preživjela. Posvetila se violinama s ocem, rekla mu da neće više pjevati nego živjeti za njega. Krespel je nastojao izbjeći situaciju u kojima bi je netko mogao zamoliti da pjeva. Zato je izbjegavao društvo i koncerte. Dobro je znao koliko je Antoniji moralo biti bolno odreći se umjetnosti koju je bila dovela do tako visoka savršenstva. Kad je savjetnik kupio onu čudesnu violinu koju je poslije položio Antonijin grob, te je namjeravao rastaviti, Antonija ga je zamolila da na njoj ponovno zasvira, te je uskliknula: "Ah, pa to sam ja, ja opet pjevam."
1: Doista, srebrno zvonki tonovi toga glazbala imali su nešto posve čudesno. Činilo se kao da nastaju ljudskim prsima. Krespel je bio ganut do najdublje nutrine. Svirao je možda ljepše nego ikada prije, a kad bi se odvažno uzdizao i spuštao kroz glazbene dionice punom snagom i dubokim izrazom, Antonija bi pljesnula rukama i ushićeno povikala: "Ah, to sam lijepo izvela, to sam lijepo izvela."

0: Ulomak iz 12 fantazija Georga Filipa Telemana svirao je Andrew Mance.
1: Nedugo prije pripovjedačeva dolaska Krespolu se usred noći učinilo da čuje sviranje klavira i prepoznao je Beov stil kojemu se pridružio Antonin glas.
0: Htio je ustati, ali kao da je na njemu ležao težak teret. Kao okovan željeznim sponama, nije se mogao ni pomaknuti, ni maknuti s mjesta. Potom su se ti čudesni zvuci oblikovali u duboko potresnu pjesmu koju je B nekoć skladao za Antoniju u pobožnom stilu starih majstora. U Krespelu se strašan užas sjedinio s blaženstvom, kakvo dotad nikada nije osjetio. Odjednom ga je obasjala blistava svjetlost, a u njoj je ugledao B i Antoniju kako stoje zagrljeni. Pjesma i pratnja glasovira nastavile su zvučati, premda Antonija nije vidljivo pjevala niti je B dodirivao glasovir. Savjetnik tada pade u neku vrstu trome omamljenosti, a kada se probudio, potrčao je u Antoninu sobu. Ležala je na divanu zatvorenih očiju, s blagim osmijehom na licu, pobožno sklopljenih ruku, kao da spava i sanja nebesko blaženstvo i radost. Ali bila je mrtva.

Largo i sonate za violinu, solo Johana Georga Pisendela svira Helga Thune. Ulomke iz priče Vječnik Krespel E.T.A. Hoffmana prilagodila je autorica emisije i urednica ciklusa Dina Puhovski. Spikeri Antonio Rašpolić i Teara Pajić. Tonski oblikovao Ivan Šimec. Hrvatski radio, rujan 2026.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Na obzorima duhovnosti. Na obzorima duhovnosti.
2: Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U večerašnjoj emisiji Na obzorima duhovnosti slušamo snimku koncerta održanog u Katovicama 18. kolovoza prošle godine. Održali su ga Zbor poljskog radija iz Luslavica te dva ansambla iz Katovica, Kamerata Silezije i Nacionalni simfonijski orkestar poljskog radija. Pod vodstvom Lukaša Borovića izvedeno je samo jedno djelo, Deveta simfonija opus 126 suvremenoga poljskog skladatelja Krzysztofa Majera. Djelo je skladano 2015. godine, te ne bježi od simbolike činjenice da je riječ o autorovoj devetoj simfoniji. Naprotiv, sam skladatelj izričito napominje, citiramo, poruka je ovog djela osvijestiti da je gotovo 200 godina nakon nastanka čuvene Beethovenove devete, u njoj iskazana ideja bratstva ostala utopijom. Kraj citata. Majerovo djelo, međutim, ne odiše rezignacijom, što je naznačeno već i u podnaslovu Fidei Speique Sinfonia, to jest Simfonija vjere i nade. Poput Beethovena i Majer velikom orkestru pridružuje zbor, ali ga koristi u svih 7 stavaka, uglazbljući pritom odebrane stihove latinskog prijevoda starozavetnih psalama. Djelo sa stavcima largo, furioso, solenne, lento, feroce, estatico i lo stesso tempo sad ćemo poslušati u cijelosti.

0: Čuli smo 9. simfoniju, opus 126, s podnaslovom Fidei Speique Sinfonia, suvremenoga poljskog skladatelja Krzysztofa Majera. 18. kolovoza prošle godine u Katovicama izveli su ga Zbor poljskog radija iz Luslavica te dva ansambla iz Katovica, Kamerata Silesija i Nacionalni simfonijski orkestar poljskog radija. Izvodom je ravno Lukaš Borović. Večerašnju emisiju na obzorima duhovnosti tonski je oblikovala Stela Keleš, a u redu je vodio Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: Na obzorima duhovnosti. Na obzorima duhovnosti.

0: s koncertnih pozornica.
1: S koncertnih pozornica.
2: Dobra vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U večerašnjoj emisiji S koncertnih pozornica slušamo snimku koncerta koji je Hrvatski barokni ansambl održao u satiričkom kazalištu Kerempuh u Zagrebu 24. listopada 2021. Pod umjetničkim vodstvom trombonista Tina Cugelja izveden je program pod naslovom Florilegium Musice Instrumentalis, posvećen talijanskoj i njemačkoj instrumentalnoj glazbi druge polovine 16. i prve polovine 17. stoljeća. Poslušat ćemo sada najprije u cijelosti prvi dio programa. Dijela koja su izvedena su redom Richard Carr del Primo Tuono Andrea Gabrielia, La Bella Nicole Vicentina, Canzon Terza Josefa Guamia, Canzon Terza Fiorentina Maschere, Aria Francese Prima Francesca Uspera, Toccata Prima del Primo Tuono Claudia Merule, Lantegnata Antonia Mortara, La Porta Canzone a Otto i Exultate Deo Giovannia Domenica Rognonia Taeggia, Canzona Decima Luzzasca Luzzaschia, Sinfonia a Sei Francesca Uspera, te Canzon Decima Quarta a Sei Giovannia Picchia.

Kancon Decima Quinta Giovannia Piccia zaključila je prvi dio koncerta Florilegium Musice Instrumentalis, koji je hrvatski barokni ansambl pod vodstvom trombonista Tina Cugelja održao u satiričkom kazalištu Kerempuh u Zagrebu 24. listopada 2021. Sad ćemo u cijelosti poslušati i drugi dio tog koncerta. Na rasporedu su redom bile sljedeće skladbe: Kancon Duodecimi Toni Hansa Lea Haslera, Kancon Corollarium Johana Hermana Scheina, La Fenice Giovannia Martina Cesarea, Sinfonia Quatera Supra Cucu Velo Sol Mi Nikolausa Kempisa, Sonata Vorindi Melodia des Liedes als ich einmal Lust bekam Johana Firdanka, Toccata Quinta Girolama Frescobaldia, Sonata Quattro Giovannia Battiste Riccia, Canzon Terza a Otto Giovannia Battiste Grilla, Canzon Quarta a Sei Giovannia Priulia, te Canzon a Dieci Giovannia Gabrielia.

Kancon Adieci Giovanni Gabrielija bila je posljednja skladba na programu koncerta Florilegium Musice Instrumentalis, koji je hrvatski barokni ansambl pod vodstvom trombonista Tina Cugelja održao u satiričkom kazalištu Kerempov u Zagrebu 24. listopada 2021. Snimku su priredili ton majstor Božidar Pandorić i glazbena producentica Margareta Mihalić. Večerašnju emisiju tonski oblikovao Srđan Nogić, a u redu je vodio Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji. U sljedećih sat vremena donosimo izbor omiljenih skladbi sa streama HR Classic, koji je dostupan 24 sata putem multimedijske usluge HRTi i na web stranici radio.hrt.hr. Na početku slušamo dječje prizore, opus 15 Roberta Schumana, klavir svira Vladimir Horovic.

Bili su to Dječji prizori opus 15 Roberta Schumana. Klavir je svirao Vladimir Horovic. Slijedi skladba Consolation u E-duru broj 2 Franca Lista. Ponovno slušamo Vladimira Horovica.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Dobro večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U sljedećih sat vremena donosimo vam izbor vrlo popularnih jazz skladbi prema odabiru urednice Darije Hodnik-Marinković. Uživajte uz sjajne jazz glazbenike i još bolje izvedbe.
2: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u jazz izbor urednice Darije Hodnik-Marinković. Večeras Zvijezdan Ružić. Na početku Abundance and Peace Zvijezdana Ružića nastupit će jazz orkestar HRT-a s dirigentom Mironom Hauserom.

Bila je to Moreška Zvijezdana Ružića. Nastupili su Darko Jurković jazz kvartet i Goran Končar violina. Slijedi The End of Endless Zvijezdana Ružića. Nastupit će Branimir Gazdik bubnjevi, Henry Radanović kontrabas, Zvijezdan Ružić klavir.

Slušali smo The End of Endless Zvjezdana Ružića. Nastupili su Branimir Gazdik, bubnjevi, Henry Radanović, kontrabas i Zvjezdan Ružić, klavir. U nastavku Four Gandhi's Steps Zvjezdana Ružića nastupit će jazz orkestar HRT-a i dirigent Miron Hauser.

Slušali smo Four Gandhi's Steps Zvijezdana Ružića. Nastupio je jazz orkestar HRT-a i dirigent Miron Hauser. Toliko u ovom jazz izboru, cijenjeni slušatelji. Uredila ga je Darija Hodnik-Marinković.

Dobro vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Pratite noćni glazbeni program Euroklasik Noturno. S vama je urednica Ana Boban. U koncertnom dijelu emisije u 2 sata možete poslušati snimku od 5. studenog 2025. iz Švicarske. Na njoj su orkestar Musik Collegium Winterthur te dirigent Alexander Bloch izveli dijelo suvremenog skladatelja Marka Simpsona te 4. simfoniju u A molu Žana Sibeliusa, zatim isječke iz baleta Prometeva stvorenja Ludviga van Beethovena. U nastavku poslušajte Concerto Grosso u G molu talijanskog baroknog skladatelja Francesca Geminianija.

Ansambl za staru glazbu Europa Galante i dirigent Fabio Biondi izveli su drugi koncerto Grosso u D-molu Francesca Geminianija. U nastavku poslušajte tri zborske pjesme Wilhelma Stenhamara, švedskog skladatelja 19. i 20. stoljeća.

Zbor Švedskog radija i dirigent Gustav Sjekvist izveli su tri zborske pjesme švedskog skladatelja Wilhelma Stenhamara. Poslušajte dalje četvrti nokturno u S-duru francuskog skladatelja Gabriela Forea. Izvodi pijanist Stefan Lemlan.

Simfonijski orkestar BBC-a i dirigent Jiří Bělohlávek izveli su u preludi prvome činu opere Majstori pjevači Richarda Wagnera. U nastavku poslušajte dijelo talijanske skladateljice 20. stoljeća Alberte Suriani. Slušamo partitu za harfu.

Harfistica Branka Janjanin Magdalenić izvela je partitu za harfu talijanske skladateljice 20. stoljeća Alberte Suriani. Poslušajte dalje drugi simfonijski ples zvan Allegro Grazioso norveškoga skladatelja Edvarda Griega.

Slušali ste drugi simfonijski ples norveškog skladatelja Edvarda Grieg-a. Izveli su ga Orkestar Norveškog radija i dirigent Ingar Bergby. Slijedi djelo talijanske redovnice i skladateljice Chiare Margarite Cozzolani, koja je živjela u 17. stoljeću. Slušamo psalam Laudate Pueri.

ansambl za staru glazbu Kapela Artemisia izdala je skladbu talijanske redovnice i skladateljice Chiare Margarite Cozzolani, Laudate Pueri, psalam za 8 glasova. U nastavku poslušajte skladbu Eight Lines američkog skladatelja Steve'a Reicha.

Slušali ste nacionalni estonski muški zbor i orkestar i dirigenta Jurija Alpertena. Izveli su pjesmu Duhova nad vodom Franca Schuberta, skladanu na liriku Johana Wolfganga von Goethea. Ovime završavamo prvi dio emisije Euroklasik Naturno. Koncertni dio slijedi nakon glazbenog signala. Ostanite s nama.